Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Ura je 4.
1: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
2: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, ta bolje duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmekn se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

6 je ura. U današnji sredi 19. augusta na valovih Radija Sranka prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Novice iz Slovenije. Poslanec stranke SDS Žan Mahnič predlaga, da se predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. V uradu predsednice so ga v odzivu spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Spletna peticija, s katero nekdanji vidni član stranke SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 48 tisoč podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket za zrak zemlja. Vojska naj bi novo streljivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo Slovenije, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na ministrstvu. Cena raket ob tem še ni znana, so pa finančna sredstva po zagotovilih ministrstva načrtovana. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matoz je v ponedeljek za Pop TV pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Minister sicer pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji, sindikatov pa doslej z njimi ni seznanil. Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo popoldne volili nadomestna člana državnega sveta, ki bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Prva se je preselila v državni zbor kot poslanka demokratov. Meglič pa je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za lokalno upravo. Na tuje. V včerajšnjem izraelskem napadu na mesto Gaza je umrlo najmanj 6 palestincev, še 14 ljudi je bilo ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili zdravstveni delavci in predstavnik civilne zaščite. Izraelska vojska pa je sporočila, da je v Gazi napadla več poveljnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Izraelska vojska je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je včeraj sporočilo zunanje ministrstva v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo, naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi Združene države Amerike, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da z Iranom ne potekajo, niti niso načrtovani nobeni pogovori. Prav tako je ustrajal, da pomorska blokada iranskih pristanišč ostaja v veljavi in zatrdil, da je strateško pomembna hormuška ožina odprta za plovbo. Moskva je v ponedeljek posvarila London pred posledicami. Potem, ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadi globoko na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Po medijskih poročilih je to potrdil tudi vojaški vir.
Britanski premier Andy Burnham je dejal, da bo njegova država nadaljevala s podpiranjem Ukrajine. Združeni arabski emirati so včeraj Iran obtožili, da je proti ozemlju države izstrelil dve balistični raketi. Ena od raket je padla znotraj, druga pa izven teritorijalnih voda Združenih arabskih emiratov, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo Ministrstvo za obrambo emiratov. Združene države Amerike so včeraj sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane iz Japonske in višjega tožilca Abdulaja Sejaja iz Senegala. Gre za nov ukrep ameriških oblasti, ki si prizadevajo omejiti delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča. Ameriške sankcije spodkopavajo vladavino prava, je v odzivu opozorilo sodišče. Šport. Izvršni direktor angleške Premier lige Richard Masters je ostro kritiziral predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in se zavzel za konec njegovega predsedovanja. Z neuspelim načrtom prodaje deležev svetovnih prvenstvih zasebnim vlagateljem je FIFA pritisnila gumb za samouničenje, je Masters dejal v intervjuju za BBC. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. O 5. uri je bilo v Novi Gorici pretežno jasno in 19 stopinj, tudi v Črnomlju 19, Celje 18, Kočevje 16, Kredarica zmerno oblačno 9. Pretežno oblačno pri 19, v Cerkljah ob Krki pri 18, na Brniku, v Mariboru oblačno 18, v Portorožu jasno pri 20, v Postojni pri 15, pretežno oblačno pri 20, v Ljubljani pri 19, v Novem mestu pri 16, v Slovenj Gradcu. Murske Soboti oblačno in 17 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoji so le na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Če pa jih opazite še kje, brezplačna številka radija Srakanič 80 7199. To so bile prve jutranje novice na radiju Sraka. Frekvence 94,6 MHz. Še na uro poglejmo. 6:09 je bila ravno kar ura. Ostanite na valovih našega radija še naprej. Vaše družbe bomo zelo veseli, upajmo, da tudi vi naše.

0: Tako gremo veselo v današnjo sredo na valovih Radia Straka z vami do povdne, Darko Povše in čez dan. Vse tako, kot mora biti, brez kakršnih koli večjih posebnosti, mogoče lepo vabilo k radijskim sprejemnikom ob 10. uri v oddaji Naš vsakdanjik bomo gostili župana občine Šentjerne, gospoda Jožeta Simončiča. Tako, mi pa pričenjamo z vašimi glasbenimi željami. Ni 7.33 22 100, lahko studio na radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tukaj pa Ivan iz Sebelnega.
0: Pozdravljeni Ivan, ne morete več spati.
1: A zotaj te pa zalivati.
0: A, to pa tudi res. Tisti zgoraj noče, pa pol moramo mi.
1: Ja.
0: Kaj bova zaigrala, Ivan?
1: Ne, da ukradem, boli.
0: A, še posebej, če se skladbom po prstu udariš.
1: Ja, seveda.
0: Dobro. Ivan, lep dan imejte.
1: Ja, in vam hvala.
0: Hvala za klic, ajdi, adijo, srečno.

0: Tako, tudi ranjena duša boli, se strinjamo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko. Tukaj Anica.
0: Dobro jutro, Anica. Kam vas bo pa danes neslo, da ste že po koncu?
1: Jaz sem zmeraj tak čas po koncu.
0: Na vas.
1: Neč, ni možda me kam odnese.
0: Tako je. Stara navada, železna srajca, so rekli.
1: Ja, najprej bo treba pa na telovat, bo 1000 gibov.
0: To je dobro. To je dobro. Še posebej pod stare dni, ko nas nekako bolj nese na kavč, kot kaj delati, je to ta telovadba zelo dobro.
1: Mislim, da takoj to telovat bi bili že nesel na kavč, ampak ne smem, moram kaj druga še početi potem. Ne?
0: To je dobro, da nas malo življenje goni.
1: Ja, tako.
0: Kaj bova zdaj igrala?
1: Danes bi pa z veselim srcem voščim.
0: Svoj ljubce.
1: In to vsem, kar danes praznujejo, ki jih je v Šentrneju kar nekaj, no.
0: A verjamem. Verjamem.
1: Evo. Sem bi jih lahko naštela, ampak jih ne smem, ker niso čestitke.
0: Pridni, Anica, pridni. No. Za nagrado vam bodo fanci vseh vetrov še veliko krat špilali.
1: No, tako, hvala lepa in lep dan tudi vam, no.
0: Lepo telovate, Pazite, da ne bo kaj v križu počlo.
1: Ja, bom pazila.
0: Lep dan.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Adijo, srečno.

0: pa je za Dobro jutro te kar požene. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Zvonko za Strogo.
0: Dobro jutro, Zvonko, zakaj ste pa že vstali?
1: Vas poslužim skozi, cela noč.
0: Ej, men, ni čudno, da pol ne morate spati, to pa to
1: je.
0: Je
1: tako, ne? Je tako.
0: Kaj bote danes počeli? Greste v Kostanjevico na sladolet?
1: Ne gremo nekamor, kaj je tako čudno vreme.
0: Ja, sej na sladolet moreš iti, ko je vroče, ne, ko sneg pada.
1: Če ni človek na pojma.
0: Ja, to bomo še malo počekali. Čeprav, ja. Vrak si ga vidi, vsako leto je bolj vroče, mogoče sploh snega ne bo več.
1: Aj pa če bo kaj snega.
0: Ja, brana, bomo, še tako bomo naredili na mest, na jelko, na smrečico bomo bunkice obešali na palmo.
1: Je tako.
0: Kaj bomo zaigrala, Zvonko?
1: Mate od Bobru v glas.
0: Aha, pesmica o glas, mam, evo,
1: ja.
0: Seveda, evo, je že pripravljena.
1: Hvala.
0: Kaj bote pa dali v glas, da iščete kašno?
1: To da moram čas.
0: Kašno, ki bi vas pelala na morje?
1: Na morje, pa na sladolet.
0: Ja, bolj na morje, to dlje traja. Vse na morje imajo
1: tudi sladolet. To dobro.
0: Ja, na morje imajo tudi sladolet.
1: Vse imajo tudi, ja.
0: Evo, lep dan mejte, hvala za klic.
1: Hvala, enako.
0: Ajdi, pozdravite doma, adio.
1: Bomo, ja.

0: dobra roba. Da, da, da, tudi radio. Sraka je dobra roba, kaj ne bo. Tako lepo igramo, smo dobre volje, se hecamo, včasih vam povemo tudi kakšno dobro novico. Ampak tako pač je. 6:26 minut je ura, gremo naprej. Oj, oj, telefončki mirujejo, dobro je. Tudi to se včasih zgodi, kadar gre do ljudje prepozno spat. Pa pojdimo kukat še enkrat. Ah, se je nekdo zbudil. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marjan, kjero?
0: Kaj je rekel Marjan?
1: Ja. Halo?
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Seveda, kako smo, Štefka?
1: Tu tako slabo vleče neki signal, kaj pa je?
0: Aha, ne vem, jaz vas dobro slišim.
1: Jaz pa slabo bolj.
0: Dobro.
1: Glavnem, rada bi eno pesmico odrezla, ki so vija. Prijatelji stare, gdje ste?
0: A, tle, tle smo, Štefka, tle smo.
1: Prijte, prijte bližje.
0: Imamo
1: težki rojšnji dan.
0: A, dobro je, bomo prišli, Štefka, bo kaj za jest pa za pit?
1: Bomo šli v trgovino.
0: A, dobro, tam imajo vse, samo denar moraš med sabo, pa vse, vse.
1: Pa bomo imeli še za eno pijači buben, da.
0: Brez skrbi, kaj ja, sej, sicer pa tako, kako vroče je letos, je dobro, da ima še kdo kakšen evro za popit, a ne?
1: No, tako.
0: Lep, dobro. Lep dan, mejte, Štefka.
1: Hvala lepa, hvala.
0: Hvala za klic, ajdi.
1: Pozdravim, Strakar je, pa adijo.
0: Hvala lepa, Štefka, v njihovem imenu.
1: Adijo.
0: Adijo.

0: Čitim 32 minuči, galabo zadnja glasbena želja po telefonu. Dobro jutro. Halo? Kot kaže, imamo spet težave z linijami, ali kako bi rekli. Tukaj radio sraka. Bo šlo? Halo? Ne bo šlo. Pa bomo morali počakati drugega, ki nas bo poklical, če bo tam kaj bolje. Tudi tu ni nič bolje, tehnične težave nas pestijo. Poizkusimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, vendar naj se izbem prišlo.
0: O, evo ga Barboričev, dobro jutro Barboričev, pozdravljeni, a veste, da sem vas pogrešal?
1: Naj tu Barborič.
0: Ne? Kdo pa?
1: Ti pa iz Gabrija, Edo Rudman.
0: Edo, jo, tako slabo se sliši nekaj ropoče. Ampak, Edo, dobro jutro, Edo, dobro jutro. Lepo, da ste poklicali.
1: Ja, ovo sem že desetka sigurno pa nadabim.
0: Ja, vem, ja, to smo vsi fehtali, ko smo bili mladi.
1: Čekaj, se se kaj v hladu?
0: Mal sem pa se.
1: Ne, to v Gabriji.
0: Verjamem. Evo, kar paše, ko mal pihne pod ritjo.
1: Gled, ne potegne, to bi padalo.
0: Kaj bova zaštirala?
1: Pa jaz ne pa zame Franca, potočarja, pod Liškom, Panti iz Lepe Dolenske. Kjero češ, eno jih je. Jaz sem eno kaseto najdel, sem pa prebral, ga nemam kasetofona, sem pa prebral, kjero češ, če imaš.
0: Rekli ste Franca Potočarja, a z Lepe Dolenske, a, mam.
1: Tam eno, da je lepo, eno.
0: Evo, ta bo lepa buljku, ne vem kaj.
1: Ja, no, jim da pa bolj na glas, pa bom malo zaplješal pokliš.
0: Edo, lep dan, mejte.
1: Dan ti tebi tudi.
0: Hvala za klic, adijo, srečno.
1: Srečno.
0: Adijo. Vidite, tako se dan začne, ko so ljudje dobre volje, ne pa natakneni pa kilavi. Potočar Franci, dobro, je. Evo, naprej gremo, kdo nam je vse pisal, Marjan bi, ljubezen je večna zvezda za svoje cvetko, pozdravil bi še Mimi Utrebnje. Ivan Toneta Bajuka, Andreja Bajuka, tebi oče. Boris iz Početrtka, Avsenike in Drvarsko polko. Matej Franca Miheliče na vasovanju. Vsi skupaj nam zaželijo lep dan in se zahvaljuje za glasbeno želje. Bomo vse spakirali. No, še ena, ja, Joži iz Kamnika. Še vedno nisva našla tiste njene pesmice Šentviških slavčkov ali pa Šentviškega slavčka. Mogoče mi bo pa kdaj uspelo. Joži, poslušajte in ko pesmice z takšnim naslovom nimam, poslušajte in če boste kdaj slišali, hitro pokukati na našo spletno stran, kako je naslov, pa se bomo vse zmenila. Tako, šala dneva, horoskop, reklame, novice. Vse lepo po vrsti, kot so hiše v trsti.

0: pa vsi poslušati, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Po cesti hodi starejša gospa in za sabo vleče dve veliki polni vreči za smeti. V eni se ji naredi luknja in iz nje začnejo padati bankovci za 20 evrov, česar pa babica sploh ne opazi. Zato pa nenavaden prizor pritegne pozornost policista, ki pristopi k stari gospe. Gospa, denar vam leti iz vreče, ji pove. Babica se obrne in res vidi, da je za sabo pustila pravo sled iz bankovcev.
3: Jej, hvala, da ste me opozorili, reče policistu.
2: Odkud pa taki stari ženici toliko denarja, je radoveden policist.
3: Ja, veste,
2: začne razlagati premetena gospa.
3: Živim čisto blizu nogometnega stadiona in obiskovalci tekem ves čas hodijo lulat k moji ograji. Ko si odprejo hlače in približajo svojega korenjaka k moji ograji, jaz pa nastavim škarje in rečem, plačaj 20 evrov, ali tega pa odrežem.
2: A, tako, ja, to ste se pa dobro spomnili, ji odvrne policist. Ja, kamate pa potem v drugi vreči?
3: Jo še vpraša. Pa babica odgovori, ja, veste, vsi pa noč jo plač.

și în știri de 7 minute, ura mi pa pădimă păcucat, ca so astrologii prebrali si noci u zvezda. Ja, sam pat ja je bilo videti kakšno. Oven, ubirali boste zmagovalne poteze, le doma bo to težje in skrivdo, saj se zavedate, da vas doma podpirajo, ter da čisto prevečkrat povsem pozabite na nje. Bik, domači ne bodo razumeli vaše obsedenosti z delom, saj ne dojemajo, da želite izpeljati nekaj novega. Zato jim ne razlagajte več, temveč raje le naredite. Dvojčka, domači vas bodo začudeno gledali, ker boste tako razburjeni. Ne bodo namreč razumeli, kako pomembno obdobje je to in da se dogajajo večje spremembe. Rak, odlično obdobje za srečanja s sorodniki ter čustveno raziskovanje in razčiščevanje. To vas bo pomirilo, da se boste z lahkoto posvetili sebi in svojim željam. Lev, dojili boste, kdo ali kaj vas je omejevalo, ter kaj morate pri sebi spremeniti, da se to ne ponovi. Zato boste precej previdni ter sistematični v čisto vsem. Devica, če ne sledite priložnostim, se vam počutje lahko poslabša, ter boste čutili pritisk v glavi ali ramenih. Imeli boste občutek, da vas nekaj nenehno preganja. Tehtnica, tokrat je čas, da sledite sebi in ne delate kompromisov za voljo domačih ali sodelavcev. Priložnosti bodo odlične, a se bo treba pred tem dobro pogovoriti. Škorpion, naj vas notranja napetost ne vodi v napačne odločitve, temveč moč koristno usmerite v prave projekte ter sodelovanje z usodo. Zvezde vas namreč podpirajo. Strelec, sosedova trava je bolj zelena, ta pregovor odlično opiše vaše stanje. Imeli boste visoka pričakovanja do vseh, a vas bodo domači opomnili na realnost. Kozorog, v odnosih boste spravljivi in sodelujoči, zato se bodo vsi želeli družiti z vami, a ne boste imeli veliko časa, saj ste boste bali, da bi vam kaj vzeli. Vodnar, želeli si boste harmonije, zato se boste posvetili bližnjim ter želeli z besedami vse urediti. Dobro boste predvideli njihove potrebe, a jih vodili po svoje. In še ribi, čas je za akcijo, ki jo lahko ustvarjate tudi od doma. Imeli boste številne zaveznike, ki vas bodo podprli v željah, a boste morali vse jasno predstaviti. Tako, jasno sem vam povedal, kaj nas čaka danes. Pravzaprav astrologi so to povedali. Le držite se dobrih namigov. Dobro jutro, 6 in skoraj 48 minut je ura.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12:30 ter odkrite, kako hujšati z bomboni.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Še nekaj sekund pa bo ura 7, čas za jutranje novice na Radiu Sraka. Domače novice. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matoz je v ponedeljek za Pop TV pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Minister sicer pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji, sindikatov pa doslej z njimi ni seznanil. Poslanec stranke SDS Žan Mahnič predlaga, da se predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. Uradu predsednice so ga v odzivu spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Spletna peticija, s katero nekdanji vidni član stranke SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 48 tisoč podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo streljivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na ministrstvu. Cena raket ob tem še ni znana, so pa finančna sredstva po zagotovilih ministrstva načrtovana. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da svet pušča humanitarne delavce in ljudi, ki jim pomagajo, na cedilu. Na tuje. Izraelska vojska je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je včeraj sporočilo zunanje ministrstvo v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi Združene države Amerike, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije. V včerajšnjem izraelskem napadu na mesto Gaza je umrlo najmanj 6 palestincev, še 14 ljudi je bilo ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili zdravstveni delavci in predstavnik civilne zaščite. Izraelska vojska pa je sporočila, da je v Gazi napadla več poveljnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da z Iranom ne potekajo, niti niso načrtovani nobeni pogovori. Prav tako je vztrajal, da pomorska blokada iranskih pristanišč ostaja v veljavi in zatrdil, da je strateško pomembna hormuška ožina odprta za plovbo. Združeni arabski emirati so včeraj Iran obtožili, da je proti ozemlju države izstrelil 2 balistični raketi. Ena od raket je padla znotraj, druga pa izven teritorijalnih voda Združenih arabskih emiratov.
je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo Ministrstvo za obrambo Emiratov. Združene države Amerike so včeraj sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane iz Japonske in višjega tožilca Abdulaja Seeja iz Senegala. Gre za nov ukrep ameriških oblasti, ki si prizadevajo omejiti delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča. Ameriške sankcije spodkopavajo vladavino prava, je v odzivu opozorilo sodišče. Moskva je v ponedeljek posvarila London pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih globoko na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Po medijskih poročilih je to potrdil tudi vojaški vir. Britanski premier Andy Burnham je dejal, da bo njegova država nadaljevala s podpiranjem Ukrajine. Šport. Izvršni direktor angleške premier lige Richard Masters je ostro kritiziral predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantina in se zavzel za konec njegovega predsedovanja. Z neuspelim načrtom prodaje deležev svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem je FIFA pritisnila gumb za samouničenje, je Masters dejal v intervjuju za BBC. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno. Dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik, o morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Ob šestih v Novi Gorici jasno 19, Celje in Črnomelj 18, Kočevje 15, na Kredarici delno oblačno 9. V Cerkljah ob Krki pretežno oblačno pri 19, v Mariboru pri 18, na Brniku pretežno jasno 16, v Portorožu jasno pri 20, v Postojni jasno pri 14, v Ljubljani pretežno jasno 19, v Novem mestu oblačno pri 19, v Murski Soboti pri 18, Slovenj Gradec pretežno oblačno in le 16 stopinj Celzija. Še na ceste imamo zastoje na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvara vozila na podravski avtocesti pred Marijeto proti Mariboru ovira promet. Predmet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ravno tako ovira promet.
Brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vaše obvestilo o posebnostih v prometu 080 71 99. Lepo kličite, ko boste v prometu opazili posebnost ali pa seveda policijsko in radarsko kontrolo. Tako, toliko smo pripravili v jutranjih novicah na Radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Še nekaj sekund, pa bo ura 7 in 10 minut. Dobro jutro!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Billy Rouge, Maje, Black Danka, lepa pesmica, se strinjamo, seveda se strinjamo. 7:17 minut, mi pa pojdimo kukat v časopise. Poglejmo, kaj nam prinašajo danes. Seveda, najprej časopis, kjer med sličicami tudi nekaj piše. Slovenske novice na prvi strani, suša zapira gorske koče. V visokogorju zmanjkuje vode, stranišča ne delujejo. Gasilci oskrbujejo kokrško sedlo na zelenici, spor pastirja s planinskim domom. Na strani 4 in 5 na Hrvaškem v Slovenca ustrelili 7-krat. Ojoj, ti pa imajo municije. O avtobusih, v ki jih vozijo tujci na strani 6 in o rekorderju. Som je ugriznil ribiča. Kdo je zdaj kriv? Ribič ali som? V dnevniku novinarka Tatjana Pihlar piše: večnih obljub in trditev, pogosto temelječih na napačnih podatkih. Se v dobrih 2 mesecih, odkar je Cigler kralj minister, osupla Slovenija že še kako prenajedla. O financah, o brezplačnih računih in še več bankomatih. Obvezno sprejemanje gotovine in na drugi strani omogočenje plačila z vsaj enim elektronskim sredstvom, več bankomatov in brezplačni bančni računi. Takšne ugodnosti za potrošnike med drugim predvideva predlog zakona, ki so ga pripravili na finančnem ministrstvu. Stroške bi nosile banke, ki že žugajo z ustavno presojo. Aha. In še tudi na naslovni strani o suši in namakanju. Po podatkih Državnega statističnega urada smo imeli lani z namakalnimi sistemi opremljenih manj kot 6200 hektarjev kmetijskih zemljišč. To je občutno premalo za spopadanje skoraj vsakoletno hudo sušo. Zakaj tako skromna statistika? Če mene vprašate, toliko papirjev, dovoljenj in še ne vem čega, da bi tako in tako vse na njivah propadlo prej, kot bi dobili papirje. Da, še delo imamo. Avtobusni promet. Ob lepih dneh pred avtobusi v Ljubljani na obali in bledu nastaja gneča in se bije boj za sedeže. Za vse potnike z vozovnico ni prostora. Tako. A evo, v suši tudi v današnjem delu rubriki Aktualno na strani 2. Na majhen interes kmetov se ne gre izgovarjati. Od lanske suše ni bil dosežen kakšen napredek pri namakanju kmetijskih zemljišč. Smo si kaj mislili, a ne? Izraelska vojska se ne bo umaknila iz Gaze v rubriki Svet. Tako imenovani mirovni načrt za Gazo je farsa, ki v celoti deluje po izraelskih notah. Je, to je to. Špela Kuralt piše o brezplačnih kosilih. Vsak dan poslušamo, kakšen primankljaj je v proračunu. Po ocenah ministrstva pa bi samo za plače kuharjev morali na leto zagotoviti 100 milijonov evrov. Dobro. Nečimo krivca, ampak rešujemo problem. Psihologinja Barbara Stožir Curk sporoča učiteljem: najprej je treba ustvariti varno okolje, šele na to pride na vrsto učna snov. Tako. Nekaj drobtinic iz današnjih časopisov smo vam navrgli, ostalo se boste znašli sami.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu v starosti zavedno zapustil dragi Leopold Anželin iz Mačkovca pri dvoru. Od njega se bodo poslovili v četrtek 20. avgusta ob 16. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci sporočajo žalostno vest,

0: da jih je v 90. letu v starosti zavedno zapustil dragi Leopold Anžlin iz Mačkovca pri dvoru. Od njega se bodo poslovili v četrtek 20. avgusta ob 16. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil Cveto Florijan Mlakar iz Dolenjih Kamenc. Od pokojnika se bomo poslovili danes ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojnega bo od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve na Dolenjih Kamencah. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil Cveto Florijan Mlakar iz Dolenjih Kamenc. Od pokojnika se bomo poslovili danes ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojnega bo od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve na Dolenjih Kamencah. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi zadrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Sromlje, vas, nizkonapetostno omrežje Mekote, Ausec, Cerkev, v sredo 19. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Kraška vas, nizkonapetostno omrežje Kraška vas, v petek 21. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Hinje, nizkonapetostno omrežje Hinje, v sredo 19. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Berg, v četrtek 20. avgusta predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Podsreda, nizkonapetostno omrežje Mrliška Vežica, v četrtek 20. avgusta predvidoma med 6. in 10. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočev je nadzorništvo Dobre polje obveščal odjemalce, da bo v petek 21. avgusta od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Raplovo 06 08 07 izvod 4 pod Tabor.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjernej. Sobota 22. avgusta. Ob 8. juri Jernejev sejem. Ob 18. juri Jernejeva povorka. Ob 20. juri in 30 minut pa Jernejeva veselica za ansambl Mladi Poljanški in Tanjo Žagar. Jernejevo. Praznik občine Šentjernej.
12: Klub za konjski šport Šentjernej prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost.
13: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

domače novice. Spletna peticija, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 48 tisoč podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da se predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. V uradu predsednice so ga v odzivu spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na ministrstvu. Cena raket ob tem še ni znana, so pa finančna sredstva po zagotovilih ministrstva načrtovana. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matoz je v ponedeljek za Pop TV pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Minister sicer pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji, sindikatov pa doslej z njimi ni seznanil. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da svet pušča humanitarne delavce in ljudi, ki jim pomagajo, na cedilu. Po svetu. Združeni arabski emirati so danes sporočili, da ustavljajo vso trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z regionalnimi eskalacijami, potem ko je država pred tem v torek iransko vojsko obtožila, da je proti njej izstrelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. V Teheranu so danes to zanikali. Vojaške vaje Združenih držav Amerike in Južne Koreje, ki potekajo od ponedeljka, se bodo zaključile teden dni prej od načrtovanega, sta danes potrdili obe državi. V Seulu pa so dodali, da gre za odločitev na podlagi predloga ameriške strani. Zmanjšanje obsega vaj je predtem ob hvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje napovedal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Združene države Amerike imajo v Južni Koreji razporejenih okoli 28.500 vojakov in sicer s ciljem krepitve južnokorejske obrambe pred morebitnimi vojaškimi grožnjami iz severne sosede. V izraelskem napadu na mesto Gaza je umrlo najmanj 6 palestincev, še 14 ljudi je bilo ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili zdravstveni delavci in predstavnik civilne zaščite. Izraelska vojska pa je sporočila, da je v Gazi napadla več poveljnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Izraelska vojska je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je včeraj sporočilo zunanje ministrstvo v Damasku.
Mednarodna skupnost je pozvala naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi Združene države Amerike, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da z Iranom ne potekajo niti niso načrtovani nobeni pogovori. Prav tako je ustrajal, da pomorska blokada iranskih pristanišč ostaja v veljavi in zatrdil, da je strateško pomembna hormuška ožina odprta za plovbo. Izvršni direktor ameriške premier lige Richard Masters je ostro kritiziral predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA Giannija Infantina in se zavzel za konec njegovega predsedovanja. Z neuspelim načrtom prodaje deležev svetovnih prvenstvih v zasebnim vlagateljem je FIFA pritisnila gumb za samouničenje, je Masters dejal v intervjuju za BBC. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Sedmih, v Novi Gorici jasno 19, Črnomelj 18, Celje 17, Kočevje 14, na Kredarici zmerno oblačno pri 9. Tudi v Cerkljah ob Krki zmerno oblačno 19 stopinj, Maribor oblačno 18, Brnik pretežno jasno 17. Jasno pri 20 je v Portorožu, pri 19 v Ljubljani, pri 14 v Postojni. V Murski Soboti oblačno pri 18, pretežno oblačno pri 19 pa v Novem mestu in pri 16 v Slovenj Gradcu. Še na ceste moramo pokukati. Nesreča na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoji so na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim Regobrom proti Ljubljani. Tudi zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Predmet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ovira promet pazljivo na cesti. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite kakršnokoli posebnost, nič 80 71 99. To so bile novice, še nekaj sekund pa bo ura 8 in 10 minut.

Tako ura je prava za našo črno kroniko, seveda. Tudi danes ne bo šlo brez nje. Praktično se mi zdi, noben dan ne more miniti brez črne kronike. Tako pač je. A smo sami zrihtali? Ja, vrak se ga vidi, mogoče. Pojdimo pogledati najprej, kaj so zapisali naši policisti. Da so v zadnjih 24 urah obravnavali 144 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi poškodbami in 4 s hudimi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 62 kršitev javnega reda in miru ter 66 kaznivih dejanj. Dobro, vsi smo ostali živi. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 50-krat posredovali na javnih krajih in 12-krat v zasebnih prostorih. Pridržali pa so 3 kršitelje. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli 16 vozil. Aha. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 28 tatvin, 9 vlomov, 7 povzročitev telesne poškodbe, 4 kazniva dejanja nasilja v družini, 4 grožnje, 3 ropi, 3 drzne tatvine, 2 poškodovanje tuje stvari, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 ponarejanje denarja ter 1 ugrabitev. Oho. In 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo. Ja, vidite, izbor je velik. Kaj pa pri nas? Včeraj pestro pričelo se je zjutraj ob 6:35 na avtocestnem odseku do Bruška vasje Smednik je zagorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci poklicne gasilske enote Krško in gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, ki so požar vozila pogasili. Pogasili 10 kvadratnih metrov trave in opravili pregled s termokamero. Vozilo je uničeno. 4 minutke čez 9 sta v večstanovanjskem objektu na Pavčkovi ulici v Novem mestu 2 osebi ostali ujeti v dvigalu. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so jih s tehničnim posegom rešili. Še en tehnični poseg, 10 minut čez 14. Na cesti 4. julija v Krškem so gasilci poklicne gasilske enote Krško s tehničnim posegom odprli vrata poslovnega objekta. Še vedno pestro v Krškem, 10 minut čez 17. Poklicni gasilci iz Krškega so posredovali v Kerinovem grmu, kjer je gore odpadni material na 2 mestih, skupne površine 20 kvadratnih metrov. Gasilci so požar pogasili in preprečili širjenje v okolico. Obveščene so bile pristojne službe. 19:18 v Velikem Orehku pri Novem mestu je ob stanovanjski hiši ob cesti prišlo do udora zemlje. Širine 1 krat 2 metra in globine okoli 8 metrov. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so zasilno pokrili luknjo in prostor zavarovali s trakom. Obveščen je bil občinski poveljnik civilne zaščite mestne občine Novo mesto. 19:37 v ulici Velike Gorice v Trebnjem v industrijskem objektu je med tehnološkim postopkom prišlo do požara peči za kaljenje železa. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Trebnje in Ponikve so zavarovali kraj dogodka, zajezili stekanje oljnih tekočin, pogasili požar, pregledali okolico s termovizijsko kamero in prezračili prostore. Na gasilski straži so ostali gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ponikve. In še 19:20 zvečer sinoči sta v ulici Pod gradom v Trebnjem gorela 2 kupa ekoloških odpadkov.
Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Trebnje so požar na površini okoli 4 kvadratne metre pogasili. Tako, toliko smo nabrali v današnji črni kroniki. Dobro, kaj groznega ni bilo in vsi smo ostali živi. To je pa tudi dobro.

Radio Saraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

rubrika na današnji dan. I naš cilj za osvežitev našega znanja in preprečevanja pozabljivosti 19. august. Pričeli bomo leta 1819. Na današnji dan je v Hitfieldu umrl znameniti angleški inženir James Watt. Leta 1765 je izdelal prvi uporabni parni stroj z veliko zmogljivostjo. Ta izum pojmujemo kot začetek tehnične revolucije. Leta 1848 je newyorški časnik Herald poročal o najdbi zlata v Kaliforniji ravno na današnji dan. In to je povzročilo zlato mrzlico. Leta 1866 pa so v Baltimoreju v Združenih državah Amerike ustanovili delavski sindikat National Labor Union, ki se je takoj po ustanovitvi začel bojevati za 8-urni delavnik. Leta 1871 pa se je 19. avgusta v Daytonu v Ohiu v Združenih državah Amerike rodil letalski pionir Orville Wright. Skupaj z bratom sta opravila prvi polet z motornim letalom. Leta 1899 sta, potem ko sta preučila dela Otta Lilienthala, Sir Georgea Cayleya in drugih pionirjev jadralnega letenja, začela z lastnimi poizkusi izdelovanja letal. Tehniko vzletanja sta izpopolnila s poudarjanjem upravljanja letala namesto povečevanja moči, tako sta brata tudi postavila temelje krmiljenja letala in razvila triosni sistem upravljanja. Na začetku sta gradila jadralna letala. Leta 1900 sta se preselila v Kitty Hawk v Severni Karolini oziroma na peščino Kill Devil Hill, kjer sta nadaljevala delo. Leta 1903 sta zgradila letalo Wright Flyer, ki sta ga kasneje preimenovala v Flyer 1. Zanj sta izrezljala propelerje, delavec v kolesarski delavnici v Daytonu pa je za letalo izdelal motor. Ta je bil veliko boljši od tovarniško izdelanih, saj je imel dovolj majhno razmerje teže in moči za uporabo v letalu. Letalo je stalo manj kot $1000. Razpon kril letala je bil 12 metrov, tehtal je 340 kg. Motor je imel 9 kW moči. Letalo je tehtalo 77 kg. 7. decembra leta 1903 sta se prvič dvignila v zrak z motornim letalom. Prvi je poletel Orville in v 12 sekundah preletel 39 metrov. V četrtem poletu, ki je bil tega dne edini tudi nadzorovan, je Wilbur preletel 279 metrov v 59 sekundah. Poletom je prisostvovalo 5 prič. V bližini Daytona sta brata postavila letališče in nadaljevala svoje delo. Leta 1904 sta zgradila letalo Flyer 2. Do konca leta sta opravila 105 poletov, nekateri od njih so trajali tudi po 5 minut. Zgradila sta 2 tovarni, v rodnem Daytonu in v Nemčiji. Svojim letalom pa sta obletela Kip Svobode v New Yorku. Prvi polet s potnikom sta opravila 14. maja leta 1908, ko je poletela tudi prva ženska. 7. novembra leta 1910 je bil z njunim letalom opravljen prvi komercialni prevoz tovora, pri čemer je letalo letelo hitreje od ekspresnega vlaka. Brata sta bila udeležena v nekaterih patentnih sporih, vendar sta leta 1914 zmagala. Wilbur je v Daytonu 30. maja leta 1912 umrl zaradi tifusa. Orville pa si od izgube ni nikoli opomogel.
Leta 1915 je prodal svoj delež v letalski družbi, umrl je 30. januarja leta 1948 v Oakwoodu v Ohiu zaradi srčnega napada, medtem ko je na svojem domu pritrjeval zvonec. Wrightoma pripisujemo zasnovo in izdelavo prvega uporabnega letala. Prvi nadzorovani polet z motorno napravo težje od zraka in doseganje številnih drugih mejnikov v letalstvu. Te dosežke pa si lastijo tudi nekateri drugi ljudje drugih narodnosti.

Ni bil lokalni, ampak svetovni pilot leta 1871 se je v Združenih državah na današnji dan rodil letalski pionir Orville Wright. Leta 1883 pa se je na današnji dan v Saumurju rodila Gabrielle Bonheur Chanel ali Coco Chanel, francoska modna kreatorka, zaslovela s kreacijo male črne obleke in številnimi inovacijami. Leta 1915 se je 19. avgusta rodil slovenski slikar in grafik Vladimir Lamut. Bil je soustanovitelj socialno angažirane skupine Gruda. Znan je po avtoportretih in krajinskih motivih, zlasti ob Krki. Leta 1936 je bil 19. avgusta v Viznarju ubit španski pesnik Federico García Lorca. V delih je udejanil sintezo vplivov modernizma, ljudske poezije, umetne baročne poezije in nadrealističnih teženj. Velja ne le za enega največjih lirikov 20. stoletja, marveč je tudi simbol nasprotnikov generala Franka, ki so padli v krvavi državljanski vojni. Avgusta leta 1936, le mesec dni po Frankovi vstaji, ki je sprožila vojno, je bil 38-letni pesnik aretiran, zaslišan in odveden pred strelski vod. Leta 1944 se je na današnji dan v Parizu po ukazu državnega sveta odporniškega gibanja začela splošna vstaja Parižanov proti nemškim okupatorjem. Leta 1999 pa se je 19. avgusta pred poslopjem Zveznega parlamenta v Beogradu na shodu srpske opozicije proti režimu jugoslovanskega predsednika Slobodana Miloševića zbralo več kot 150 tisoč ljudi. Ja, zgodovina se ponavlja, včasih celo večkrat. To je bila rubrika Na današnji.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Čas trgatve se približuje, po enološka sredstva, škarje, za boje in vse drugo za uspešno trgatev, zavite v tehnične poslovalnice kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za obiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni.
2: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Iščemo pridne roke. Kmetija Karlovček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Delo v naravi, svež zrak in dobra družba. Pokliči 031 356 971. Kmetija Karlovček, Šentjernej.
4: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka.
5: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjernej. Četrtek 20. august ob 18:00 slavnostna seja občinskega sveta občine Šentjernej. Ob 20:30 pa Jernejev koncert s pihalnim orkestrom občine Šentjernej in legendarnim Vladom Kreslinom. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Severa Giurin.
1: Devet je ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam na Radiu Sraka. Novice iz domovine. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo streljivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na ministrstvu. Cena raket ob tem še ni znana, so pa finančna sredstva po zagotovilih ministrstva načrtovana. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matoz je v ponedeljek za Pop TV pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Minister sicer pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji, sindikatov pa doslej z njimi ni seznanil. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da se predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. V uradu predsednice so ga v odzivu spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Spletna peticija, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 48 tisoč podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da svet pušča humanitarne delavce in ljudi, ki jim pomagajo, na cedilu. Na tuje. Združeni arabski emirati so danes poročili, da ustavljajo vso trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z regionalnimi eskalacijami. Potem, ko je država predtem v torek iransko vojsko obtožila, da je proti njej izstrelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. V Teheranu so danes to zanikali. Vojaške vaje Združenih držav Amerike in Južne Koreje, ki potekajo od ponedeljka, se bodo zaključile teden dni prej od načrtovanega, sta danes potrdili obe državi. V Seulu pa so dodali, da gre za odločitev na podlagi predloga ameriške strani. Zmanjšanje obsega vaje predtem obhvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje, napovedal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Združene države Amerike imajo v Južni Koreji razporejenih okoli 28.500 vojakov in sicer s ciljem krepitve južnokorejske obrambe pred morebitnimi vojaškimi grožnjami iz severne sosede. V izraelskem napadu na mesto Gaza je umrlo najmanj 6 palestincev, še 14 ljudi je bilo ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili zdravstveni delavci in predstavnik civilne zaščite. Izraelska vojska pa je sporočila, da je v Gazi napadla več poveljnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Izraelska vojska je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je sporočilo zunanje ministrstva v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi Združene države Amerike, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da z Iranom ne potekajo, niti niso načrtovani nobeni pogovori. Prav tako je vztrajal, da pomorska blokada iranskih pristanišč ostaja v veljavi in zatrdil, da je strateško pomembna Hormuška ožina odprta za plovbo. Moskva je v ponedeljek posvarila London pred posledicami. Potem, ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih globoko na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Po medijskih poročilih je to potrdil tudi vojaški vir. Britanski premier Andy Burnham je dejal, da bo njegova država nadaljevala s podpiranjem Ukrajine. Izvršni direktor angleške Premier lige Richard Masters je ostro kritiziral predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina in se zavzel za konec njegovega predsedovanja. Z neuspelim načrtom prodaje deležev svetovnih prvenstvev zasebnim vlagateljem je FIFA pritisnila gumb za samouničenje, je Masters dejal v intervjuju za BBC. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Ob 8 v Novi Gorici jasno, 21 Črnomlju jasno, pri 20 v Celju, pri 19 Kočevje 17, Kredarica delno oblačno 10, Cerklje v Krki pretežno jasno, pri 21, na Brniku pri 19, v Mariboru zmerno oblačno 20. V Portorožu jasno pri 23, v Ljubljani in v Novem mestu pri 21. Murska Sobota oblačno 19, v Postojni in Slovenj Gradcu pa pretežno jasno in 18 stopinj Celzija. Na ceste počilo je. Na cesti Celje-Vojnik v smeri Vojnika zaradi prometne nesreče v križišču z avtocestnim priključkom močno oviran promet. Iz smeri Vojnika uvoz na avtocesto na Celje center ni mogoč. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico zastoji v obe smeri. Brezplačna telefonska številka Radia Sraka, ki je namenjena vam, udeleženci v prometu, ki opazite kakršnokoli posebnost, pa nič 80 7199. Pokličite ne le, ko se bo ustavilo ali pa šlo prepočasi, ko boste opazili prometno nesrečo, tudi če opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Tako, to so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka. 9 in 10 minut je bila ravno kar ura.

kam bomo šli danes? No, poglejmo. Občina Šentjernej praznuje, sreda je športno obarvana. V Šentjerneju vas čaka jutranja telovadba, 1000 gibov na to pa tekmovanja v kegljanju s kroglo na vrvici ter v štrbunku za ženske in moške. Jutri, ko je četrtek, pa prinaša šport, slavnostni dogodek in glasbo. Dopoldne vabljeni na tekmovanju pikadu. Ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta občine Šentjernej, vrhunec dneva pa bo ob 8:30 Jernejev koncert. Nastopila bosta pihalni orkester občine Šentjernej in Vlado Kreslin. O, tega pa res ne gre zamuditi. Novomeški poletni večeri danes ob 20. uri v knjigarni Goga literarni večer v sodobni svetovni poeziji Daj Vejna, Katja Kolšek in Klaudija Kotar. Jutri ravno tako v knjigarni Goga ob 20. uri literarni večer Zima v Sokču. Gosta Elisa Šuadusa Pin in Pija Prezelj. Poletje v Kostanjevici na Krki prinaša karavano literarnih in glasbenih dogodkov po vaseh. Danes 19. augusta ob 19. uri bo na Vaški Gmajni na Velikih Vodenicah koncert Duo Keke. Dopoldan med 10. in 12. uro danes v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki dopoldanski fotografski delavnici. Jutri in pojutrišnjem, torej v četrtek in petek, prav tako med 10. in 12. uro sledita še dopoldanski kiparski delavnici. Da, novomeški upokojenci, aktivni tako kot vedno, ob 8. so pričeli z družabnimi igrami in šahom v hiši sožitja, ob 9. pa s poletnimi delavnicami za otroke, danes jih bodo učili kegljat. A in sejem Agra je pred vrati na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra Gornji Radgoni vas od 22. do 26. augusta čakajo novi izdelki, znanja, nasveti, kulinarika, vina in številna doživetja. Najpomembnejši tovrstni sejem v širši regiji povezuje kmetovalce, vrtnarje, ljubitelje živali, gurmane, vinoljube in družine. Na 70.800 kvadratnih metrih se predstavlja kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica pa je Alžirija. Spoznajte živali in avtohtone pasme, sejemske vrtove, agrine tržnice, nagrajena vina in še mnogo, mnogo več. Agra, praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti, torej vabljeni v Gornjo Radgono. No, poleg povabila smo vas razvadili, kaj ne da. Na radiju Sraka vam podarjamo tudi brezplačni vstopnici. Kar se bo imelo zgoditi po naslednji skladbici.

0: Tako je, zopet imamo za vas dve vstopnici za mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni. Tako je.
1: Na vrsti so minute za marketing.
0: Tako, jaz imam za vas, bom imel seveda vprašanje, vi pa če, tako, če boste imeli odgovor, lahko zaslužite dve vstopnici. Torej, kot smo že danes slišali, od 22. do 26. avgusta bo Gornja Radgona znova v znamenju sejma Agra, 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma, ki povezuje ljudi, znanje, tradicijo in prihodnost. Na kar 70 800 kvadratnih metrih se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica pa bo Alžirija. In nagradno vprašanje, odgovor na katerega vam bo prinesel dve vstopnici, se glasi: katera je letošnja država partnerica sejma Agra, 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma, ki bo Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta? Nič 7.33, 22, 100 bo treba poklicati in a nekdo je z nami. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan želim. A ste slišali vprašanje?
2: Ja, mislim, da bi bila Alžirija.
0: Tako je, država. Ja. Partnerica letošnjega 64. sejma je Alžirija. Gospa, boste šli tja?
2: Sin bo šel, sinova.
0: Aha, sinova bosta šla. Dobro, na mladi svet stoji. Dobili ste vstopnici za dve osebi, prevzeli jo boste z osebnim dokumentom na blagajni 8. Vi pa, gospa, ko se bova midva nehala pogovarjati, pokličite našo oglasno službo 33 22 nič nič nič in sporočite podatke, velja?
2: Okay, hvala.
0: Hvala lepa vam za klic, vse dobro in recite sinovom, naj uživajo na sejmu. Tako, evo, pa smo še nekoga osrečili, pravzaprav dva osrečili. In oho, z našimi stopnicami še nismo končali. Še boste na vrsti, še.
1: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Umetna inteligenca postaja ključ do konkurenčnosti podjetij, a programska oprema ne pomaga veliko, če je zaposleni ne znajo ali nočejo uporabljati. Na Japonskem so se težave lotili izjemno pragmatično. Podjetja, kot je proizvajalec avtomobilov Honda, so zaposlenim začela ponujati denarne nagrade in bonuse, če prevzamejo pobudo pri uvajanju umetne inteligence v svoje vsakdanje delo ali pri tem izobrazijo svoje sodelavce. S tem želijo optimizirati časovno potratna opravila, kot so priprava dokumentacije in analize, ter hkrati zmanjšati stroške. Ob tem pa se strokovnjaki že sprašujejo, ali bodo kratkoročni bonusi prinesli trajne izboljšave, ali pa bodo zaposleni tehnologijo uporabljali le površinsko, toliko, da poberejo nagrado.
0: Računalniške novice.
2: Uporabniki operacijskega sistema Windows 11 so se že dlje časa jezili nad sistemskim iskalnikom, ki je namesto lokalnih datotek preveč agresivno ponujal spletne rezultate in oglase. Microsoft se je na kritike končno odzval. V najnovejši testni posodobitvi so to funkcijo temeljito preuredili in iz nje v celoti odstranili promocijski material. Izpraznjeni prostor bo sistem zdaj izkoristil za prikazovanje podrobnejših informacij o vaših preteklih iskanjih, rezultati pa bodo grafično jasno ločeni. Iskalnik bo dal prednost lokalnim rezultatom na vašem disku. Tudi če boste ime programa vpisali napačno, vas računalnik ne bo več samodejno preusmeril na splet, ampak bo iskal lokalno. Če pa bo spletno iskanje res nujno, se bodo dejanski rezultati prikazali takoj na vrhu, brez reklamnega balasta. Posodobitev je trenutno še v testni fazi.
0: Računalniške novice.
2: Evropska unija se pripravlja na oster boj za zaščito mladostnikov na spletu. Brusel že dlje časa razmišlja o omejevanju dostopa do družbenih omrežij, pritisk pa se je dodatno stopnjeval potem, ko je Avstralija sprejela strogo prepoved, Združeno kraljestvo pa podobne omejitve načrtuje za prihodnjo pomlad. Strokovno poročilo, ki ga je prejela komisija, za otroke med 3. in 12. letom svetuje strogo nadzorovan dostop ob pomoči staršev, starejši mladostniki pa bi platforme lahko uporabljali le, če te vsebujejo stroge varnostne funkcije.
0: Računalniške novice.
2: Svetovni trg električnih vozil stoji na pragu velike preobrazbe. Strokovnjaki namreč napovedujejo pravo baterijsko revolucijo, ki jo bodo hitro občutili tudi končni potrošniki. Na trg namreč že vstopa prvi masovno proizvedeni električni avtomobil, ki ga poganja natrijonska oziroma tako imenovana solna baterija. Ključna prednost baterij se skriva v nizki ceni in dostopnosti surovine. Prva generacija teh celic ima sicer nižjo energijsko gostoto kot litijeve, kar pomeni krajši doseg vozil, obenem pa ima dva močna aduta, odpornost na nizke temperature in zmanjšana nevarnost vžiga. Poleg prednosti v avtomobilski industriji bi lahko solne baterije odigrale pomembno vlogo pri shranjevanju presežkov energije iz obnovljivih virov v električnih omrežjih.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

V Novi številki tednika Kmečki glas med drugim preverjamo, kdo zares določa ceno kruha in kolikšen delež pri tem predstavlja cena pšenice. Pišejo o posledicah hude suše v slovenskem kmetijstvu, zahtevah kmetov po dolgoročnih rešitvah ter ukrepih države. Obiskali so tudi znano sirarsko kmetijo, kjer je odgovornost uspešno prevzela mlajša generacija. V tokratni številki opozarjajo še na nevarnosti invazivnih tujerodnih rastlin, ki ogrožajo kmetijstvo in zdravje ljudi. Vabljeni k branju novega kmečkega glasa. Prijetno branje in lepe pozdrave pošiljajo iz uredništva.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000. Klub za konjski šport Šentjerne prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novi sveži oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Še lepši pozdrav pa današnjemu gostu. Z nami v studiju župan občine Šentjernej, gospod Jože Simončič. Gospod Jože, dobrodošli v studiju Radija Sraka.
2: Dobar dan želim in lep pozdrav poslušalkom in poslušalcem.
1: Zelo radi imamo, kadar pridejo župani občin na našem slišnem območju. Veliko poslušalcev imamo in to je tak nekak, kako bi rekli, tist pristen stik vsi občani občine Šentjernej res težko potrkajo in pridejo na vrata župana kaj vprašati. Radio je pa tak medij, da se ga seže glas v deveto vas.
2: Res je, res je. Jaz osebno imam zelo rad oseben, neposreden stik, mislim, da je ta najboljši. Vsekakor je pa tudi radijski signal zelo priročen, da pride do vseh občanov.
1: Do vseh občanov. V občina Šentjerne, to vemo, tudi na radiju, praznuje Jernejevo, ampak o tem malo kasneje. Če bi vas tako vprašal, gospod župan, kaj je dane, kaj se dogaja v Šentjerneju, kaj je tisto najbolj vroče, kaj vas zaposluje vse na občini, pa seveda tudi vse prebivalce?
2: Ja, Šentjernej je ena dinamična občina, se lepo razvija, število prebivalcev narašča, tega smo veseli, imamo veliko otrok, kar je še posebej razveseljivo, pa tudi gospodarstvo nam odlično uspeva. Oba dejavnika pa narekuje ta vedno večja vlaganja v infrastrukturo, v kakovost življenja. Za podjetnike je potrebno zagotavljati in temu posvečamo veliko pozornosti, dobro infrastrukturo za razvoj gospodarstva, za razvoj novih naložb. Kar se tiče pa prebivalcev, pa stremimo k vedno večji kakovosti življenja, ker vemo, da moramo najprej poskrbeti za svoje ljudi, da mladi ostanijo pri nas, da se zaposlijo pri nas in da so pri nas pravzaprav zadovoljni. Vse imamo pri roki, v Šentjerneju je dejansko malo mesto, imamo inštitucije, zdravstvo, lekarne, imamo svoj kulturni center, novo športno dvorano, imamo dele glasbene šole, knjižnico, tudi policijo in ostale inštitucije, tako da lahko rečemo, da imamo kar vse na dosegu roke. To občani cenijo, seveda pa to pomeni vedno nova vlaganja in zato so zadnja leta zelo posvečena večjim naložbam, ki so pomembna za celo območje občine, ne samo za center Šentjerneja. Po drugi strani pa zelo veliko pozornosti vlagamo na sožitje torej centra Šentjerneja in pa okoliških vasi, ki so za razvoj kraja in za utrip življenja v kraju zelo pomembne, torej investicije.
1: Investicije, vedno v Šentjerneju se vedno kaj gradi, kadarkoli se peljemo skozi Šentjernej, res, tudi danes ni nič drugače.
2: Nič in tega smo veseli, pred časom smo odprli novo športno dvorano, večnamensko, jaz sem prepričan, da bo dala nov zagon tudi ekipnim športom, šport je v Šentjerneju zelo uspešen in pomemben, vemo tudi, da zelo pozitivno vpliva na zdravje in gibalno razvitost naših otrok in seveda brez infrastrukture, moderne infrastrukture ne gre. Veseli smo tega uspeha in v jeseni se že selijo klubi in društva svojo dejavnostjo v novo športno dvorano. Vsekakor pa bo služilo tudi osnovni šoli, ki je zelo velika, imamo 850 otrok v osnovni šoli, kar nas še posebej veseli, kot sem že omenil. Velika pridobitev, velik finančni zalogaj, 6,5 milijona, zmogli smo ga skupaj z nepovratnimi sredstvi in evo, na športnem področju mislim, da smo kar veliko naredili.
1: Zelo lep finančni plus, do katerega ste prišli. Kako ocenjujete? Dan danes je zelo težko priti do sredstev državnih ali pa evropskih. Vsi ekipe morajo biti zelo izkušene, zelo pripravljene in dobro narediti. Ocenjujete, da ste na občini Šentjernej bili zadosti uspešni pri črpanju denarja?
2: Kar se tiče razvoja, je ta vedno rezultat ekipe. Na eni strani dela župana in občinske ekipe, ki sem jih zelo hvaležen, odlični so. Na drugi strani pa tudi vseh ostalih deležnikov, gospodarskih družb, predvsem pa prebivalk in prebivalcev. Ti morajo najprej razumeti, da so investicije zaželjene, da prinašajo v... In zelo ključno je vprašanje, ko se lotevamo investicij, pridobivanje zemljišč. In tukaj moram reči, da imajo naše občanke in občani velik posluh, razumejo in ravno zato smo uspešni pri velikih investicijah in tudi pri črpanju nepovratnih sredstev. Na tem mestu se moram zahvaliti za podporo in sodelovanje vsem občankam in občanom, brez njih pravzaprav ne bi bilo številnih od teh naložb.
1: Prav lepo vam gre. Ali vam kje ne gre? Imate kot kakšen problemček, ki držite pesti, da bi ga v prihodnjih mesecih rešili in vrgli kamen iz srca?
2: Glede, skrbi je veliko, tudi odprtih projektov je veliko, ki jih načrtujemo in seveda imamo nekaj vlog za nepovratna sredstva na državi, upamo, da bodo uspešno izvedene in pozitivno rešene. Že do sedaj pa, kot ste omenili, smo bili zelo, zelo uspešni, ne vem, nov most v Mršeči vasi, ki smo ga odprli v ponedeljek, velika pridobitev, sicer iz občinskih sredstev, vendar zelo potrebna. Na ta način smo združili naša naselja na levi strani reke Krke z matico, če tako rečem, in smo postali povezani. Jaz sem prepričan, da bo poleg tovora, ki bo potoval čez ta most, da bo predvsem ta most povezoval ljudi na obeh straneh reke Krke in tudi širše s sosednjimi občinami. No, ena izmed zelo pomembnih naložb je bila tudi včeraj odprta. To je nov vodohran v Šmarju z zalogo vode 1000 kubičnih metrov, z vodarno, ki omogoča filtracijo, gradna vodovoda nekaj čez dobre 4 kilometre, ob tem pa tudi prenova ceste dobrega kilometr in pol. Ta naložba je tudi zelo pomembna za stabilno in kakovostno oskrbo naših prebivalcev, tako gospodinstev, kakor tudi gospodarstva. Na začetku sem omenil, da gospodarstvo in prebivalstvo raste, to pa pomeni obenem tudi večjo uporabo vode. Kako pomembna je voda in stabilna oskrba pa lahko vidimo letos ob teh spremenjenih klimatskih razmerah, ki bodo prav gotovo krojile naše življenje tudi v prihodnjih letih.
1: Ali imate v občini Šentjernej še kakšno naselje, kamor bi želeli pripeljati vodo?
2: Mi imamo javni vodovod v vseh naseljih, imamo nekaj gospodinstev, manj kot je prstov na eni roki, ki se ne morejo priključiti na javni vodovod. Tudi za te bomo morali poskrbeti, gre pa za predvsem oddaljena gospodinstva. Je pa res, da bomo v prihodnjih letih veliko vlagali v obnovo vodovodov, ki so že dotrajani. Tukaj naj omenim 7 naselij ob reki Krki, za katere že pripravljamo dokumentacijo gradbeno in so nepovratna sredstva že pridobljena. Torej gre za naselja Gomila, Mršeča vas, Čadraže, Hrvaški brod, Zameško in tako naprej, Breška vas, Pristavica, kjer je vodovod že zelo dotrajan in tudi potrebe so večje. Torej bo potrebno prenoviti celo vodovodno omrežje na tem območju in ga povezati tudi z enim izmed vodnih virov, ki je v sosednji občini Šmarješke Toplice jezero in to se v tem projektu tudi načrtuje. Tako da ja, vodovodno omrežje imamo dobro razvejeno, treba ga je pa obnavljati, predvsem pa poskrbeti še za nove vodne vire. Obstoječi vodni viri usihajo zaradi velike porabe vode, torej je naša velika dolgoročna skrb, če se tako izrazim, iskanje novih vodnih virov v Gorjancih in pa povezovanje vodovodnega omrežja z ostalimi občinami, tako da se lahko pač zagotavlja večja stabilnost oskrbe z vodo.
1: Naslonimo eden na drugega. Zelo, lepi, zelo lepe besede in zelo lepi podatki. Gospod Župan, zdaj je pa čas za glasbeni predahek in ne bi bili ne vi župan, ne mi tako priljubljeni Radio Sraka, če si ne bi zavrteli Frančiče in Šentjernejski petjalj.

0: oddaja naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka in prav prijeten pogovor z županom občine Šentjerne, gospod Jože Simončič je z nami. Gospod Jože, ali se je velika razlika, ko se vi v zgodnjim, bolj pozni mladosti danes peljete skozi Šentjerne ali pa ko ste se peljali, ko ste bili še mladenič?
1: Glede na to, da bom čez dve leti star 60 let, moram priznati, da je ta razlika ogromna. Ko pogledamo posnetke iz televizije ali pa fotografije, to človek opazi, izreden razvoj v smislu gospodarstva, infrastrukture, naselij, izgleda naselij. Mislim, da je bila ključna odločitev sprejeta pred 31 leti, ko se je občina odločila, da gre na samostojno pot. Jaz sem tretji župan in vsi trije župani se trudimo, so se trudili pred mano in se jaz trudim za razvoj Šentjerneja in ta odločitev je bila res prava. Takrat se je začel nek razcvet, ko smo v Šentjerneju razumeli, da lahko s svojim premoženjem, z denarjem in svojo gospodarnostjo in tudi iniciativo vodimo svoj kraj. Šentjernej je kraj, ki ima svoj temperament, ima svoj ponos, izredno podjetne ljudi in to je bila ključna odločitev za to veliko razliko, ki jo je Šentjernej naredil.
0: Prav gotovo. Šentjernej, kot ga poznamo, seveda, kmetje, vinogradniki, to že stoletja, ampak zgrabili ste znanost in napredek za roge in ne zaostajate nikjer.
1: Ko gledamo gospodarske podatke v smislu dobička firm sedežen v naši občini ali pa v smislu višine plač, ki jo izplačajo te družbe, smo na našem območju in v regiji drugi, tako je za Novim mestom. Velike zasluge ima tukaj nekdanja Iskra, ki je, bom rekel, izoblikovala veliko uspešnega razvojno naravnanega kadra in iz teh temeljev so zrasle številne firme, ki so v Šentjerneju zelo uspešne, vezane na farmacijo, na avtomobilsko industrijo, na orožje, na IT, orodjarstvo in tako naprej. Če k temu dodamo še lesarstvo, tudi torej naše Podgorje, če k temu dodamo še uspešne kmete in pa samostojne podjetnike, pridemo do enega zelo dobrega rezultata, ki nam ga mnogi zavidajo. Tukaj iskrena hvala gospodarstvenikom, nosilcem, lastnikom, večina teh firm je v domači lasti, ne pa v celoti, ki tako gospodarno in s čutom za lokalno skupnost in okolje vodijo in razvijajo gospodarstvo. Na turističnem področju nam še nekaj manjka, v smislu organiziranosti in skupnega nastopa, imamo pa odlične potencijale reka Krka, krakovski gost, Šentjerneji z vinom, salamami, s kartuzijo pletarje, z gorjanci in potencijali, torej zgodovinskimi, naravnimi, ki jih imajo gorjanci v sebi. Torej, tukaj že razmišljamo na daljnih korakih, zato smo tudi ustanovili Zavod za kulturo, šport in turizem, od katerega tudi pričakujemo nekaj več iniciative in pobude na tem področju.
0: Kolikor vas poznamo, bo tudi ta zavod zaživel z polnimi pljuči, rekli ste gorjanci. Kako bi rekel, Šentjerne tako lepo vzibel, ka na eno stran Krka, na drugo stran gorjanci. Dobro, lahko je dobro, lahko je slabo, lahko je vode premalo, lahko pa preveč.
1: Oboje se dogaja, včasih je je premalo, so pa obdobja, ko je preveč. Hvala Bogu, gorjanci so zaloga vode. Tukaj imamo veliko srečo, da nad nami ni neke industrije ali intenzivnega kmetijstva, ampak so to zavarovani gozdovi, ki nas čuvajo in hranijo zalogo vodo za nas. Je pa res, da imamo potoke hudurniške, torej Kobila in Pendirjevka, ki lahko ob obilnem deževju tudi pokažejo zobe in naredijo veliko škode. Na tem področju smo se odločili za projekt protipoplavne zaščite na potoku Kobila, ki teče skozi center Šentjerneja, torej iz Vrhpolja po Soteski do Šentjerneja in potem naprej v Krko. Skupaj z državo, torej Direkcijo za vode, smo prišli do enotnega nastopa in pridobili tudi sredstva za te ukrepe. Prva faza tega projekta se sedaj izvaja na dolžini približno 3,5 km, torej skozi naselja zgornja polovica Šentjerneja, Dolenja Brezovica, Šmarje, Dolenje Vrhpolje, Gorenje Vrhpolje, torej širitve, poglobitve struge, številne oporni zidovi, 18 premostitev za novim mostom v Šmarju, ki bo omogočal bolj varen promet, do številnih dodatnih novih cest in prenove starih cest, ki bodo služili potem tudi drugi izvedbi druge faze, ko se bo zgradil tudi suhi zadrževalnik nad naseljem Gorenje Vrhpolje, ki bo omogočal ob prekomernih padovinah, torej zadržati viške vode zgoraj in bodo potem skozi nekaj dni otekle v dolino. Na ta način mislim, da smo storili veliko v smeri zaščite, torej življenja in premoženja naših občanov, obenem pa omogočili tudi nove možnosti za pozidavo na območjih, ki so bile do sedaj poplavna ali pa bi bila ob večjih padavinah potencialno poplavna.
0: Lepo boste izkoristili in ukrotili naravo. Narava nam je lahko velik prijatelj, še posebej, če pristopimo po pameti. Energetsko ste se kar potrudili prišparati energijo, ali sonce tudi izkoristite?
1: Ja, pred leti si občina odločila za energetsko prenovo javnih objektov, to se pravi matične osnovne šole, podružnice, kulturnega centra, vrtca in tako naprej. In seveda, takrat smo prišli iz plina in iz nafte za ogrevanje, izključno na elektriko, torej na toplotne črpalke, zrak-zrak ali voda-zrak. In logično je bilo nadaljevanje, da se postavijo lastne sončne elektrarne na teh objektih. Bili smo uspešni na razpisu, pridobili nepovratna sredstva in postavili 3 večje elektrarne, največje na športni dvorani, potem na novem vrtcu in pa na kulturnem centru. Vsi 3 so veliki porabniki električne energije in s tem bremenijo občinski proračun. Skupna moč teh elektrarn je dobrih 440 kW. Lepo delujejo, v tem trenutku nam zagotavljajo večji del energije, ki jo ti objekti rabijo pa še nekaj elektrike tudi odprodamo, tako da smo bili uspešni. Investicija je bila nekaj čez 500 000 evrov, pridobili pa smo dobrih 300 000 evrov nepovratnih sredstev. Za nadaljevanje pa smo se z družbo Petrol dogovorili tudi za skupno naložbo. Mi smo zagotovili zemljišča, oni pa električne polnilnice. Električna mobilnost v Šentjerneju se lepo razvija, tako da imamo zdaj na 3 lokacijah 8 polnilnih mest, kjer lahko občani in tudi naši obiskovalci in gostje napolnijo svoje električne avtomobile in na ta način prispevajo nekaj k bolj čistemu zraku tudi v našem kraju.
0: To, toliko polnilnic, krasno. Veseli bodo tudi turisti, ki jih, kako sva že rekla, pričakujete in se jih boste veseli tudi v čim večjem številu. Šentjernejska in šentjernejski oktet za malo glasbenega oddiha.

0: oddaja naš vsakdanjik. Zelo prijeten pogovor z županom občine Šentjerne, gospod Jože Simončič je z nami. Toliko lepega je nam je povedal občina, da nam je strah, da bodo ljudje začeli zapuščati svoje občine in se bodo preselili v Šentjerne. A če bi, gospod župan, rekli ste, prebivalstvo narašča, verjetno z naravnim prirastom, mladi ostajajo, pravite, v Šentjerneju službe so vse je, je poskrbljeno za njih, se da kje zgraditi hišo, se da dobiti ali pa kupiti stanovanje, kako ste na tem področju?
1: Ja, kar se tiče možnosti za gradno gradbenih parcel, jih je v Šentjerneju po celotni občini zelo veliko. Res pa je, da so nekateri kraji bolj zanimivi za gradno kot pa drugi, predvsem iz vidika dostopa do avtoceste, bližine Novega mesta proti Zagrebu in proti Ljubljani. Tako da na tistih območjih sedaj že premankuje gradbenih parcel, na nekaterih območjih pa ostajajo. Mi smo zdaj v procesu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, kjer želimo v tem procesu tudi te stvari nekoliko uravnotežiti, omogočiti več možnosti na območjih, kjer se želimo pozidavo in seveda tudi mogoče del kvote stavbnih zemljišč iz območij, kjer ni interesa, kjer se je to videlo z 20 let, nekoliko preselitve območja, kjer ta potencial je. Kar se tiče stanovanj, je mogoče občina tukaj zamudila neko obdobje v zadnjih 15 letih, stanovanj v Šentjerneju zelo primanjkuje. Sedaj bo v roku enega leta možna pozidava enega območja, sprejeli smo podrobni prostorski načrt, mi rečemo za Šparom, kjer bo možnost pozidave, komasacija je bila že, torej prostorski plan je bil sprejet, OPPN, komasacijo smo izvedeli, tako da sedaj je lep načrt za nove stanovanske enote, torej hiše in tudi vila bloke, kjer bo več stanovanj. V območju tega naselja bo tudi manjši park, igrišča, načrtuje se vsa potrebna infrastruktura, tako da to je prva injekcija, če tako rečem, v povečanje stanovanjskih enot v Šentjerneju. Nas pa tukaj čaka še veliko dela. Imamo načrte še za širitev na dveh območjih znotraj Šentjerneja, seveda vse pa te načrte pa je treba nekako spraviti čez ustrezno zakonodajo. S tem pa je zelo povezan tudi problem mobilnosti in cestnega prometa. V Šentjerneju imamo zdaj sprojektirano prvo fazo obvoznice za naselje Šentjernej. Mislim, da bo recenzija strani države opravljena, tako da bi lahko investicijo izvedeli v dobrih 2-3 letih. Seveda to bo državna investicija. Čaka nas pa še zahodni del te obvoznice, ki ga pa moramo v prostorskem planu umestiti v načrt in pa seveda zagotoviti zemljišča. Zakaj to govorim? Ker je za Šentjernej to zelo pomembno. Mi želimo iz Šentjerneja, ki je gosto naseljen, kjer so vrtec, šola, zdravstveni dom, lekarna, občina, vse javne funkcije skoncentrirane ob glavni cesti, torej to območje želimo zaščititi pred tovornim prometom, ki ga je pa v Šentjerneju zelo veliko zaradi uspešnega gospodarstva. S to obvoznico bi ta problem rešili in potem lahko tudi centru Šentjerneja rezervirali za ostale dejavnosti, ki so potrebne v centru, v katerega vsi prihajajo iz vseh naselij. To je ena glavnih nalog v smislu tega, torej kako zadržati ljudi doma in kako tiste, ki pridijo k nam povabiti, da se pri nas dobro živi. Veliko ljudi se priseli k nam iz Novega mesta, Krška in ostalih naselij. Ko z njimi govorim, je zanimiv odgovor. Pravi, pri vas imate vse pri roki,

0: takoj sem na cesti, takoj sem v službi. Gorjanci so blizu, grem kolesarati, grem veslat na Krko. Obenem pa pravi, pri vas se še živi, pri vas je še lušno. Ko se dela, se dela, ko pa je veselo, je pa veselo. Radi pridemo k vam. Ta odgovor pogosto slišim.
1: Verjamem. Prebivalci občine Šentjernej vedno znani na okolji po pridnosti, po dobri volji, po volji za druženje. Aha, gospod Župan, verjetno zraste še kakšen siv las, kadar se vsi prizadevni Šentjernejčani z društvi in vsem oglasijo na občini, da bi kakšen evro za pomoč. In ta kolaček je treba pošteno in pravično razdeliti, kar pa ni najlažje.
0: Jaz sem zelo vesel, da imamo Šentjernejo, kar se društvenega in družabnega življenja tiče, preko 50 društev, aktivnih društev. Ugotavljam tudi, da kakšnih 50 do 100 oseb, ki so učlanjene v več društev, 5 do 10. In ti ljudje držijo to življenje po konci, če tako rečem. Iskrena hvala tem ljudem, to je zelo pomembno. Podpiramo razvoj društev, življenje društev, ker vemo, da je to zelo pomembno. Da je to zelo pomembno za klimo v kraju, tako na kulturnem, športnem, družabnem področju in tako naprej. Seveda, ta sredstva povečujemo iz leta v leto, ne prav veliko, sorazmerno pa jih je treba povečevati. Sedaj, ko se širi infrastruktura športna in tudi kulturna, je jasno, da je treba sredstva tudi povečati. Če smo zgradili infrastrukturo, ki omogoča razvoj teh dejavnosti, je potrebno povečati tudi financiranje teh programov. Sicer bodo ti objekti prazni. Tega se zavedamo. Seveda, ko govorimo o razdelitvi, mi poskušamo iz leta v leto kriterije uravnavati in jih prilagajati na eni strani potrebam, na drugi strani pa tudi teži in kakovosti dela teh društev. Prav posebno področje je področje prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo poseben status. Oni so društvo, vendar opravljajo izredno pomembno javno službo, obvezno javno službo protipožarnega varstva. Sodijo v svojo kategorijo, imajo tudi svoj vir financiranja, ki smo ga v zadnjih letih izdatno povečali in šli res v neko dinamiko modernizacije opreme, ki jo ta društva rabijo. Imamo tudi svojo gasilsko zvezo in moram na tem mestu tudi pohvaliti vse gasilce in gasilke, predvsem pa vodstvo društva in gasilske zveze za res, bom rekel, strokovno in prezadevno delo.
1: Kako je lepo to slišati. Po eni strani nam je potem jasno, v Šentjerneju se vedno kaj dogaja. In vsako leto, ko oglašamo na veliki zvon in vabimo poslušalce na Jernejevo praznovanje, vsako leto več, bolje zorganizirano, več ljudi, to je zahvala prebivalcem in vsem, ki imajo voljo se s tem ukvarjati, seveda tudi vse vam, ki to vodite.
0: Glejte, praznik Jernejevo je praznik občine in župnije, skupaj smo. Torej, praznik se imenuje po farnem zavetniku. Zedinili smo se za skupni praznik pred 30 leti, kar je tudi svoje vrstno sporočilo. Mi želimo, poleg tega, da živimo skupaj, želimo še razvijati kraj skupaj in sodelovati. Praznujemo 2 tedna, kar je za nekatere mogoče dolga doba, za nas pa ravno pravšna doba. Jaz se pohecam, včasih sprašajo, kaj je Jernejevo. Preprost odgovor, Jernejevo je čas, da se odpočiješ od rednega dopusta na morju pa v hribih in si nabereš energije za zelo pomembno opravilo, to je jesenska trgatev. Idealen čas, da se akumulira energija in volja med tema dvema dejavnostima. Ja, številna društva sodelujejo, povabimo jih k sodelovanju, organizirajo svoje dogodke, ki se odvijajo v sklopu Jernejevega, jih sofinanciramo, pomagamo na različne načine. Občina pa seveda organizira glavne dogodke, jih tudi financira in poskrbi za vse potrebno. Torej, glavni dogodek občinski je maraton, ki je bil že 15. avgusta, zelo dobro obiskan, 600 kolesarjev ali še nekaj več, bogata nagradne igre in druženje. Potem pa seveda pride na vrsto slavnostna seja, ki bo v četrtek za podelitvijo nagrad občankam in občanom in društvom in gospodarskim subjektom. Potem seveda po koncertu je, po slavnostni seji je lep koncert našega pihalnega orkestra, letos bo gost Vlado Kreslin. V petek je že tradicionalni večer šentranejskih penin, ki je znan že v širši okolici. Veseli smo naših vinarjev in peničarjev, ki tudi dvigujejo gospodarsko raven v naši občini, torej večer druženja, vina, druženja, dobre glasbe in dobre kulinarike. V soboto pa seveda dinamično dogajanje, sejem, ki je zelo dobro obiskan, številna športna tekmovanja, atletov, nogometašev, košarkarov in tako naprej. Popoldan pa tradicionalna šentranejska povorka, kjer se zbere naše interno društveno življenje, se predstavi in številni gledalci, ki pridijo to pogledat, nadaljevanje pa seveda pod šotorom z glasbo in kulinariko. Leto so z nami Mladi Poljanški in pa Tanja Žagar. V nedeljo se dan začne z žegnanjem, popoldan pa zaključi z burgeri in pivom, z dobro glasbo za mlajšo generacijo, družijo se starejši in mlajši, potekajo še nekatera športna tekmovanja, potem pa se Jernejevo nekak zaključi, kot sem rekel, Trgatovi pred vrati, dopusti se zaključijo in gremo z novo energijo in novimi načrti v prihodnje leto.
1: Gospod Čban, dva tedne Jernejevega, mogoče bi kdo rekel, joj, pa kdo to, to je pred dela, to je obveznost, to je organizacija vsega, pridni ste in skozi dolga leta Jernejevega ste se že naučili, kot kaže.
0: Ja, glejte, veliko dogodkov se je uveljavilo, pričeli so se čist samoniklo in mislim, da je tako prav. Stvari mora rast od spode na vzgor, potem pa jih mora na nekem nivoju nekdo povezati in poskrbeti za nadaljni razvoj. Poleg občine, ki veliko časa nameni tudi praznovanju, pa vendar ne preveč, se nas čaka tudi ostalo delo. So tukaj še naše javne podjetje, ekološka družba Šentarnej in pa sedaj po novem tudi naš Zavod za kulturo, šport in turizem. Kultura je pri nas zelo razvita v kulturnem centru, ki je hram kulture pri nas in je zelo lepo obiskan. Želimo še nadgraditi in povečati kulturne programe. Na športnem področju jih želimo seveda nadgraditi za infrastrukturo, ki smo jo dobili, torej upravljanje nove športne večnamenske dvorane, prenovljenega stadiona, torej dodatni športni programi. Jasno pa je, da želimo še dodatno razvijati turizem. Tukaj nas čaka pa največ dela in tudi na tem področju bo zaposlen kader na zavodu, ki bo poskrbel za bolj formalne programe in za večjo povezanost in trženje našega turizma, ki je lahko za našo občino zelo pomemben. Torej ta zavod, ki sedaj nastaja, na njega polagamo veliko upov, zelo važno pa je sodelovanje med zavodom, občino in pa seveda deležniki v kraju, torej zavod nek povezovalec, ki bo v prihodnih letih tudi prevzel večji del organizacije vseh večjih kulturnih, športnih in turističnih prireditev, med katere sodi tudi Jernejevo.
1: Lep. Prepričan sem v imenu vseh poslušalcev, da vam bo uspelo. Kajti tako, če vsi skupaj vlečemo voz v eno smer, bo voz zelo lepo tekel. Gospod Čban, joj, nažalost, najne minutke se počasi iztekajo. Ampak, evo, županova poslanica, vsem prebivalcem, vsem občanom občine Šentjerne, pa seveda tudi povabilo vsem ostalim, ki radi pridejo v Šentjerne, ki so vedno znova pozitivno presenečeni.
0: Iskrene čestitke vsem občankam in občanom ob občinskem prazniku, lepo povabljeni na različne dogodke. Upam, da se srečamo, spregovorimo kakšno besedo in na ta način prispevamo nekaj k našemu bodočemu sodelovanju. Obenem pa iskrena zahvala vsem inštitucijam, javnim zavodom, gospodarskim družbam, predvsem pa posameznikom, za veliko podporo in sodelovanje. Brez sodelovanja in podpore in zaupanja je težko graditi lokalno skupnost, ki se razvija. to življenje in to zaupanje v Šentjerneju prisotno in želim si ga tudi v prihodnje. Torej hvala in upam, da se srečamo na naših dogodkih.
1: Gospod Župan, tako, da bom v imenu vseh poslušalcev Radija Saraka, upam, da se srečamo, da vam kdo vas pocuka za rokav ali pa vam stisne in čestita vam kot prvemu med enakimi za tako lep napredek občine Šentjerne. Mi bomo še naprej držali pesti, da vam uspeva tako dobro kot do sedaj, če ne že boljše, tudi to ne bi bilo nič slabega. Sicer pa sem prepričan, da boste nas kmalo zopet obiskali in nam povedali kaj novega, mogoče vsem ostalim recept kakšen in nasvet, kako se lahko kraj tako lepo in hitro razvija kot Šentjerne.
0: Hvala lepa za dobre želje, vsem želim lep dan in hvala za povabilo v studio.
1: Za vse Šentjernejčane še ena. Šentjernejska domačija ansambla Gruber. Gospod Župan, hvala lepa, srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Boljše prikenej, kujejernejevo v Šentjernej. Nedelja 23. august od 17. ure naprej je dneva nedelja z burgerji in pivom. Za dobro glasbo in razpoloženje pa bodo poskrbeli Damjana Golavšek, Jaja Boys in Jet Black Diamonds. Je dnevo, praznik občine Šentjernej.
2: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut, ter odkrite, kako hujšati z bomboni.
3: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vaše vesile štajerke!
1: Enajst je ura na radiju Sraka, zadnje dopoldanske novice.

domače novice. Cene storitev v gradbeništvu so se v letošnjem drugem četrtletju, četrtletni primerjavi, v povprečju okrepile za 1,7%, v medletni primerjavi pa za 8,6%, je danes objavil državni statistični urad. V ponedeljek bo zaradi asfaltiranja za en dan popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta, Erika, Vršič in Vršič, Trenta. Ob slabem vremenu bodo dela in zaporo prestavili na poznejši termin v prihodnjem tednu. Spletna peticija, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, je doslej zbrala več kot 48 tisoč podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Na tuje. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus v mestu Herson na jugu Ukrajine so danes umrli 4 ljudje, več je ranjenih, je sporočilo regionalno tožilstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Še en človek je umrl, 6 pa je bilo ranjenih v nočnem napadu na Zaporožje. V Severni Makedoniji so to poletje potrdili 35 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Za posledicami okužbe so doslej umrli 4 ljudje. Še izražitejše je širjenje bolezni v Grčiji, kjer se je število primerov avgusta več kot podvojilo. Doslej je umrlo 9 ljudi, poročajo grški in makedonski mediji. Indonezija je v ponedeljek zasegla 2,6 tone tekočega metamfetamina, skritega na ladji, je včeraj sporočil indonezijski višji uradnik za narkotike. Poleg tega so na ladji odkrili še 1,4 milijona nezakonitih cigaret. V operaciji so oblasti aretirali 10 članov posadke plovila, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vojaške vaje Združenih držav Amerike in Južne Koreje, ki potekajo od ponedeljka, se bodo zaključile teden dni prej od načrtovanega, sta danes potrdili obe državi. V Seulu pa so dodali, da gre za odločitev na podlagi predloga ameriške strani. Zmanjšanje obsega vaj je predtem ob hvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje napovedal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Združene države Amerike imajo v Južni Koreji razporejenih okoli 28 500 vojakov in sicer s ciljem krepitve južnokorejske obrambe pred morebitnimi vojaškimi grožnjami iz severne sosede. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature bodo 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo,
V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Vreme po Sloveniji ob 10, v Novi Gorici jasno 29, v Črnomlju 26, v Celju 23, v Kočevju 25 stopinj, na Kredarici pretežno jasno 12. Delno oblačno pri 23, v Mariboru pretežno jasno pri 24, pa na Brniku. V Portorožu jasno pri 28, v Novem mestu in v Postojni pri 26, v Cerkljah ob Krki, v Ljubljani, v Murski Soboti pri 24, tudi Slovengradcu jasno, temperatura pa 21 stopinj Celzija. Kako je na cestah? Zastoji še vedno na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pa na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Zastoj na cesta Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Okvara tovornega vozila na primorski avtocesti med Uncem in Logarcem proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Ljubljani ovira promet. Brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu pa 080 7199. To so bile zadnje dopoldanske novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. 11:07 je bila ravno kar ura.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Evo, evo, preštevamo dojenčke tudi ob sredah, kako pak. In poglejmo, kaj je novega. V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da sta včeraj 18. avgusta povili. Natalija Kramarič iz Dragomlje vasi pri Suhorju deklico Lejo. Katja Hudelja iz Tribuč pri Črnomlju ravno tako deklico, klicali jo bodo Pija. Zibali so tudi v Brežicah. Včeraj je Ana Marija Cemič iz Rake povila deklico Zarijo. No, tri dekleta. Kaj je, fantje, je prevroče? Ali ste se pozabili zbuditi? Iz deklice vse dobro življenju vam želimo. Čestitke mladim družinicam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Klub za konjski šport Šentjer naj prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.

0: tu disari, ker vse ci je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
5: Pogrebne storitve Okleše. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041-615-239. Pogrebne storitve Okleše. Z vami že 30 let.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu v starosti zavedno zapustil dragi Leopold Anželin iz Mačkovca pri dvoru. Od njega se bodo poslovili v četrtek 20. avgusta ob 16. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu v starosti zavedno zapustil dragi Leopold Anželin iz Mačkovca pri dvoru. Od njega se bodo poslovili v četrtek 20. avgusta ob 16. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil Cveto Florijan Mlakar iz Dolenjih Kamenc. Od pokojnika se bomo poslovili danes, v sredo 19. avgusta ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojnega je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cveti in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve na Dolenjih Kamencah. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil Cveto Florijan Mlakar iz Dolenjih Kamenc. Od pokojnika se bomo poslovili danes, v sredo 19. avgusta ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojnega je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve na Dolenjih Kamencah. Žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi Jožef Draginc, upokojeni železničar, konec 11A pri Podgradu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v četrtek 20. avgusta ob 17. uri na pokopališču Podgrad. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar farne cerkve v Podgradu. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi Jožef Draginc, upokojeni železničar, konec 11A pri Podgradu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v četrtek 20. avgusta ob 17. uri na pokopališču Podgrad. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar farne cerkve v Podgradu. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustil naš dragi Anton Klobučar iz Novega mesta, Prečna 82. Pogrebna svečanost bo jutri, v četrtek 20. avgusta ob 16. uri na pokopališču Ločna. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni venžici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustil naš dragi Anton Klobučar iz Novega mesta, Prečna 82. Pogrebna svečanost bo jutri, v četrtek 20. avgusta ob 16. uri na pokopališču Ločna. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni venžici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Mali oglasi.
1: Prodajo telice pasme limuzin zelo dobrega porekla. Lepo rejene, stare pol leta. Prodajo tudi električno kolo. Informacije na telefonski številki 041 742 836, 041 742 836. Prodajo telice pasme limuzin zelo dobrega porekla. Lepo rejene, stare pol leta. Prodajo tudi električno kolo. Vse ostalo boste izvedeli na telefonski številki 041 742 836, 041 742 836.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastejo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu. Kajti v podjetju Biostil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
2: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes na vdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav.
2: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
3: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa skušal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No. Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
2: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
3: Tako je, obstaja, hvala Bogu, in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda v uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
2: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja Biostil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
3: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
2: Če menite torej, da so bomboni Slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
1: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimi bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 080 88 88.

0: ali slini z bombone v boju s kilogrami.
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, kot eden smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni slimi spovrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo z slimi z bomboni.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali slimi z bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v slimi z bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo vsi, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa slimi z bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov slimi potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, more biti to prisotno, ker bomboni slimi so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovito slimi z bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate z slimi z bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati slimi z bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je spen zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo slimi z bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje slimi z program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno, z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.
4: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Čas trgatve se približuje, po enološka sredstva škarje za boje in vse drugo za uspešno trgatev zavite v tehnične poslovalnice kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za obiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni!
2: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.
4: Boljše prilike naj, ko je Jernejevo v Šentjerneji. Četrtek 20. avgust ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta občine Šentjernej. Ob 20:30 pa je Jernejev koncert s pihalnim orkestrom občine Šentjernej in legendarnim Vladom Kreslinom. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

domače novice. Cene storitev v gradbeništvu so se v letošnjem drugem četrtletju, četrtletni primerjavi, v povprečju okrepile za 1,7%, v medletni primerjavi pa za 8,6%, je danes objavil državni statistični urad. V ponedeljek bo zaradi asfaltiranja za en dan popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta, Erika, Vršič in Vršič, Trenta. Ob slabem vremenu bodo dela in zaporo prestavili na poznejši termin v prihodnjem tednu. Spletna peticija, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, je doslej zbrala več kot 48 tisoč podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Na tuje. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus v mestu Herson na jugu Ukrajine so danes umrli 4 ljudje, več je ranjenih, je sporočilo regionalno tožilstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Še en človek je umrl, 6 pa je bilo ranjenih v nočnem napadu na Zaporožje. V Severni Makedoniji so to poletje potrdili 35 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Za posledicami okužbe so doslej umrli 4 ljudje. Še izražitejše je širjenje bolezni v Grčiji, kjer se je število primerov avgusta več kot podvojilo. Doslej je umrlo 9 ljudi, poročajo grški in makedonski mediji. Indonezija je v ponedeljek zasegla 2,6 tone tekočega metamfetamina, skritega na ladji, je včeraj sporočil indonezijski višji uradnik za narkotike. Poleg tega so na ladji odkrili še 1,4 milijona nezakonitih cigaret. V operaciji so oblasti aretirali 10 članov posadke plovila, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vojaške vaje Združenih držav Amerike in Južne Koreje, ki potekajo od ponedeljka, se bodo zaključile teden dni prej od načrtovanega, sta danes potrdili obe državi. V Seulu pa so dodali, da gre za odločitev na podlagi predloga ameriške strani. Zmanjšanje obsega vaj je predtem ob hvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje napovedal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Združene države Amerike imajo v Južni Koreji razporejenih okoli 28 500 vojakov in sicer s ciljem krepitve južnokorejske obrambe pred morebitnimi vojaškimi grožnjami iz severne sosede. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature bodo 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo,
V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

saj vem, da ste zelo nestrpni, o kakšnih praktičnih nasvetih bo govora danes na valovih Radija Sraka. In ja, tudi to je lahko praktični nasvet. Kako se izogniti zamudi našega leta? Z odpravo covidnih omejitev turizem po vsem svetu doživlja pravi razcvet. Rezervacije in povpraševanja po turističnih storitvah so v porastu, saj je želja ljudi po potovanjih močnejša kot še kadarkoli doslej. To je seveda pozitiven znak za industrijo, ki je v času pandemije komaj da preživela, po drugi strani pa prinaša kar nekaj izzivov. Številne ceste, ki vodijo proti letoviščem, so natrpane, zlasti ob koncih tedna. Na mejnih prehodih so dolge čakalne dobe. Prometni zastoji pominjajo več možnosti za nesreče, stres in zamude, ki so lahko vzrok, da na letališče pridete prepozno. Vendar to ni edina težava. Skoraj 2 leti pandemije sta v turizmu pustili vidne posledice. Veliko delovnih mest je bilo izgubljenih, zdaj pa delodajalci delavcev ne morejo pridobiti nazaj dovolj hitro. Kritično pomankanje osebja v turistični industriji in povečano povpraševanje povzročata kaos v prometu. Prihaja do velikega pomankanja avtomobilov in voznikov in na letališčih. Številni leti so odpovedani oziroma imajo daljše zamude. Prtljaga se pogosto izgubi, pri varnostnih pregledih pa nastajajo več ur dolge čakalne vrste, zaradi katerih potniki lahko kljub pravočasnemu prihodu zamudijo svoj let. Torej, kaj lahko storite? Najprej izberite zgodnji jutranji let. Letalske družbe običajno svoje prve polete v dnevu opravijo pravočasno. Tokom dneva so zamude ali odpovedi veliko bolj verjetne. Dodaten postanek na poti do vaše končne destinacije prav tako poveča možnosti, da gre kaj narobe, zato se, če se le da, izogibajte povezovalnim letom. Drugi nasvet je, izberite zanesljiv prevoz do letališča. Zaradi pomankanja voznikov in razpoložljivih avtomobilov imajo številni ponudniki prevozov do letališč težave. Prihaja do velikih zamud ali celo odpovedi prevozov v zadnjem trenutku. Mnogi se zato odločijo, da se bodo do letališča zapeljali s svojim osebnim avtomobilom in se s tem izognili nevšečnosti. A tu je nekaj prednosti in slabosti, o katerih razmislite, preden sedete za volan. Prevoz z GoOpti je najboljša odločitev, če želite, da se vaše počitnice začnejo sproščeno in ugodno, še posebej na vrhuncu letošnje poletne potovalne sezone. Zagotavljamo vam, da vsak kupljen prevoz tudi izvedejo. Prevoza nikoli ne bodo odpovedali, če tudi boste edini potnik v vozilu. Profesionalni vozniki na mesto prvega pobiranja vedno prispejo 15 minut pred predvidenim časom odhoda. V primeru prometnih zastojev operativec takoj pokliče voznika in mu ponudi obvoz po lokalnih cestah, s čimer zagotovijo, da bo vaš prihod na letališče pravočasen. In še tretji nasvet. Kupite letalske karte in prevoz do letališča pravočasno. Ugodne letalske karte boste težko dobili last minute. Te imajo fiksen datum odhoda in povratka. Prav tako ne morete izbirati odhodnega letališča, kar lahko poveča stroške potovanja. Idealno je, da letalsko karto kupite od 3 do 6 mesecev pred odhodom. Tako boste imeli dovolj časa, da uredite še 2 pomembni stvari.
rezervacijo nastanitve in prevoza do izbranega letališča. Če si želite zagotoviti prevoz do letališča po čim nižji ceni, ga kupite istočasno kot letalsko karto. Tako, ravno pravi praktični nasveti v začetku sezone, če se za vse vas, ki se odpravljate z letalom. No, resnično, včasih se nam zdi, da je to mnogo pametneje, ko po televizijskih sprejemnikih gledamo tiste neskončne kolone na mejnih prehodih. Pa prijeten dopust!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.
6: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

14 je bila ura, ste na valovih radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za druge popoldanske novice. Domače novice. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo junija letos objavljenih rekordnih 4000 prostih delovnih mest za strokovne delavce vzgoji in izobraževanju. V juliju jih je bilo objavljenih skoraj 3400. Trenutno pa je aktualnih še 789 prostih delovnih mest, so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo. Ob tem v dejavnosti izobraževanje išče tudi več nepedagoških poklicov. Krška nuklearka je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save v torek zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Se pa za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev v povezavi s temperaturo Save še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, so pojasnili v upravljavcu elektrarne. Krška nuklearka je ob letošnjih izrednih vremenskih razmerah, ko sta se združili suša in dolgotrajna vročina, 6. avgusta moč reaktorja zmanjšala na 80%, da bi umila svoj vpliv na reko Savo. Prejšnji teden je na to brahlem izboljšeno razmer moč spet dvignila na 90%. Zdaj pa torej ob nekaj padavinah v začetku tedna in nižjih temperaturah spet obratuje s polno močjo. Nek mora zagotavljati, da dnevna poprečna temperatura Save na točki popolnega premešanja v podslapju hidroelektrarne Brežice ne preseže 28 stopinj Celzija in da poprečni dnevni prirast temperature ne preseže 3 stopinje Celzija. Trenutno znaša temperatura Save 24,3 stopinje Celzija, dnevni prirast temperature vode pa je 2,8 stopinje Celzija, je razvidno iz podatkov na spletni strani nuklearne elektrarne Krško. V torek popoldne prišlo do ropa v eni od denarnih ustanov v Brežicah, so sporočili s policijsko pravo Novo mesto. Več podatkov pa zaradi interesa preiskave niso posredovali. Kot pravijo na policiji, intenzivna kriminalistična preiskava za razjasnitev vseh okoliščin in identifikacije oziroma določitve samega storilca namreč poteka. Zaradi interesa izvedbe preiskave v tej fazi podrobnejših informacij ne morejo posredovati, ko bo mogoče bomo javnost obvestili v vseh ugotovitvah, so še navedli na policijski upravi Novo mesto. Sicer pa so policisti na območju policijske uprave Novo mesto včeraj do danes posredovali v 82 nujnih primerih in na številko 113 prejeli kar 334 klicev. Obravnavali so 2 prometni nesreči z lažjimi telesnimi poškodbami in 8 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Dvema kršiteljama cestno-prometnih predpisov so zasegli predelana kolesa z motorjem. Posredovali so tudi zaradi 20 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali rop na denarno ustanovo v Brežicah, sume kaznivih dejanj, lahke telesne poškodbe, nasilje v družini, goljufije, ponarejene denarje in tatvin. Posredovali so tudi zaradi kurjenja v naravnem okolju, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Brežiški župan Ivan Molan je danes z izbranima izvajalcema podpisal pogodbi za izgradno parkirišča pri Brežiški bolnišnici in tretjo fazo ureditve ceste bratov Milavcev v Brežicah. Projekta bosta pomembno prispevala k večji prometni varnosti, boljši dostopnosti javnih storitev in višji kakovosti bivanja, je v podpisu dejal Molan. Parkirišče v velikosti 4255 kvadratnih metrov namerava občina urediti na zemljišču med Brežiško bolnišnico, stadionom in knjižnico. Po besedah vodja projekta na Brežiški občini Mateja Hotko načrtuje 140 parkirnih mest, od katerih jih bo 7 namenjenih invalidom, 8 pa polnjenju električnih vozil. Poglejmo na tuje. Rusi in Ukrajina sta danes druga drugi predali po 103 vojne ujetnike, so potrdili tako v Kijevu kot v Moskvi. Gre za zadnjo vrsti tovrstnih izmenjav med državama, ki sta od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 v vojni. Danes se iz ruskega ujetništva vračajo 103 ukrajinski bojevniki, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da so med njimi branitelji Mariupolja, pristaniškega mesta, ki je bilo opustošeno med večmesečnim obleganjem Rusov leta 2022 in vojaki zajeti v 7 frontnih regijah. Spominjamo se vseh moških in žensk, ki ostajajo v ujetništvu. Delamo vse v svoji moči, da bi vse svoje ljudi pripeljali domov, je objavil na omrežju X dodal Zelenski.
V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom oziroma dronom na avtobus v mestu Herson na jugu Ukrajine so danes umrli 4 ljudje, 5 je ranjenih, je sporočilo regionalno tožilstvo, poroča pa francoska tiskovna agencija AFP. Še en človek je umrl, 6 pa je bilo ranjenih v nočnem napadu na mesto Zaporožje na vzhodu. Na Hrvaškem so danes prejeli ukrajinskega državljana, ki ga sumijo pletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo leta 2022, je danes poročilo nemško tožilstvo, ki si prizadeva za njegovo izročitev Nemčiji. Po razkritju posledic nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton odpadkov v Liki na Hrvaškem je ta problematika postala ena glavnih tem tudi v Splitu. V bližnji Lečevici gradijo center za ravnanje z odpadki, domačini pa se bojijo, da bi lahko tudi tam na skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno nasnažili podzemne vode, ki napajajo naselje na dalmatinski obali. Ko bo center za ravnanje z odpadki začel delovati, bomo lahko potegnili vzporednice z Liko. V Liki je šlo za nezakonito zastrupljanje Center za ravnanje z odpadki pa bi bil v narekovajih zakonito zastrupljanje, je v torek po poročenju Hrvaške javne radiotelevizije HRT dejala Renata Kelman iz državljanske pobude za ohranitev pitnih voda Hrvaške. Šport. Ena izmed zadnjih ekip, ki je objavila osmerico za nastop na kolesarski dirki po Španiji, je Bahrain Victorious. Na španski pentli bodo nastopili 3 slovenski predstavniki. Med njimi bo na velikih 3-tedenskih preizkušnjah debitiral mladi Jakob Omrzel. Ob njem bosta še Matevž Govekar in Roman Jermakov. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno, zapihal pa bo jugozahodni veter. Pozno popoldne zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 pa do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo pa samezne plohe in nevihte. Drugod bo še sončno z občasno povečeno oblačnostjo. Pozno popoldne pa se bo verjetno za nevihte jutri v zahodni polovici Slovenije povečalo, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Jutranje temperature bodo 14 do 22, jutrišnje dnevne na severozahodu okoli 25, drugod pa še od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti. Krevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu krepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabele. V petek pa se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Še vedno veljavi opozorilo, da v delu Primorske je razglašena zelo velika, v večjem delu Slovenije pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo tudi trenutno vreme oziroma temperature po krajih po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republika Slovenije za okolje ob 13. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 32 stopinj, Celje 30, Črnomelj 33, Kočevje 30, Kredarica delno oblačno 10, Letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, Edvarda Rusjana Maribor jasno tudi 30 stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 29, Portorož pretežno jasno 31, Lisca jasno 27, Ljubljana 31, Murska Sobota tudi 31 stopinj, Postojna jasno 28, Slovenjgradec tudi jasno 28 in v Novem mestu bo jasno pri že 31 stopinjah Celzija, sedaj je pa sigurno že kakšna stopinja več. Na koncu novic še pogled na naše ceste. Na cesti Šempeter-Dornberg je prišlo do nesreče, zato je cesta zaprta pri Prvačini, bodite previdni. So pa seveda številni zastoj tudi zaradi poletne turistične sezone, sicer na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Potem zastoj na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 1 km in gneče še na cesti Lesce-Bled. Še nekaj sekund in 10 minut bo čez 14. Na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tole je bila polka z naslovom Presrečna in ansambel Prisrčni, ki so špilali in peli oziroma njihova pevka, takole verjetno tale Liza, ki je bila tudi gostja poleg Andreja Marovška v soboto zvečer pri naši Marjanci v Srakini sobotni veselici, torej prejšnjo soboto 15. augusta. Mislim, da je ena druga pesmica tudi že bila kot predlog, naslov je Gori, gori. Pri lestvici torej narodno zabavne glasbe, Sraka ima dolgi rep in če boste za njo glasovali, se mogoče vrsti na samo lestvico, sicer pa lahko glasujete tudi za vseh 10 ostalih, ki so že na lestvici in objavljeni, tudi objavljene so pesmi na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice. Tam pa je tudi obrazec, kjer spodaj lahko sporočite vaše glasbene predloge. No, čez nekaj minut sledi tudi glasba po vašem izboru, še prej dnevno obvestilo, novičke kot ste vajeni vsako polno uro do zadnjih ob 19. uri, še prej ob 18. uri in 30 minut, ker je sreda, bo danes čas za romsko oddajo. In še prej po novicah po 16. uri pa podarim, ničesar ne zgubim za srečo drugih, boste predvsem poskrbeli vi, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, jaz bom samo prebiral, če boste kakšno uporabno stvar podarili, tako da pomislite in vsi tisti, ki nočete v program, kajti potem bo vdaja samo v živo, tako da ob sredah je vdaja v živo, približno ob 16. uri 15-20 minut po urice, lahko sedaj pokličete v našo glasno službo, ker ti oglasi so brezplačni, torej če kaj podarjate, in tam na koncu imajo 3 ničle, 7, 33, 22, nič, poveste približno, iz kje ste. Rabite točnega naslova, to boste potem že tistemu razložili, ko vas bo poklical, če bi prišel po kakšno stvar, ki jo boste podarili. Torej, in pomembno je, da date pravo telefonsko številko, tako da tudi preverite, kaj včasih se zgodi, da se človek zmede, pa tudi kakšno številko obrne in tako naprej. Torej, potem bo vdaja samo uživo, že sedaj pa imate 2 urice časa, da vdate oglase za vdajo podarim v naši oglasni službi, torej na 07 33 22 nič. Potem po zadnjih novicah, 15 minut čez 19, bo seveda čas za minute za kulturo, kot vsak večer, pa potem pravljica bo tudi danes na sporedu po 8, po 20 uri pa, ker je sreda, ponovno Balkan Express, vse tja do polnoči, torej z balkansko glasbo in prve 2 urici bo sta v živo bom Silvester, ki bom torej z vami to popovdne in v delu večernega programa sprejemal glasbene želje, vaše glasbene predloge. Zdaj pa torej poglejmo, kam se lahko odpravite. Še vedno poteka novomeški poletni večeri, potekali so že julija, pa tudi še avgusta je pestro, torej v Novem mestu. Festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike, glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. In danes, ko je sreda, smo 19. augusta, bo zvečer ob 20. uri, sodobna svetovna poezija, torej literarni večer, pri oziroma pred knjigarno Goga, in sicer bodo to Daja Vajna, če sem prav prebral, potem Katja Kolšek in Klaudija Kotar, torej lepo vabljeni pred knjigarno Goga. Jutri v četrtek 20. augusta pa bo protok ob 20. uri, še en literarni večer, naslov je Zima v Sokču, Eliza Šua Dosapin in Pija Prezel, torej pred knjigarno Goga in več informacij dobite na internetni strani te novomeške oziroma dolenske knjigarne. Seveda pa je ta knjigarna locirana čisto v centru Novega mesta na glavnem trgu. No, tudi v centru Novega mesta, malce tam naprej, blizu novomeške knjižnice oziroma nasproti, pa se nahaja hiša sožitja Društvo pokojnico Novo mesto. Še vedno vabi na njihove aktivnosti, ki so seveda brezplačne. In zaradi lažje organizacije prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 0730212400, 0730212240, lahko jim pišete tudi po elektronski pošti na pokojnici@t-2.net.

Takole, ja, če človek preveč pod klimo, potem pa pride tudi do kašla. No, pa poglejmo, kaj se dogaja tam na Društvu upokojencev Novo mesto. Aktivnosti za danes so zaključene. Jutri, ko bo četrtek, bomo 20. augusta, pa od 8. do 12. ure bodo potekale družabne igre in šah, potem ob 9. uri bo tudi tarok in še 9. do 12. ure bodo ustvarjali likovniki. Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni pa vas od 22. do 26. augusta čakajo novi izdelki, znanje, nasveti, kulinarika, vina in številna doživetja. Najpomembnejši tovrstni sejem v širši regiji povezuje kmetovalce, vrtnarje, ljubitelje živali, gurmane, vinoljube in tudi družine. Na 7800 kvadratnih metrih se predstavlja kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica pa je letos Alžirija. Spoznajte živali in avtohtone pasme, sejenske vrtove, agrene tržnice, nagrajena vina in še mnogo več. Agra, praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti, torej vabljeni v Gorno Radgono. No in ko smo že pri tem sejmu, bom potem verjetno po 17. uri, mogoče pa že po 15. uri po novicah podelil tudi ponovno dve vstopnici za ta sejem, tako da pazljivo poslušajte, bom nekaj ponovno prebral o sejmu in zastavil nepretežko vprašanje in tisti, ki bo pravilno odgovoril, bo potem torej dobil vstopnico zase pa še za kakšnega družinskega člana ali pa prijatelja za sejem v Gornji Radgoni. Poletje občini Kostanjevice na Krki pa prinaša tudi karavano literarnih in glasbenih dogodkov po vaseh. To sredo, torej danes 19. augusta ob 19. uri, bo na Vaški gmajni na Velikih Vodenicah koncert Duo Keke. Pa seveda dogaja tudi v Šentjerneju, kjer poteka praznik občine Šentjernej Jernejevo 2026. In današnja sreda je športno barvana, v Šentjerneju vas čaka tekmovanje v keglanju s kroglo na vrvici ter v štrbunko za ženske in moške. Ni napisano, kdaj to poteka, mogoče cel dan.

20. avgusta. Sicer pa smo danes tudi gostili v dopodanskih uricah oddaje Naš vsakdanik po 10. uri župana občine Šentjernej in če ste oddajo zamudili, najdete posnetek na naši spletni strani radiosraka.com v arhivu oddaj, pa si ga ponovno zavrtite in boste tudi izvedeli, kaj o teh dogodkih, ki potekajo ob Jernejevem 2026. Društvo pontirancev Slovenije, ki smo ga tudi pred dnevi predstavili na našem radiju, pa vabi na tradicionalno srečanje pontirancev Slovenije, ki bo v soboto 22. avgusta ob 11. uri na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah pri Novem mestu. Zbor udeležencev bo ob 10:50 na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah. Po srečanju bo sledila proslava in druženje s pogostitvijo Društvo pontirancev Slovenije. Radi pojete, pridružite se mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Z dirigentko Alenko Podpečan vabijo nove pevce in pevke s glasov na audicije, ki bodo konec avgusta in v začetku septembra po predhodnem dogovoru. Prijavite se lahko do 20. avgusta na elektronskem naslovu mepz.pomlad@gmail.com. Več informacij pa najdete tudi na njihovi internetni strani www.pomlad.si. Zapojte novo sezono z borom Pomlad. Pa še območno združenje Rdečega križa Trebne prosi, da darujete kri in sicer vas ljudno vabi na krvodajalske akcije, ki bodo potekale v Galaksiji v Trebnem v ponedeljek 24. avgusta od 7. do 13. ure, potem še v torek 25. avgusta in tudi v sredo 26. avgusta, prav tako od 7. do 13. ure. Da se naročite na darovanje, pa pokličite na telefonsko številko 051-389-270, 051-389-270 ali pa 051-671-147, 051-671-147. Sicer pa več informacij dobite na spletni strani www.daruj-kri.si. Tako, slišali ste, kam se lahko odpravite, na razne prireditve, koncerte, dejavnosti, za vsakega se bo nekaj našlo. Tako, ura je že 14 in skoraj 33 minut, sledi še ena pesem po mojem izboru, potem pa seveda glasbene želje na naših telefonskih številkah 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800. Pišete lahko tudi preko elektronskega naslova oziroma v naš elektronski predal na studio@radiosraka.com in seveda še vsi Facebookari pa že veste, kaj tam storite na tem družbenem omrežju. Tako, in kaj bomo sedaj slišali, kar ansambl Braneta Klavžerja in pesem Telefon.

0: 0737 321 00 ali pa 0733228 00 sta naši telefonski številki za vaše glasbene predloge. Dobar dan.
1: Dobar dan, Matevž z Nimnega.
0: Pozdravljeni, Matevž, je vroče kaj v Nimnem?
1: Ja, je kar pa tak malo veter pihla, pa ni tako hudo.
0: Ni tako hudo, v senčki se še kar da, še dva dni bomo zdržali, bo še šlo nekje do 33 stopinj, saj tukaj na jugovzhodu, potem pa menda pride osvežito pa nekaj dežka do sobote.
1: O, bi le bilo malo dežati.
0: Pravijo, da bo četrtek in petek, bodo plohe nevihte, sicer bolj na zahodu, tam na Primorskem, pa Notranskem, Kajčmo, pa na Gorenskem, tam so že dobili tudi več pošiljke prejšnje dni. Bomo upajmo, da bo prišlo tudi do nas, ne?
1: Tako.
0: Kaj boste poslušali?
1: Slavčkovo bojko od Slavčkov obsoterskih.
0: Evo, je naštimana.
1: Hvala lepa, pozdravim vse poslušalca, vse, ki me poznajo, pa tudi vas, seveda, pišne prve.
0: Lep pozdrav, Matev, se slišiva, nasvidenje.
1: Srečno.
0: Takole, ja, kdo pa se glasil že preko Facebooka, Damijana, lepo povden želim, kako čas hiti, naprej je že sreda, ja, res je že sreda. Tako velike meduze so bile v morju, Damijana, vi se še tisto enodnevno na morje dol, ne, na obalo našo. Glasbo bi slišala štarski brandi za rojstni dan, pozdrav vsem, je napisala Damijana iz Ivančne Gorice. Ja, se tiste saj ene meduze pravijo, da niso nevarne, ne. Ampak še vedno odsvetujem, da se kaj prema, ne? Nikoli ne veš, da kaj vseeno ne užge. Tako, nekdo še kliče, dobar dan.
2: Dobar dan, Fani iz Sošnika.
0: Povejte, Fani.
2: Jaz bi pa rada eno pesem staro, bolj star, bolj nor, to se če dalje bolj to nekaj uvelavila, pa bi rada to slišala.
0: Aha, ma to mislim, da to že od nekde velja. Kdo pa, kateren samel pa to ima?
2: Ja, mislim, da poje Dejtevec Zoran Predin, če se ne motim. Kjer ensambl pa ima, pa ne vem.
0: Bolj star, bolj nor. Točno ja. Tako, kot ste povedali. Zoran Predin, vedel, po naslovu sem vedel, da imamo tole pesem, sem nisem bil pa prepričan. Evo, si bom tudi jaz zapomnil. Zoran Predin.
2: Ja, po glasu sodeč sem mislil, da on poje to. No, aha. Hvala za pesmi, pa odijo.
0: Lepo se imejte. Lep pozdrav tam proti, tudi Povšek je tam blizu središča naše domovine prelepe Slovenije. Dober dan.
3: Dobar dan, Silvester, Majda tukaj.
0: Majda je pa bolj tam proti vzhodu, proti Hrvaški, je tako, blizu meje.
3: Ja, jaz sem preko pa Hrvaška, Silvester.
0: Vem, da ste preko Hrvaška, ampak imate blizu mejo, ne? Ni daleč tam.
3: Ja, mejo pa blizu, ja.
0: Pa drugaške, bliže kot Novo mesto, do,
3: ja,
0: tam do Trdino do
3: vrha. Ja, Silvester, blizu.
0: Kaj boste poslušali danes?
3: Marička, Sflosar, ide sem se spomnila, jaz ne vem, ko sem...
0: Brežiški floseri, ne?
3: Je kaj vročilo ali v nekem novem mesti?
0: Ja, na soncu je, v senčki pa se še kar da, pa v studiju imamo pa klimo, evo, sem pol pa človeka...
3: Mi imamo tudi klimo, ne, se kladimo.
0: Sem pol pa grlo žgačka.
3: Ja, dio še veste, lep dan.
0: Lep pozdrav, se slišiva, ja, srečno, nasvidenje. Tisto bo pa še dolgo do večera, do desetih, ko bom šel domov. Takole, poglejmo še, kdo se je oglasil. Aha, Bojan je že pisal, ampak tole vem, da je že za zvečer, za Balkan Express. Tako Bojan, vedno pišete že toliko ur prej, tudi Zvonko, tako da to ne bo sedaj. Potem se je oglasila pa Blažica, pozdrav, molim, ako može, hvala ti, majko mila, Neno Gaves. Zdaj pa ne vem, Blažica, to mislite sedaj ali potem v Balkan Expressu? Bom preveril, mogoče dam eno že sedaj takole za uvod, drugač pa več takih pesmi po 20 uri, torej v Balkan Expressu na radiju Sraka. Lep pozdrav, Blažica, takole predvideva, aha, pišete iz Gline, takole iz Hrvaške. 0733 221 00 ali pa 0733 228 00 sta naši telefonski številki, takole še kakšen klic bom vzel, pa še slabih 20 minut manjka do 15. ure. Ja, s tem žal ne bo nič, pokličite ponovno, preverim še tele naše elektronske predale. Marjan se je oglasil, dobar dan vsem srakam in srakicam, rad bi si šel pesem in manjkaš, ki je poje Primorski fantje. Hvala za polepšen dan, s pesmico in sončen pozdrav sem poslušalcem in vam v studio, je napisal Marjan iz Stare Gore pri Mirni. Marjan, lep pozdrav tam nad Mirensko dolino.
4: Halo.
0: Silvester, sva se slišalo v ponedeljek, ste obljubili, da boste klicali enkrat na teden. Mogoče ajde, če se še pokliče Balkan Express zvečer ali pa v soboto zvečer in to je to, ne pa vsak dan pa non-stop vse možne termine in variante. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
4: Miha Tovkaj.
0: Miha, kaj bo za vas?
4: glas mene žalje.
0: Katero?
4: Dnevna energetika.
0: A ste pripričani, da tudi vi ne kličete vsak dan, kaj tale sem tudi včeraj nekaj slišal, da je bila naivna neži, kaj bo ta en drug gospod? Tako da res, držati se teh pravil enkrat na teden, največ dvakrat. Jaz tudi, ko ne delam, poslušam doma kdaj, pa ne veliko, pa kar takole pogruntam, kdo pretirava, kdo prevečkrat kliče. Zelo hitro se to sliši. To je to, pa še enkrat je pisala gospa Milena, pravi, da pošilja pozdrave še enkrat svoji sestri Tilki v Nemčijo in ji pošilja eno pesem od Staneta Vidmarja. Lepo se mejte obe. To je to, gremo počasi kar poslušati, najprej tole, ki imam že naštimano, Slavčkova polka in obsoteljski Slavčki.

A, da ti je vroče. Vroča frekvenca radia Saraka zadovoli še takega junaka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Craka.
2: Iščemo pridne roke. Kmetija Karlovček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Delo v naravi, svež zrak in dobra družba. Pokliči 031-356-971. Kmetija Karlovček, Šentjernej. Šola že trka na vrata. Zvezki, barvice, pisala in druge šolske potrebščine vas čakajo v živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnja Krka. Vse za brezskrben začetek novega šolskega leta pri vašem lokalnem trgovcu. Boljše prilike nejkuje Jernejevo v Šentjernej. Petek 21. augusta ob 19:00 vabljeni na večer šentjernejskih penin in koncert skupine Počeni škafi. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
3: Klub za konjski šport Šentjernej prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

15 ура, на валових радио Срака е час за новице. Predsjednica Republike Nataša Pirc-Musar mađarskomu kolegu Andrazu Baki čestitala ob današnjem uradnem prevzemu položaja. Kot je sporočila, mu želi uspešno in odgovorno upravljanje predsedniške funkcije. Torej predsedniku Mađarske Andrazu Baki o prevzemu položaja želim uspešno in odgovorno upravljanje predsedniške funkcije. Veselim se sodelovanje ter nadaljnega poglabljanja dobrososedskih odnosov med Slovenijo in Mađarsko, je na internetu oziroma družbenem omrežju X zapisala Pirc-Musarjeva. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo junija letos objavljenih rekordnih 4000 prostih delovnih mest za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. V juliju jih je bilo objavljenih skoraj 3400. Trenutno pa je aktualnih še 789 prostih delovnih mest, so pojasnili za STA. Ob tem v dejavnosti izobraževanja išče tudi več nepedagoških poklicev. Krška nuklearka je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save v torek zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Se pa za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev v povezavi s temperaturo Save še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, so pojasnili upravljavcu elektrarne. Krška nuklearka je namreč ob letošnjih izrednih vremenskih razmerah, ko sta se združili suša in dolgotrajna vročina, 6. avgusta moč reaktorja zmanjšala na 80%, da bi umila svoj vpliv na reko Savo. Prejšnji teden je nato ob rahlem izboljšanju razmer moč spet dvignila na 90%, zdaj pa torej ob nekaj padavinah v začetku tedna in nižjih temperaturah spet obratuje s polno močjo. Nek mora zagotavljati, da dnevno poprečna temperatura Save na točki popolnega premešanja v podslapju hidroelektrarne Brežice ne preseže 28 stopinj Celzija in da poprečni dnevni prirast temperature ne preseže 3 stopinje Celzija. Trenutno znaša temperatura Save 24,3 stopinje Celzija, dnevni prirast temperature vode pa je 2,8 stopinje Celzija, je razvidno iz podatkov na internetni strani nuklearne elektrarne Krško. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek se je danes srečala s predsednikom Meši Hata Islamske skupnosti Slovenije, ljubljanskim muftijem Nevzetom Poričem. Seznanila se je z delovanjem islamske skupnosti in programi, ki potekajo v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana. Govorili so tudi o položaju islamske skupnosti v Sloveniji. Na okrožnem sodišču v Ljubljani pa se je danes nadaljeval pred obravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap. Smodej je na sodišče prišel v spremstvo svojega odvetnika Miloša Zariča. Kot je po koncu polurnega naroka za slovensko tiskovno agencijo povedal Zarič, je pred obravnavni narok končan. Narok je bil sicer za javno zaprt. Včeraj 15:12 so bili policisti policijske postaje Novo mesto obveščeni v prometni nesreči druge kategorije zaradi izsiljevanja prednosti voznika osebnega vozila pred kolesarjem, pri čemer je voznik osebnega vozila zbil kolesarja. Kolesarja je oskrbela ekipa nujne medicinske pomoči, zoper povzročitelja pa sledi ukrep. Ob 12:39 pa so bili policisti policijske postaje Dolenjske Toplice obveščeni v prometni nesreči druge kategorije zaradi izsiljevanja prednosti voznika osebnega vozila pred voznikom e-kolesa, pri čemer je kolesar utrpel lahko telesno poškodbo. Zoper povzročitelja sledi ukrep, so še sporočili z policijske uprave Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Mednarodno kazensko sodišče mora ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov. Sto današnjem odzivu na ameriške sankcije zoper predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane in višjega tožilca Abdoulaja Sejeja sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednika Evropskega sveta Antonio Costa. Rusija in Ukrajina sta danes druga drugi predali po 103 vojne ujetnike, so potrdili tako v Kijevu kot v Moskvi. Gre za zadnjo vrsti tovrstnih izmenjav med državama, ki sta od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 v vojni. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom oziroma dronom na avtobusu v mestu Hersona, jugu Ukrajine, so danes umrli 4 ljudje, 5 je ranjenih, je sporočilo regionalno tožilstvo, poročala francoska tiskovna agencija AFP. Še en človek je umrl, 6 pa je bilo ranjenih v nočnem napadu na mesto Zaporožje na vzhodu.
Na Hrvaškem pa so danes prijeli ukrajinskega državljana, ki ga sumijo pletenosti sabotažo pri navodu Severni tok med Rusijo in Nemčijo leta 2022, je danes poročilo nemško tožilstvo, ki si prizadeva za njegovo izročitev Nemčiji. Po razkritju posledic nezakonitega odlaganja kar 37 tisoč ton odpadkov liki je ta problematika postala ena glavnih tem tudi v Splitu. V bližnji Lečevici gradijo center za ravnanje z odpadki, domačini pa se bojijo, da bi lahko tudi tam na skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselje na dalmatinski obali. Ko bo center za ravnanje z odpadki začel delovati, bomo lahko potegnili vzporednice z Liko. V Liki je šlo za nezakonito zastrupljanje, center za ravnanje z odpadki pa bi bil v narekovajih zakonito zastrupljanje, je v torek po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT dejala Renata Kelman iz državljanske pobude za ohranitev pitnih voda Hrvaške. V pobudi so še opozorili, da gre za izrazito občutljivo območje, ki zajema več rek oziroma vodotokov na širšem območju Splita. Škoda zaradi morebitnega onesnaženja z nevarnimi odpadki pa bi bila lahko nepopravljiva. Od pristojnih zato zahtevajo, da javnosti predstavijo strokovne poglede in rezultate raziskav ter jasno povedo, kdo bo odgovarjal, če pride do onesnaženja. Šport. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večernem derbiju je vodilne može pri Ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznjo v višini 8200 evrov. Zradi navijačev so oglobili tudi Maribor, ta pa bo moral plačati 4900 evrov. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter, pozno popoldne zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 27 pa do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne pa se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, jutrišnje dnevne na severozahodu okoli 25, drugod po 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti. Krevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu krepile in so na noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek pa se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova krepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne pa bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Opozorilo. V delu Primorske je še razglašeno zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšno je trenutno vreme oziroma temperature po naši prelepi Sloveniji? Podatki so bili zabeleženi uro nazaj oziroma ob 14. uri. Bil je pri Novi Gorici jasno 32 stopinj, Celje 31, Črnomelj zmerno oblačno že 34, Kočevje 33, Kredarica delno oblačno sveži 10, letališča Cerkljo ob Krki pretežno jasno 32, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 31, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 30 stopinj, Portorož pretežno jasno 31, Lisa jasno 28, Ljubljana pretežno jasno 32, Murska Sobota tudi 32 stopinj, Postojna pretežno jasno 29, Slovenj Gradec jasno 29, Novogle zmerno oblačno in prijetnih 20 stopinj, v Novem mestu pa jasno in že 32 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Na Primorske to cesti v prodoru Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoj na Dolenjske to cesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Šterske to cesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter zastoj tudi med Ramljami in Pretovarjem proti Mariboru. Gneče še na cesti Lesce Bled in seveda promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodi z mestnih središč in na nekaterih mestnih obvoznicah ter tudi pred delovnimi zaporami. Točno 10 minut čez 15 na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Takole, kot sem že prej omenil, dobre pol ure nazaj, bom sedaj podelil dve vstopnici za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki bo potekal Gorni Radgoni. Torej še do petka, takole podarimo vsakem terminu, dopoldne in popoldne, po dve vstopnici. Seveda bom nekaj prebral v tem sejmu. Če boste pozljivo poslušali, potem ne bo težko odgovoriti na nagradno vprašanje. Bom pa seveda kot vedno malce pomagal. Takole, in potem tisti, ki bo dobil nagrado, naj podatke selim naslovom, potem sporočil našo glasno službo, tam pa ima na koncu 3 ničle, torej 0733 22 0000. Zdaj so podprti naši telefonski številki 0733 22 100 in pa 0733 22 800. No, od 22. do 26. augusta bo torej Gorna Radgona znova v znamenju sejma Agra, 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma, ki povezuje ljudi, znanje, tradicijo in prihodnost. Na kar 70.800 kvadratnih metrih se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica pa bo Alžirija. Obiskovalci bodo lahko okusili nagrajene mesne in mlečne dobrote, vina ter osvežilne brezalkoholne pijače iz ocenjevan kakovosti pod sejenskim okriljem. V vinskem hramu pa bo plemenita vina opokušnjo ponujila vinska kraljica Slovenije. Na razstavnih prostorih bo moč preizkusiti nagrajeno kmetijsko mehanizacijo. Vsak dan bodo potekala napeta tekmovanja ter nepozabno družabno dogajanje za vse generacije. Tako, upam, da ste pazljivo poslušali in sedaj sledi nagradno vprašanje. V družbi katere kronane glave bomo lahko na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra Gorni Radgoni od 22. do 26. augusta poskušali vina, ki so bila nagrajena na ocenjevanju Vino Slovenija Gorna Radgona. Telefona so torej odprta 0733 221 000 ali pa 0733 228 000. Poglejmo, kdo bo prvi odgovarjal in mogoče tudi pravilno že odgovoril. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Vaše ime?
2: Matjaž.
1: Matjaž, mogoče še priimek?
2: Matjaž Goričar.
1: Goričar, tako. Če boste pravilno odgovorili, boste potem pravilno naslov sporočili našo glasno službo. Ponovimo vprašanje ali boste kar odgovorili?
2: Mokro odgovoril.
1: Ja?
2: Ja, vinska kraljica.
1: Tako, v družbi z vinsko kraljico Slovenije Niko Martinčič. Evo, boste še koga vzeli sabo, imate dve vstopnici.
2: Ja, što je želo.
1: Tako, bravo, lepo se najta, ne?
2: Hvala.
1: Držim pesti, da tudi vreme bo, sicer je pa itak tako in tako veliko pokritega, ne tam?
2: Ja, hvala in lepo zelo.
1: Ja, uživajte, srečno, nasvidenje. Takole podatke pa vsi nagrajenci, tudi tisti, ki boste še dobili, takorej po dve vstopnici, ki boste sodelovali v nagradni igri do petka, torej sporočite svoje čisto točne podatke v našo glasno službo na telefonsko številko 0733 22 000. Ja, tam imajo na koncu 3 ničle in nagrajenec torej prevzame ti dve vstopnici za dve osebi z osebnim dokumentom na blagajni 8, vhod 1, to je strani stadiona, torej na tisti strani, kjer je stadion, kamor bomo seveda sporočili seznam nagrajencev.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

15:24, no, še vedno sicer poslušamo glasbo po vašem izboru, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, še nekaj pesmi ostalo, v nadaljevanju bomo slišali Primorske fante in Le Balček, mi manjkaš, na željo našega poslušalca Marjana iz Stare Gore pri Mirni. No, v novi številki tednika Kmečki glas pa med drugim preverjajo, kdo zares določa ceno kruha in kolikšen delež pri tem predstavlja cena pšenice. Piše tudi posledica hude suše v slovenskem kmetijstvu, zahtevah kmetov po dolgoročnih rešitvah ter ukrepih države. Obiskali so tudi znano sirarsko kmetijo, kjer je odgovornost uspešno prevzela mlajša generacija. V tokratni številki opozarjajo še na nevarnost invazivnih tujerodnih rastlin, ki ogrožuje kmetijstvo in zdravje ljudi. Vabljeni torej k branju novega kmečkega glasa, prijetno branje in lepo zdrav iz uredništva so še zapisali.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Po cesti hodi starejša gospa in za sabo vleče dve veliki polni vreči za smeti. V eni se ji naredi luknja in iz nje začnejo padati bankovci za 20 evrov, česar pa babica sploh ne opazi. Zato pa nenavaden prizor pritegne pozornost policista, ki pristopi k stari gospe. Gospa, denar vam leti iz vreče, ji pove. Babica se obrne in res vidi, da je za sabo pustila pravo sled iz bankovcev.
3: Jej, hvala, da ste me opozorili,
2: reče policistu.
4: Odkud pa taki stari ženici toliko denarja,
2: je radoveden policist.
3: Ja, veste,
2: začne razlagati premetena gospa.
3: Živim čisto blizu nogometnega stadiona in obiskovalci tekem ves čas hodijo lulat k moji ograji. Ko si odprejo hlače in približajo svojega korenjaka k moji ograji, jaz pa nastavim škarje in rečem, plačaj 20 evrov, ali tega pa odrežem.
4: A, tako, ja, to ste se pa dobro spomnili,
2: ji odvrne policist.
4: Ja, kamate pa potem v drugi vreči?
2: Jo še vpraša, pa babica odgovori.
3: Ja, veste, vsi pa noč jo plačajo.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj, obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 24. avgusta od 7.30 pa do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Špehari, izvod 1 Breg in izvod 4 Selce Špehari. Od 8. do 13. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje v Čakovci, izvod 4 v Čakovci levo in desno.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
6: Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji, ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, več na telsat.si ali nič 41 625 406.
7: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
8: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. 16 je bila ura in čas je za popoldanske novice. Domače novice. Po današnjem bolj vročem dnevu se bo vreme v četrtek postopno spreminjalo. Ob gorskih pregradah zahodne Slovenije se bodo čez dan pojavljale plohe nevihte, pozno popoldne zvečer pa se bodo padavine z nevihtami jutri ukrepile in širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastejo meteorne vode in hudourniki, še opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje, ARSO. Sicer pa več o vremenu na koncu novic. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je mađarskemu kolegu Andrasu Baki čestitala ob današnjem uradnem prevzemu položaja. Kot je sporočila, mu želi uspešno in odgovorno upravljanje predsedniške funkcije. Predsedniku Mađarske Andrasu Baki ob prevzemu položaja želim uspešno in odgovorno upravljanje predsedniške funkcije. Veselim se sodelovanja ter nadaljnega poglabljanja dobrososedskih odnosov med Slovenijo in Mađarsko, je na družbenem omrežju X zapisala Pirc-Musar. Pod internetno oziroma spletno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, se je doslej zbralo več kot 64 799 podpisov. S tem so pobudniki dosegli cilj preseči število glasov, ki jih je stranka Resnica prejela na zadnjih volitvah v državni zbor. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot pa se zavzema za sprejetje nujnih ukrepov za pomoč zaradi letošnje suše prizadetim kmetom. Vladi predlaga naj ekološkim živinorejskim kmetijam zaradi pomankanja krme začasno omogoči uporabo krme iz neekoloških virov ter prizadete kmete oprosti plačila zakupnin za državno kmetijska zemljišča za letos. Krška nuklearka je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save v torek zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Se pa za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev v povezavi s temperaturo Save še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, so pojasnili v upravljavcu elektrarne. Na okrožnem sodišču Ljubljani se je danes nadaljeval pred obravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja z afero Fotopap. Smodej je na sodišče prišel v spremstvo svojega odvetnika Miloša Zariča. Kot je po koncu polurnega naroka za Slovensko tiskovno agencijo povedal Zarič, je pred obravnavni narok končan. Narok je bil sicer za javno zaprt. V torek popoldne prišlo do ropa v eni od denarnih ustanov v Brežicah, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Več podatkov pa zaradi interesa preiskave niso posredovali. Kot pravijo na policiji, intenzivna kriminalistična preiskava za razjasnitev vseh okoliščin in identifikacije oziroma določitve samega storilca namreč poteka. Zaradi interesa izvedbe preiskave v tej fazi podrobnejših informacij ne moremo posredovati. Ko bo mogoče, bomo javnost obvestili vseh ugotovitvah, so še navedli na policijski upravi Novo mesto. Poglejmo še sporočilo za javnost oziroma odziv župana mestne občine Krško Janeza Kerina na vse pogostejše požare okolici Kerinovega grma. V zadnjem obdobju se okolici Kerinovega grma ponovno vrstijo požari, ki povzročajo veliko škodo. Razumem jezo in nemoč kmetov, ki jim požari povzročajo neposredno škodo na njivah in predelku. Razumem tudi zaskrbljenost občana, se vsaka intervencija pomeni dodatno obremenitev in tveganje za naše gasilce, hkrati pa tudi strošek, ki ga na koncu nosimo vsi. Ob tem prejemam številne kritike, da sta župan in mestna občina Krško neodzivna. Nasprotno, z romsko problematiko se ukvarjamo že ves mandat, z njo so se ukvarjali tudi že v vseh prejšnjih mandatih, a očitno neuspešno. Vse pogostejši požari so razlog, da se tej temi posvečamo še toliko bolj intenzivno, saj iščemo rešitev ter poskušamo blažiti posledice, kolikor je v naši pristojnosti in moči. V začetku julija smo predlagali, da se območje Kerinovega grma razglasi za območje varnostnega tveganja. Takrat sem si stani na terenu med drugim ogledal skupaj s sekretarjem na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Francem Kanglerjem, direktorjem policijske uprave Novo mesto Dejanom Kinkom in načelnikom policijske postaje Krške Petrom Molanom. Želimo, da se problematika obravnava kot varnostni problem, pri katerem mora svoje pristojnosti uporabiti tudi država, so še sporočili z mestne občine Krško. Poglejmo na tuje.
Tričlansko družino so v torek popoldne na gorskem vrhu na italijansko-švicarski meji s helikopterjem prepeljali na varno, potem ko so njihovega psa napadli divji konji in ogrožali tudi družino, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Po prvotnih ugotovitvah naj bi divje živali prestrašil motocikl, ki je vozil po terenski poti. Očeta, mater in 7-letno hčerko so po zastrašujočem dogodku na gori Monte Generoso v bližini italijanskega mesta Como gasilci dvignili v helikopter in jih prepeljali na varno, še navaja agencija ANSA. Mednarodno kazensko sodišče mora ohraniti neodvisnost, da bi pomagala zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov, sto da našem odzivu na ameriške sankcije zoper predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane in višjega tožilca Abdulaja Sejeja sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Rusija in Ukrajina sta danes druga drugi predali po 103 vojne ujetnike, so potrdili tako Kijevu kot Moskvi. Gre za zadnjo vrstito vrstnih izmenjav med državama, ki sta od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 v vojni. Danes iz ruskega ujetništva torej vračajo 103 ukrajinski bojevniki, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da so med njimi branitelji Mariupolja, pristaniškega mesta, ki je bilo opustošeno med večmesečnim ruskim obleganjem leta 2022 in vojaki zajeti v 7 frontnih regijah. Spominjamo se vseh moških in žensk, ki ostajajo v ujetništvu. Delamo vse v svoji moči, da bi vse svoje ljudi prepeljali domov, je objavil na internetu oziroma mrežu X dodal Zelenski. Po razkritju posledic nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton odpadkov v Liki je ta problematika postala ena glavnih tem tudi v Splitu. V bližnji Lečevici gradijo center za ravnanje z odpadki, domačini pa se bojijo, da bi lahko tudi tam na skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno nesnažili podzemne vode, ki napaja naselja na dalmatinski obali. Ko bo center za ravnanje z odpadki začel delovati, bomo lahko potegnili vzporednice z Liko. V Liki je šlo za nezakonito zastrupljanje, center za ravnanje z odpadki pa bi bil v narekovajih zakonito zastrupljanje, je v torek po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT dejala Renata Kelam iz državljanske pobude za ohranitev pitnih voda Hrvaške. Podjetje OpenAI, ki razvija klepetalnega robota ChatGPT, bo upočasnilo razvoj naprednih modelov umetne inteligence. Razlog za to potezo je julijski kibernetski incident, v katerem so agenti umetne inteligence OpenAI na lastno pes preko interneta vdrli v platformo Hugging Face. Več o tem pa bomo povedali tudi v prihodnji vdaji Znanost in tehnika na Radio Sraka. Šport. Ena izmed zadnjih ekip, ki je objavila osmerico za nastop na kolesarski dirki po Španiji, je Bahrain Victorious. Na španski pentli bodo nastopili 3 slovenski predstavniki, med njimi bo na velikih 3-tedenskih preizkušnjah debitiral mladi Jakob Omrzel. Ob njem bosta še Matevž Govekar in Roman Jermakov. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno zapihal, bo jugozahodni veter, pozno popoldne zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 27 pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremljivo do pretežno oblačno, možne pa bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo še sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetno za nevihto v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutrišnje jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa jutri na severozahodu okoli 25, drugod pa še od 29 do 33 stopinj. Obeti. Krevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu krepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko slabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne pa bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Še vedno veljavi tudi pozorilo, da v delu Primorske je razglašena zelo velika, v večjem delu Slovenije pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
Poglejmo še stanje na naših cestah. Na Štajerskoto cesti med Snebarjem in Šentjakobom proti Mariboru je zapr desni prometni pas zaradi okvare vozila. Na Primorskoto cesti v predoru Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani tudi zaradi okvare vozila. Skratka, bodite previdni. Zastoj na Dolenjskoto cesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa gneče na Štajerskoto cesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled in promet je seveda zaradi popodanske prometne konice še vedno povečan na nekaterih cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si. In če se bo kje ustavilo, boste opazili recimo radarsko kontrolo, lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Še nekaj sekund manjka in ura bo 16:11 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

takole 16 minut bo čez 16 in čas je za redno sredino rubriko oziroma oddajo Podarim ničesar ne izgubim za srečo drugih, poskrbim oziroma boste poskrbeli vi, jaz bom samo prebral, Silvester, torej kaj boste podarili. Nekateri ste bili pridni, ste te oglase oddali še takole pred oddajo, vse tisti, ki nočete v programu Eter, kaj te oddaje sedaj samo v živo, tako da imate teden časa do prihodne srede, da ponovno tisti, ki nočete v programu živo, da to oddate v naši oglasni službi, tam imajo na koncu tri ničle in ti oglasi so seveda brezplačni, potem so tudi objavljeni, ta dva sta verjetno že, ki bom sedaj le prebral na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Podarim. Tam najdete tudi takole oglase, te, kaj vse naši poslušalci, poslušalke podarijo tudi od prejšnjih oddaj, pa mogoče dobite idejo, kaj bi tudi vi podarili, pokukate v kakšno garažo, na podstrešje, no tam je sedaj prevroče, raje v klet, kakšno zapuščeno sobo, kjer imate kramo in je še kakšna taka stvar, ki bi se radi sicer znebili tako na vednicah, ampak da je še uporabna, pa bo mogoče koga usrečila. Naši telefonski številki sta sedaj odprti, nekje približno po urice, 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800, torej če kaj podarjate. Poveste približno, s kje ste, kaj podarjate in tudi, seveda, pomembno je vaša telefonska številka, tako da predno pokličite, preverite, kaj ti včasih se zgodi, da se človek tudi zmoti tako pri številki, potem pa se koga napačno pokliče, pa je jezen. No, podarijo več majhnih muc. Muce so zelo lepe in živahne, se samostojno prehranjujejo. Je pa to v okolici mirne peči. Seveda pokličite tisti, ki imate možnosti, da imate doma žival muco, to je tudi odgovornost, pa tudi nekaj košta, to potem treba, če še niso, ne, tudi cepiti za razne bolezni, pa sedaj tudi po novem more biti tudi muce, ne samo kužki, čepirani, ne vem, mislim, da do konca leta, kako je to, tako to je evropska uredba, pa določene občine to tudi sofinancirajo, tako da če imate pogoje za muce, to se nahaja v okolici mirne peči, pokličite na telefonsko številko 041-318-389. Torej, podarijo več majhnih muc. Muce so zelo lepe in živahne, se samostojno prehranjujejo v okolici mirne peči. Telefonska številka pa je 041-318-389. 041-318-389. Na okolici Novega mesta pa podarijo mešano otroško oblačila za starost od nič do 2 let, torej za majhne otroke, dojenčke v bistvu ter ohranjen otroški voziček, torej v okolici Novega mesta. Za vse to pokličite na telefonsko številko 031-471-550. 031-471-550. Torej, podarijo mešano otroško oblačila za starost od nič do 2 let ter ohranjen otroški voziček v okolici Novega mesta. Za več podrobnosti informacij pokličite na telefonsko številko 031-471-550 oziroma 031-471-550. Če pa bi vi radi kaj podarili, pa pokličite na 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800. Takole gremo glasbi, slišali bomo najnovejšo polko, ki jo sicer že nekaj dni poslušamo na Radio Sraka, ansambla Jureta Zajca, naslov pa je Fešta Gauda Alpažur.

0: Poslušate Poletni radio Sraka.
1: In na Poletni srakici poslušate oddajo Podarim ničesar ne zgubim, za srečo drugih poskrbim, poskrbite, če kakšno takole uporabno stvar podarite. Naši telefonski številki sta 07-33221-00 ali pa na koncu 800-00 ali 800. Torej, v okolici Mirne peči podarijo več majhnih muc. Muce so zelo lepe in živahne, ja, se so vse mlade muce lepe, se samostojno prehranjujejo. Torej, v okolici Mirne peči, če imate možnost, da imate doma žival, to tudi stane. In telefonska številka je 041-318-389. Torej, za muce, mlade muce, pokličite na telefonsko številko 041-318-389. Ja, žival je tudi odgovornost, tako da samo tisti, ki imate te možnosti, dovolj prostora, tako da ne boste potem žival kje pustili, ko boste šli na dopust na morje ali pa zavrgli. In podarijo mešano otroško oblačilo, to po okolici Novega mesta, za starost od 0 do 2 let ter ohranjen otroški voziček. Telefonska številka za vse to pa je 031-471-550. Torej, v okolici Novega mesta podarijo mešano otroško oblačila za v bistvu dojenčke oziroma za otroke starosti od 0 do 2 let ter ohranjen otroški voziček. Telefonska številka za več podrobnosti je 031-471-550. 031-471-550. Tile oglasi oziroma ta dva sta sigurno že objavljena na naši internetni strani Radio Sraka v rubriki Podarim, torej na radiosraka.com, in če bo še kdo poklical, telefonski številki sta še vedno na voljo 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800. V nadaljevanju pa bomo slišali skupino Sit in pesem Vroče.

0: Ще сабидем минутки, но работа по 5. Попълдне ще нека минути часа, че имате кай за подарит. Малце помислите и лако покличете Лодайо. Лодайо се дай само живо. На ни 7-3-30-22-100 и па ни 7-3-30-22-800. Другаче па лако же мете едно дадете огласа, че ночете у етару програм у нашу гласни служби. Там па има на концу 3 ничле, тори ни 7-3-3-2-2-нич-нич-нич. Pa še pogled na naše ceste, na Gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in Vodicami proti Karavankam je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Na Primorski avtocesti je predor Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani še vedno zaradi okvare vozila, skratka, če ste kje na poti, se kam odpravljate ali pa vračate domov, previdno tudi vročina dela svoje danes, ko je šlo spet krepko čez 30 stopinj, saj tukaj na jugovzhodu Slovenije. Nekdo še kliče. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
1: Tukaj kličemo iz Zagorice pri Velikem Gabru.
0: Samo vaše ime, samo vaše ime, narabite priimka?
1: Cirila.
0: Cirila iz, ja. Ste rekli, kater kraj? Iz?
1: Zagorice pri Velikem Gabru.
0: Zagorice pri Velikem Gabru, tam je tam blizu, kjer gre vlak za Ljubljano iz Novega mesta in obratno, ne?
1: Ja, ja.
0: Kaj podarite?
1: Ne mim nas. Pralni stroj znamke Gorenje še dela. Še dobro dela.
0: Ja, se ta znamka naša, ne? Nekoč je čisto slovenska, je znana potem, da dolgo dela, mnogo let, desetletij celo, ne?
1: Ja, samo jaz sem dobila zdaj novega za darilo in sem ga onga vendala in če ga kdo rab, lahko ga pride.
0: Sigurno bo komu prav prišlo, še povejte vaš telefon.
1: Ja. 031
0: Ja?
1: 8-2-0-7-4-1
0: Samo moment, 0-4-1, 8?
1: 2-0
0: Ja?
1: 7-4-1
0: 7-4, kaj prej sem jaz delal, da ste dvakrat rekli 8, da ne bo kaj narobe. Torej 0-4-1, 8-2-0-7-4-1
1: Tako,
0: 0-31 Ja, 0-31, 820-741 za pralni stroj.
1: Tako, čakamo se kdo

telefonska številka za pralni stroj pa je 031 820 741 031 820 741. Potem podarijo mešano otroško oblačila za starost od 0 do 2 let ter ohranjen otroški voziček v okolici Novega mesta. Telefonska številka za več podrobnosti je 031 471 550 031 471 550. V okolici Mirne peči pa podarijo več majhnih muc. Muce so zelo lepe in živahne, se samostojno prehranjujejo, tako da pokličite pa seveda tisti, ki imate možnost, da imate doma žival, kajti to so potrebno tudi potem razna cepljenja, tudi čipiranje po novem bo oziroma je obvezno, tako da pokličite za muce na telefonsko številko 041 318 389 041 318 389. In torej gospa Cirila iz Zagorice pri Velikem Gabru podari pralni stroj znamke Gorenje za 7 kg perila in seveda stroj še deluje, ker gospa je kupila novega. Telefonska številka pa je 031 820 741. Torej za pralni stroj pokličite na 031 820 741. Ja, takole kar različne stvari podarjate in vsi tisti, ki torej ne želite v programu Eter v živo, lahko pokličete že med tednom do prihodne srede v našo glasno službo na 07 33 22 000 na koncu in poveste, s kje ste, pa date pravo telefonsko številko in seveda, kaj podarjate. In vsi ti oglasi, eni so že, tale zadnji zapravni stroj pa bo tudi najkasneje do jutri objavljen v rubriki Podarim na naši spletni strani radiosraka.com. Takole, mi pa gremo s pesmijo proti Gorenski, slišali bomo polko ansambla Pegas, lepote Gorenske.

Čete, vročina daja ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih radia Sra.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: na sporedu so oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Buše prilike nejkuje Jernejevo u Šentjerneji. Od 11. do 24. augusta Jernejevo, praznik općine Šentjernej. Već na šentjernej.si.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 0000.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Krška vas, nizko napetostno mreže Krška vas, v petek 21. augusta predvidijo med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Sevnica kolodvor, nizko napetostno mreže Trgovski blagovni center, v petek 21. augusta predvidijo med 7 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Berg, v četrtek 20. augusta, predvidijo med 7 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Tržišče Kolodvor, v petek 21. augusta, predvidijo med 7 in 10. uro. Ter na območju transformatorske postaje Zgorne Vodale, v petek 21. augusta, predvidijo med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica Obsotli na območju transformatorske postaje Podsreda nizko napetostno mreže Mrliška Vežica v četrtek 20. augusta predvidijo med 6. in 10. uro ter na območju transformatorske postaje Spodnji Viršta nizko napetostno mreže Kajba v petek 21. augusta predvidijo med 7.30 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuj pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Točno 17 je bila ura, na Radio Sraka je čas za novice. Po današnjem bolj vročem dnevu se bo vreme jutri oziroma četrtek postopno spreminjalo. Ob gorskih pregradah zahodne Slovenije se bodo čez dan pojavljale plohe nevihte, pozno popoldne začer pa se bodo padavine z nevihtami ukrepile in širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastejo meteorne vode in hudourniki, še opozarja ARSO oziroma Agencija Republike Slovenije za okolje. Del mariborske javnosti je v torek razjezila sečna več dreves v Kostanjevem drevoredu sklop obnove Trubarjeve ulice. Kot je odzivu na očitke povedal župan Saša Arsenovič, so pred posekom pridobili vsa zahtevna soglasja. Zavoda za varovanje narave in kulturne dediščine pa mu nista nasprotovala. Ob tem je vseeno napovedal revizijo postopka. No, pa se pa čudimo, zakaj v mestih če dalje bolj vroče. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot ZZZS in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so še zapisali. Kot so zapisali na svoji internetni strani Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, po elektronski pošti ne zahteva vnosa bančnih podatkov, gesel ali drugih varnostno občutljivih informacij za izplačilo vračil. Gre torej za poskus internetno oziroma spletne prevare, tako imenovani phishing. Lažno sporočilo je mogoče prepoznati po pošiljateljevem elektronskem naslovu, ki ni naslov ZZZS, temveč naslov zasebnega ponudnika elektronske pošte. Lažno sporočilo vsebuje tudi poziv k nujnemu ukrepanju in kliku na povezavo. Omenjeno je vračilo denarja brez predhodnega postopka ali zahteve zavarovane osebe. Besedilo pa vsebuje tudi nenavadne oziroma splošne nagovore ter jezikovne pomanjkljivosti. Zavarovancem, ki so na povezavo že kliknili ali posredovali svoje podatke, na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije svetujejo, da nemudoma stopijo v stik s svojo banko ter dogodek po potrebi prijavijo pristojnim organom oziroma policiji. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je mađarskemu kolegu Andrasu Baki čestitala ob današnjem uradnem prevzemu položaja. Kot je sporočila, mu želi uspešno in odgovorno upravljanje predsedniške funkcije. Veselim se sodelovanja ter nadaljnega poglabljanja dobrososedskih odnosov med Slovenijo in Mađarsko, je še na družbenem omrežju X zapisala Pirc-Musarjeva. Odločitev Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da ustavi v času prejšnje vlade objavljeni razpis za nacionalno platformo za umetno inteligenco, je kratkovidna in škodljiva, so odzivu kritični v gibanju Svoboda. Aktualna vlada s to potezo Slovenijo vleče v preteklost, so še prepričani. Pod internetno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, se je doslej zbralo več kot 64.799 podpisov. S tem so pobudniki dosegli cilj preseči število glasov, ki jih je stranka Resnica prejela na zadnjih volitvah v državni zbor. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot pa se zavzema za sprejetje nujnih ukrepov za pomoč zaradi letošnje suše prizadetim kmetom. Vladi predlaga naj ekološkim živinorejskim kmetijam zaradi pomankanja krme začasno omogoči uporabo krme iz neekoloških virov ter prizadete kmete oprosti plačila zakupnin za državna kmetijska zemljišča za letos. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo junija letos objavljenih rekordnih 4000 prostih delovnih mest za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. V juliju jih je bilo objavljenih skoraj 3400, trenutno pa je aktualnih še 789 prostih delovnih mest, so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo. Ob tem v dejavnosti izobraževanja iščejo tudi več nepedagoških poklicev. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se danes nadaljeval pred obravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja z afere Fotopap. Smodej je na sodišče prišel v spremstvo svojega odvetnika Miloša Zariča. Kot je po koncu polurnega naroka za STA povedal Zarič, je pred obravnavni narok končan. Narok je bil sicer za javnost zaprt.
V petek 14. avgusta je bil s priložnostnim dogodkom obeležen pričetek gradbenih del za komunalno opremljanje stanovanjskega območja OPPN Studenec Vzhod. Podžupan Janez Kukec, predsednik sveta krajevne skupnosti Studenec Uroš Gorenc in direktor podjetja gradnje DO Jernej Povše so na pot pospremili pričetek investicije, ki bo zagotovila pogoje za nadaljni razvoj nove stanovanske soseske na Studencu. Projekt v pogodbeni vrednosti 104.132,89 evrov bo izvedlo podjetje gradne DO iz Boštanja, ki je bilo izbrano z javnim naročilom. V sklopu projekta bo dograjena komunalna infrastruktura, ki vključuje ureditev vodovoda, padavinske kanalizacije ter optičnega in kabelskega omrežja. V sklepnem delu bo obnovljena in razširjena dostopna cesta, utrjen pa bo tudi dostop do gradbenih parcel. V teh dneh poteka čiščenje terena in organizacija gradbišča. V času izvajanja del pa je predvidena popolna zapora prometa na odseku javne poti mimo podružnične šole na Studencu proti območju izvajanja projekta v dolžini okoli 160 metrov. Izvajalec del bo cestno zaporo prilagajal glede na potek gradnje, posebna pozornost pa bo namenjena varnosti v neposredni bližini šole. Na območju novega stanovanjskega območja je sicer predvidena gradnja 9 individualnih stanovanjskih objektov s pomožnimi objekti, investitorji pa so lastniki zemljišč in fizične osebe. Ena od gradbenih parcel je še v lasti občine Sevnica, so sporočili s te posavske občine. Prejeli pa smo tudi odziv župana mestne občine Krško Janeza Kerina na vse pogostejše požare v okolici Kerinovega grma. V zadnjem obdobju se v okolici Kerinovega grma ponovno vrstijo požari, ki povzročajo veliko škodo. Razumem jezo in nemoč kmetov, ki jim požari povzročajo neposredno škodo na njivah in pridelku. Razumem tudi zaskrbljenost občanov, saj vsaka intervencija pomeni dodatno obremenitev in tveganje za naše gasilce, hkrati pa tudi strošek, ki ga na koncu nosimo vsi. Ob tem prejema številne kritike, da sta župani mestna občina Krško neodzivna, nasprotno, z romsko problematiko se ukvarjamo že ves mandat. Z njo so se ukvarjali tudi že v vseh prejšnjih mandatih, a očitno neuspešno. Vse pogostejši požari so razlog, da se tej temi posvečamo še toliko bolj intenzivno, saj iščemo rešitve ter poskušamo blažiti posledice, kolikor je v naši pristojnosti in moči. V začetku julija smo predlagali, da se območje Kerinovega grma razglasi za območje varnostnega tveganja. Takrat si stanje na terenu med drugim ogledal skupaj s sekretarjem na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Francem Kanglerjem, direktorjem policijske uprave Novo mesto Dejanom Kinkom in načelnikom policijske postaje Krško Petrom Molanom. Želimo, da se problematika obravnava kot varnostni problem, pri katerem mora svoje pristojnosti uporabiti tudi država, so še sporočili z mestne občine Krško. Prejšnji teden sem z vodjo oddelka za družbene dejavnosti mestne občine Krško ponovno obiskal Kerino grm. Tam sem opravil sestanek s predstavniki večnamenskega romskega centra, kjer je bilo izpostavljeno kar nekaj konkretnih izzivov znotraj samega naselja, kakor tudi posamezni ukrepi s ciljem izboljšanja obstoječega stanja. Ta teden smo imeli sestanek z gasilsko zvezo Krško, na katerem smo med drugim podrobno obravnavali problematiko požarov in predvsem posledice, ki jih imajo številne intervencije za naše gasilske enote. Prihodnji teden je sklican sestanek z direktorjem policijske uprave Novo mesto in predsednikom krajevne skupnosti Veliki Podlog. Ukrepamo, povezujemo pristojne institucije in iščemo rešitve, dnevno ne samo ob izrednih dogodkih, so še sporočili iz kabineta župana mestne občine Krško. Poglejmo še nekaj tujih novic. V trčenju tovornjaka in avtobusa, ki je prevažal paciente, je davi na jugu Brazilije umrlo najmanj 23 ljudi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija. Do nesreče je prišlo ob 8:30 po srednjem evropskem času, ko je tovornjak v občini Ipiranga v zvezni državi Parana zapeljal na drugi vozni pas in trčil avtobus. Potrjenih je najmanj 23 smrtnih žrtev. Večina žrtev je bila na avtobusu, so sporočili lokalne oblasti. Med mrtvimi je tudi voznik tovornjaka. Tričlansko družino pa so v torek popoldan na gorskem vrhu na italijansko-švicarske meje s helikopterjem prepeljali na varno, potem ko so njihovega psa napadli divji konji in ogrožali tudi družino, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Po prvih ugotovitvah naj bi divje živali prestrašil motocikel, ki je vozil po terenski poti. Izraelska vojska je danes napadla policijsko postajo mesto Gaza, pri čemer je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 9 ljudi. Izrael je sporočil, da je bil tarča napada poveljnik palestinskega islamističnega gibanja Hamas.
Rus in Ukrajina sta danes druga drugi predali po 103 vojne ujetnike, so potrdili tako v Kijevu kot Moskvi. Gre za zadnjo vrsti tovrstnih izmenjav med državama, ki sta od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 v vojni. Sicer po ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom oziroma dronom na avtobusu v mesto Kherson na jugu Ukrajine so danes umrli 4 ljudje, 5 je ranjenih, je sporočilo regionalno tožilstvo. Še en človek je umrl, 6 pa je bilo ranjenih v nočnem napadu na mesto Zaporožje na vzhodu. Na Hrvaškem so danes prejeli ukrajinskega državljana, ki ga sumijo pletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo leta 2022, pa je danes poročilo nemško tožilstvo, ki si prizadeva za njegovo izročitev. Nemčiji seveda, je poročila francoska tiskovna agencija AFP. Šport v Poljskem. Po znanju se bo med 26. in 30. avgustom zbrala mednarodna smetana v sprintu na mirnih vodah. Na letošnjem svetovnem prvenstvu boste nastopili kajakašici Anja Apolonio in Mija Medved ter Mateusz Manfreda in Anže Pikon. Največ možnosti za odmeven izid pa ima Apolonio na 200-metrski posamični preizkušnji in v paru z Medved na 500 metrov. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne po večini sončno zapiha bo jugozahodni veter, pozno popoldne zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečeno oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečalo. Na vzhodu pa bo še po večini suho, piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, jutrišnje dnevne na severu zahodu okoli 25, drugod pa od 29 do 33 stopinj. Obeti. Krevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu krepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko slabele. V petek pa se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne pa bo še možna kakšna ploha ali nevihta. Razmere na cestah. Na Gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in Vodicami proti Karavankam je zaradi nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Na Primorski avtocesti zaradi predmeta na cesti oviran promet med Uncem in Robert Komando proti Kopru. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi živali na cesti oviran promet med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Bodite previdni. Zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančem Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pretovarjem proti Mariboru. Gneče tudi na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Promet je še vedno zaradi popodanske prometne konice povečan na nekaterih cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Še nekaj sekund in 13 minut bo čez 17, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Radijski valovi naj poneso to čestitko v Brežice, kjer praznuje osebni praznik Štefka Šekoranja. Draga Štefka, ob tvojem čestitljivem 80. rojstnem dnevu ti srca želim predvsem veliko zdravja, sreče, miru in še mnogo lepih trenutkov. Naj bodo dnevi, ki prihajajo, napolnjeni s toplino, nasmehi, prijaznimi ljudmi in lepimi spomini. Hvala ti za vse skupne trenutke, za tvojo dobro voljo in toplino. Naj ti življenje podari še veliko sončnih dni in naj bo vsak nov dan razlog za nasmeh. Vse najboljše za 80 let. Z ljubeznijo in najlepšimi željami, tvoj partner Marjan.

Ticese Dereo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: tu kaj so pa srake?
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Štiri minutke so čez pol šesto popovdne, ob 18. uri sledijo novice, potem zadnje bodo še ob 19. uri, ob 18. uri in 30 minut pa oddaja oziroma romska oddaja z naslovom Romska skupnost. Potem minuta za kulturo, kot sem že prej omenil, 15 minut čez 19, pravljico pa 8. zvečer in po 20. uri, kar je Balkan Express, na sporedu kot vsako sredo prve divurice v živo z vašimi glasbenimi predlogi, glasbenimi željami, torej po 20. uri, sicer pa bo Balkan Express trajal še vse tja do polnoči. No, tisti, ki pa ne marate balkanske glasbe oziroma takih zvrsti, pa lahko še sedaj bom Silvestru vzel še en šopek vaših glasbenih predlogov, tako z področja popevk pa narodno-zabavne glasbe na naših telefonskih številkah 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Pa seveda pišete, kar je še bolj popularno preko interneta, recimo preko naše Facebook strani, vsi, ki Facebookate uporabljate to družbeno mrežje, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com. Evo, preden sem vse tele elektronske načine prebral, sta telefona že začela utripati. Poglejmo, kdo je prvi. Dobar dan.
3: Silvo, pozdravljen.
2: Bogdan, spet je prenaglas radio, hitro utišat. Ja, če ne, se ne bova menila dolgo.
3: Bom presvej. A boj?
2: Ne, na hitro povejte, katera bo.
3: Modrijane Mlinar.
2: V redu, lep pozdrav, Bogdan, žal takole ne morava klepetati, res imate to prenaglas radio, sem že milijonkrat in tudi ostali sodelovci sodelovko opozorili, da predno pokličete radio, utišete ali pa podite v drug prostor, da ne bo odmevalo, da ne pride do te tako imenovane mikrofonije. Torej, Mlinar od Modrijano bomo slišali. Lep pozdrav, Bogdan, vseeno tam v suho krajino, upam, da vas kmalo tudi jutri, da boste imeli kaj padavin, da ne bo več tako suha kot preostanek Slovenije. Dober dan.
4: Ja, dober dan.
2: Kdo je tam?
4: Sandi Klečet.
2: Kako je na Klečetu?
4: Ja, tako.
2: Je bilo dovolj dežja prejšnji dni? Verjetno ne.
4: Nič.
2: Nič, koliko na ovom mestu, skoraj nič, no.
4: Zdaj je 95%, pa ni bilo 95 kapljic.
2: Mi smo imeli dve plohici, pa držimo pesti, da bo kaj prišlo jutri tudi iz zahoda, pa v petek.
4: Da bo kaj, no.
2: Da ne bo sem Primorce spet namočilo, pa tam Gorence.
4: Ja, sem tam nek, ne.
2: Ja.
4: Pa, ja, kaj smo.
2: Pa potem gre če Štajersko proti Prekmurju, Dolenska pa izvisi. Pa Posavje. Kaj boste slišali?
4: Jaz bi rad najna obletnica ansambl Vitica.
2: No, zanimiv izbor, pa naj bo za vse, ki imajo kakšno obletnico.

0: letnico, ne?
1: Ja, ja.
0: Lepo se imejte, Sandi.
1: Tudi vi, pozdrav vsem.
0: Ja, nasvidenje, srečno. No, jutri bo še ena zanimiva oddaja na sporedu, in sicer oddaja naš vsakdanik ob 10. uri do poldne, jaz se katero oddaja na našem radiju pa ni zanimiva. Tema pa bo klub za konjski šport Šentjernej. Torej, ko slišimo za kraj Šentjernej, najprej pomislimo na petelina, cviček in petje, pa tudi na Jernejevo, ki poteka te dni, torej Jernejevo 2026. A Šentjernej ima še eno izjemno pomembno in prepoznavno tradicijo, konje in kasaštvo. Ta tradicija pa sega več kot stoletje v preteklost. Tako in z nami bo jutrišnji oddaj naš vsakdanik Marko Gorenc, član kluba za konjski šport Šentjernej. Tako da lepo vabim vsi, ki vas zanima ta tematika, konjski šport pa tudi Šentjernej, bo jutri torej zanimivo oddaj naš vsakdanik ob 10. uri. Dobar dan. Halo.
2: Tudi vam.
0: Kdo je tam?
2: Marjan Prah Podboljški iz Gornjega Podgorenika. Meni je bilo tako smehec in višem avto glasno, ko ste rekel, da ne bo te klepetal, jaz ne bom klepetal.
0: Ja.
2: Pa ne vem, kaj si lahko zdaj jaz zaželim.
0: Karkoli, lahko tudi kakšno hrvaško, smak bolj take balkanske,
2: ne,
0: bodo po 20 uri.
2: Jaz imam kocka, se nimam rad. Lahko tudi naše.
0: Katerokoli, samo če imamo v arhivu. Predvsem
2: mate.
0: Ja.
2: Saj Dolenska je moja mati, pa za Joškota, pa za Markota, pa vse tukaj gor, ko so na Logovinjeku, to je to. Da ne bomo klepetala, pa da se ne bomo zaklepetala.
0: Ja, to sem rekel za tistega, ki mu odmeva, ki ne zna vtiša telefon.
2: Ja, se vem.
0: Medva se super slišiva. Lep pozdrav, vsi se imejte lepo. Srečno, nasvidenje. Tole mislim, da bo kar Henček, ne, Dolenska je moja mati, lepa pesem o naši prelepi pokrajini. Dobar dan. Halo. Ja, tudi to se zgodi, da nekdo dobi zvezo, pa se ustraši, je presenečen, ker prehitro dobi. Ja, tudi taki so, pa prekine in se je sprostila linija za nekoga drugega. Kdo je poklical? Dobar dan.
3: Dobar dan, gospod Silvestar, tukaj pa Branko.
0: Branko, vi ste že nastalni poslušalec.
3: Kako sem bi gospod Silvestar?
0: Kar v redu, tukaj lepo pod klimo v studiju.
3: Kaj vam vruča?
0: Ne, kje pa? Saj imamo klimo. To je že standard v teh časih, ne?
3: Ja.
0: Povejte, kaj boste?
3: Jaz bi pa glasbeno želil o slovensko zvoko in ljubezen na klopce.
0: Aha, ena taka ljubezenska. Bo, ko ne bo tako vroče, ne, bo tudi primerno
3: ja,
0: za nekakšno klopco.
3: Tako ste rekli, ja.
0: Velja, lep pozdrav.
3: Lep dan, da se isto pol zadovolj, ne?
0: Bo še dolgo do takrat. Ja, se slišava.
3: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Ja, nasvidenje. Halo. Bom tole kar prekinil. Ne, če boste takole klicali, da imate prenaglas radio, pa pač ne bo šlo. Bom vzel še vseeno en klic. Kdo je poklical?
4: Dobar dan, Matija Skočevja.
0: Dobar dan, Matija.
4: Ja, je zdi pa eno od Miša Kovača.
0: Mhm. Tako, pa naj bo ena. Kar damo kar kakšen venček, njegov miks?
4: Lahko bi bil, ja.
0: Da bo dlje trajalo. Še več takih, tako, pa potem po 20 uri Balkan Expressu, velja?
4: No, pa bomo pa potem še malo.
0: V redu. Lep pozdrav deželo medvedov.
4: Enako.
0: Srečno nasvidenje. In bo očitno še šesti klic, ne vem kako, če sem tole prav beležil. Halo.
5: Dobar dan, Silvester.
0: Silvester, ste klicali v ponedeljek, pa sigurno tudi včeraj. V to ne dvomim. Smo se zmenila enkrat, največ dvakrat na teden, ne bo šlo takole kar vsak dan zapored. Gremo na naše elektronske predale. Mojce je pisala preko Facebooka, dobar dan, rade bi si šla pesmico od Slavka Avsenika. Moj dragi, o moj dragi, malce se gospa zatipkala, hvala za pesmico, lep dan še naprej, lep pozdrav, torej napisala Mojca, enako Mojca, uživajte v poslušanju. Pa tukaj že dežuje elektronski predal želje za Balkan Express za zvečer, ampak nekdo si je pa še sedaj nekaj zaželel, to je gospa Joži, dobar dan, rade bi si šla ansambel Slapovi Črnolaso dekle, hvala lepo popoldne, nam želi torej poslušalka Joži. Joži, tudi vi uživajte, bomo slišali vaš glasbeni predlog, tako ene bodo že pred 18. uro, ostale pa po novicah, pa še po smrtnicah, torej po 18. uri. Tako gremo poslušati najprej za Bogdana iz Suhe krajine, Modrijani in Mlinar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
6: Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Če imate radi naravo, svež zrak in delo na prostem, je to priložnost za vas. Pokličite jih na 031 356 971. Kmetija Karloček, Šentjernej.
7: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
8: Klub za konjski šport Šentjernej prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz, 18. ura in čas je za novice. Domače novice. Predsednica Komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS Janja Sluga je za čez teden dni sklicala nujno sejo odbora, na kateri pričakuje predstavitev informacij Slovenske obveščevalno varnostne agencije SOVE glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Del mariborske javnosti je v torek razjezila sečna več dreves v Kostanjevem drevoredu sklop obnove Trubarjeve ulice. Kot je odziv na očitke povedal župan Saša Arsenovič, so pred posekom pridobili vsa zahtevna soglasja. Zavoda za varovanje narave in kulturne dediščine pa mu nista nasprotovala. Ob tem je vseeno napovedal revizijo postopka. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma ZZZS je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posreduje bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Kot so še zapisali na svoji internetni strani, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po elektronski pošti ne zahteva vnosa bančnih podatkov, gesel ali drugih varnost občutljivih informacij za izplačilo vračil. Gre za poskus internetne prevare oziroma tako imenovani phishing. Zavarovancem, ki so na povezavo že kliknili ali posredovali svoje podatke na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, svetujejo, da nemudoma stopijo v stik s svojo banko ter dogodek po potrebi prijavijo pristojnim organom oziroma policiji. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je mađarskemu kolegu Andrasu Baki čestitala ob današnjem uradnem prevzemu položaja. Kot je sporočila, mu želi uspešno in odgovorno upravljanje predsedniške funkcije. Veselim se sodelovanja ter nadaljnega poglabljanja dobrososedskih odnosov med Slovenijo in Mađarsko, je še na družbenem omrežju X zapisala Pirc-Musarjeva. Odločitev Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da ustavi v času prejšnje vlade objavljeni razpis za nacionalno platformo za umetno inteligenco, je kratkovidna in škodljiva, s odzivom kritičnim gibanju Svoboda. Aktualna vlada s to potezo Slovenijo vleče, v preteklost so še prepričani. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo junija letos objavljenih rekordnih 4000 prostih delovnih mest za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. V juliju je bilo objavljenih skoraj 3400. Trenutno pa je aktualnih še 789 prostih delovnih mest, so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo. Ob tem v dejavnosti izobraževanja išče tudi več nepedagoških poklicev. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot se zavzema za sprejetje nujnih ukrepov za pomoč zaradi letošnje suše prizadetim kmetom. Vladi predlaga naj ekološkim živinorejskim kmetijam zaradi pomankanja krme začasno omogoči uporabo krme iz neekoloških virov ter prizadete kmete oprosti plačila zakupnin za državna kmetijska zemljišča za letos. Pod internetno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in minister vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, se je doslej zbralo že več kot 64.799 podpisov. S tem so pobudniki dosegli cilj preseči število glasov, ki jih je stranka Resnica prejela na zadnjih volitvah v državni zbor. Krška nuklearka je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save v torek zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%, se pa za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev v povezavi s temperaturo Save še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, so pojasnili v upravljavcu elektrarne. Brežiški župan Ivan Molan je danes z izbranima izvajalcema podpisal pogodbi za izgradno parkirišča pri Brežiški bolnišnici in tretjo fazo ureditve ceste bratov Milavcev v Brežicah. Projekta bosta pomembno prispevala k večji prometni varnosti, boljši dostopnosti javnih storitev in višji kakovosti bivanja, je v podpisu dejal Molan. Koprski policisti so torek popoldne obravnavali sum nasilja 19-letnega sina nad mamo. Psihično in fizično nasilje naj bi nad mamo izvajal že dlje časa, med drugim naj bi jo zaklepal v sobo in grozil z nevarnimi predmeti, ji jemal denar ter uničeval predmete v stanovanju. Izrečena mu je bila prepoved približevanja, so sporočili z policijske uprave
Koper. Policija je poklicala ženska, staro okoli 40 let, ki je navedla, da je njen 19-letni sin do nje agresiven in da se ga boji. Potem, ko mu je policija izrekla ukrep prepovedi približevanja, je sin sicer kraj zapustil, so zapisali na policijski upravi Koper. Policisti dogodek torej obravnavajo kot sum kaznivih dejanj in nasilja v družini, so še dodali. Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi SB Top je danes izgubil 0,6% in se ustavil pri 3208,62 točke. Za več kot 1% se je cena spremenila le delnicam Luke Koper, te so se podražile. Skupni promet je dosegel 2,25 milijona evrov, od tega so nekaj več kot milijon evrov prispevale Krkine delnice. Poglejmo na tuje. Oblasti v Belgiji, Nemčiji so danes preklicale zadnje odredbe o evakuaciji na obmejnem območju, kjer so gasilci počasi začeli dobivati bitko z obsežnim požarom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gasilcem je ponoči uspelo obkoliti obsežen požar v naravnem parku Hoed Van. V trčenju tovornjaka in avtobusa, ki prevaža paciente, pa je davi na jugu Brazilije umrlo najmanj 23 ljudi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija. Do nesreče je prišlo ob 8 uri in 30 minut po srednjeevropskem času, ko je tovornjak v občini Ipiranga v zvezni državi Parana zapeljal na drugi vozni pas in trčil avtobus. Potrjenih je torej najmanj 23 smrtnih žrtev. Večina žrtev je bila na avtobusu, so sporočile lokalne oblasti, med mrtvimi pa je tudi voznik tovornjaka. Mednarodno kazensko sodišče mora ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov, stav v današnjem odzivu na ameriške sankcije zoper predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane in višjega tožilca Abdo Ulajeja Sejeja, sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus v mestu Herson v jugu Ukrajine so danes umrli 4 ljudje, 5 je ranjenih, je sporočilo regionalno tožilstvo. Še en človek je umrl, 6 pa je bilo ranjenih v nočnem napadu na mesto Zaporožje na vzhodu. Sicer pa sta Rus in Ukrajina danes drugi predali po 103 vojne ujetnike, so potrdili tako v Kijevu kot Moskvi. Gre za zadnjo vrsti tovrstnih izmenjav med državama, ki sta od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 v vojni. Po razkritju posledic nezakonitega odlaganja kar 37 tisoč ton odpadkov v Liki na Hrvaškem je ta problematika postala na glavnih tem tudi v Splitu. V bližnji Lečevici gradijo center za ravnanje z odpadki, domačini pa se bojijo, da bi lahko tudi tam na skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno nesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Šport. Disciplinski sodnik nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večernem derbiju je vodilne može pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor, ta pa bo moral plačati 4900 evrov. Ena izmed zadnjih ekip, ki je objavila osmerico za nastop na kolesarski dirki po Španiji, je Bahrain Victorious. Na španski pentli bodo nastopili trije slovenski predstavniki, med njimi bo na velikih tritedenskih preizkušnjah debitiral mladi Jakob Omrzel. Ob njem bosta še Matevž Govekar in Roman Jermakov. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo delno jasno, na zahodu ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo 14 do 22 stopinj. V četrtek bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možno bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo jutri še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevne temperature bodo na severozahodu jutri okoli 25, drugod pa še od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti. Krivne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu krepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko slabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in se čez dan razširile na vso državo. V soboto pa kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna še kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na sončno vreme, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo. V delu Primorske je še razglašeno zelo veliko, v večjem delu Slovenije pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
Trenutni vremenski podatki oziroma temperature po Sloveniji zabeleženi so bili ob 17. uri, bile pri Novi Gorici jasno 32 stopinj, Celje 33, Črnomelj še 34, Kočevje 31 stopinj, Kredarica delno oblačno 11, letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 34, Edvarda Rusjana Maribor 32, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 30, Portorož pretežno jasno 32 stopinj, Lisa pretežno jasno 27, Ljubljana jasno 32, Murska Sobota 33, Postojna jasno 29, Slovenj Gradec jasno 30 in Novo mesto bilo tudi jasno pri še 33 stopinjah. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru, gneča pa je tudi na cesti Bohinjska-Bela Bled. Popolni zapori na Štajerski avtocesti zaradi del proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico danes po noči med 22 in 5 uro zjutraj in proti Mariboru med Blagovicem in Vranskim v noči četrtka na petek med 22 in 5 uro zjutraj. Cesta za Gorje Mošče Savo bo zaprta še do 30. augusta, obvoz je čez Bevško. Zaprta bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Najdoščino obe smeri od sobote od 5 uro zjutraj do ponedeljka predvidoma prav tako do 5 ure zjutraj. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji pa dobite na portalu promet.si. Točno 12 minut čez 18. na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: valovi Radija Sraka.
1: Osmrtnice in zahvale.
2: Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu v starosti zavedno zapustil dragi Leopold Anželin iz Mačkovca pri dvoru. Od njega se bodo poslovili v četrtek 20. avgusta ob 16. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu v starosti zavedno zapustil dragi Leopold Anželin iz Mačkovca pri dvoru. Od njega se bodo poslovili v četrtek 20. avgusta ob 16. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.
3: Zahvala. Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je. O boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, tašče, sestre, tete, sosede in dobre prijateljice, Slavke Zupančič, rojene, Golobič iz Župence 11, se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, nekdanjim maminim sodelovcem podjetja Labot, sodelovcem roletarstva Medle, D.O., in energetike Splošne bolnišnice Novo mesto, ter vsem, ki ste se zbrali in jo pospremili na njeni zadnji poti, nam izrekli sožalje ter darovali cvetje, sveče in svete maše. Hvala pogrebni službi Oklešen za spoštljivo organizacijo pogreba, župnikom za lepo opravljen obred, kvartetu As za ganljivo petje in gospe Jožici za čudovite cvetlične aranžmaje. Posebna zahvala je namenjena zaposlenim na oddelku za dializo Splošne bolnišnice Novo mesto za njihovo nesebično pomoč pri dolgoletnem zdravljenju ter zaposlenim v Centru za intenzivno medicino Bolnišnice Novo mesto, ki so ji svojo strokovnostjo, predanostjo in prijaznostjo pomagali po najboljših močeh ter ji lajšali bolečine. Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala, ker ste nam pomagali nositi breme slovesa in nam svojo podporo stali ob strani v teh težkih trenutkih. Zavedno bo ostala v naših srcih, žalujoči vsi njeni.

0: Синини послушалки і послушалці, нас поряди удає ромська скупност.
1: U tokratni udaji se bomo spomnili 2. avgusta, datuma, ki nosi globok pomen za romsko skupnost. Samordaripen je mednarodni dan spominja na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni, ki spominja na tragičen dogodek in služi kot opomnik in opozorilo, da se kaj takega ne sme več ponoviti. Poletne počitnice so čas novih doživeti. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je mlade Rome pripeljalo na obisk v Prekmurje. V reportaži boste slišali, kaj jih je najbolj navdušilo. Še prej pa prisluhnite skladbi skupine Kal.

0: in znani posamični pokol Romov v zgodovini. V spomin na ta dogodek številne evropske države, med njimi tudi Slovenija, 2. avgust obeležuje kot mednarodni dan spomina na romske žrtve genocida. Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije, spregovori o tem, kakšen je namen dogodka.
1: Vsako leto pač organiziramo spominsko slovesnost, ker naj bi se v bistvu spominjali genocida nad Romi v drugi svetovni vojni. Istočasno vsako leto izberemo eno izmed aktualnih tem, ki je povezana z genocidom. In pravzaprav letos bomo govorili o tem, kaj se je pravzaprav spremenilo v 35 letih osamosvojitve Slovenije na tem področju in kako vplivajo vsi ti dejavniki na ta spomin genocida, kar pomeni, da se nismo pravzaprav nič naučili novega ali pa naučili iz druge svetovne vojne, kaj te genocid okrog nas je, se dogaja, ne smemo tega prezreti in prav Romi se tega zelo dobro zavedamo. In vse, kar se dogaja v sedanjem času, nekako potencira na to, da opozorimo na sovražni govor, na antiromizem, na vse te, bom rekel, negativne aktivnosti okoli nas, ali so to iz političnega razloga, ali so to iz družbenega razloga, tudi medijski so lahko, da temu lahko rečem, glejte, to se pa mi v bistvu ne želimo.
0: Ob spominski slovesnosti je potekala tudi okrogla miza, kjer so bili povabljeni gostje iz raznih inštitucij. Kakšna so bila pričakovanja pred samim dogodkom, Muc pove.
1: Mislim, da so vse te inštitucije, ki smo jih povabili, to so ljudje, ki se s temi zadevami tudi ukvarjajo, poznajo materijo zelo dobro in seveda ti odgovori, oziroma bomo vsaj pričakujemo, da bodo te osebe, ki so danes povabljeni, tudi iz svojega stališča pravzaprav dali zelo dobre odgovore, tudi za razmislek za naprej, kaj v prihodnosti narediti, glede na to, da imamo pred sabo ljudi, ki te stvari zelo dobro poznajo, kot sem prej povedal, pa ne samo, da poznajo, ampak vejo, da je potrebno tukaj stopiti korak naprej. In jaz saj osebno pričakujem, glede na to, da smo zelo skrbno izbrali govornike, da bomo zadovoljni s tem, kaj bodo pravzaprav danes povedali.
0: Dr. Damir Josipovič, geograf in demograf z Inštituta za narodnostna vprašanja.
2: Samur da Ripen, oziroma Porajmos, kot mu tudi pravimo, je dogodek, ki je v relativno majhni disperzni populaciji pravzaprav pustil nekje od 250 tisoč do 500 tisoč ali po nekaterih ocenah celo do milijon dodatnih žrtev holokausta, kot smo že bili seznanjeni, da je nekje od 4 milijone pa pol do 6,2 milijona bilo pobitih judov. Smrtnost je bila strašanska v uničevanih taboriščih, smrtnost med judi je bila nad 90%, med Romi celo nad 95%, pri Slovanih okrog 50%, tako da to so resnično strahote, ki jih moramo komemorirati, se jih spomniti in na ta način preprečevati nove izbruhe diskriminacije, ki jih vidimo dnevno praktično in tudi genocid.
0: Kaj so se ljudje od tega naučili, dr. Damir nadaljuje.
2: Človeštvo se ne nauči, če ni sistemsko poskrbljeno, da se nauči. In sistemsko po 80-ih letih od konca druge svetovne vojne pešamo, ni več tiste prave kohezije prenosa misli. Mislim, da se fokusi dajo na napačne poudarke in da bi bilo potrebno organizirano se tega spominjati in tudi razlagati ljudem, da začne se najprej z diskriminacijo, potem se začne z manjvrednostjo, potem se začne z razčlovečenjem, na koncu pa sledi genocid.
0: Ali se lahko zgodovina ponovi? Pove.
2: Zagotovo se lahko ponovi, poglejte samo kako se je zaostril diskurs, kako naraščajo sovražne izjave, poglejte kako normaliziramo ta govor, poglejte kaj se dogaja praktično, nemo svet stoji in bolšči v genocid v Gazi, ne naredimo, ne samo da ne naredimo dovolj, ne naredimo praktično nič otipljivega.

0: Pred kratkim so nas obiskali mladi iz Novega mesta, ki so vključeni v program Moj glas, moja kultura, ki ga izvaja regijski NVO center. Program, ki poteka že več mesecev, je namenjen krepitvi kulturne identitete, samozavesti in aktivne vloge mladih Romov ter prispevanje k javni predstavitvi romske kulture, jezika in identitete širšemu okolju. Mladi so se udeležili številnih delavnic na omenjene teme in tudi na področju priprav medijskih vsebin. Kaj več o samem projektu nam pove gospa Maja Žunič-Fabjanič iz regijskega NVO centra.
1: Gre za Moj glas, moja kultura, ministrstvo za kulturo. Dejansko v okviru tega projekta želimo mlade Rominje in Rome opolnomočiti, da bodo bolj spoznali romsko kulturo, jezik, identiteto in hkrati v bistvu, da jih spodbudimo, da postanejo sami svoj glas, torej da zagovarjajo svoje stališča, da jih lahko sporočajo in pač, da se preizkusijo tudi v vlogi novinarja in novinark in seveda, da dobijo priložnost, da si tudi njih sliši. Tako da danes smo želeli potem obiskati tudi Radio Romic, kjer se ta možnost vzpostavlja in kjer so dobili priložnost, torej, da se skozi vse te izobraževalne delavnice, ki smo jih izvajali tudi Sandjem Horvatom in z drugimi sodelavci, torej nekako manifestirajo tem, da pač tudi sami preizkusijo novinarski poklic in pa tudi sami skušajo skomunicirati vse, kar si želijo povedati tudi navzven širši javnosti.
0: V načrtih Maja pove.
1: Mi v bistvu pač želimo naprej pač delati na tem, da bomo dobili tudi v našem okolju, torej v, delamo predvsem v naselju Brezje pa je Jedinščica v Novem mestu, med mladimi tiste, ki bodo pač pripravljeni stopati pred medije, stopati pred različne javnosti in pač povedati, kakšne so njihove potrebe, kakšno je njihovo življenje in pa seveda pač tudi torej izpostaviti zadeve, ki so pomembne za izboljšanje življenjskih okoliščin.
0: Elzana Odioska, strokovna sodelavka na programu za romske mladostnike na Društvu za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto, nam pobliže predstavi program ter kakšne delavnice vse izvajajo.
2: Naš program za romske mladostnike deluje od ponedeljka do petka, ga izvajamo na dve lokacije, se pravi glavna lokacija Brezje Žabjak, kar smo vsak dan med 10 pa 17 uro in dan posvetimo tudi na lokaciji Dišnici, kar se v okviru tega izvajamo razno razne delavnice, se pravi od ustvarjalne, zdravstvene delavnice, učne delavnice, kar res podudarjamo učinko na tega, da jih nekaj novega naučimo. Probamo se povezati tudi s skupnosti, se pravi z institucijami, ali pa nevladnike. Težimo, da spremljamo gostje, rada vidimo, da spremljamo tudi zunajne gostje, gremo večinoma ven. Delavnice od športne, ustvarjalne, likovne delavnice, šiviljske delavnice, kar smo imeli res to čas, bi rekla, in da sami ustvarjamo, sami šivamo te naše izdelke, že predstavljamo na stojnice, ker smo se že v trečice po redom predstavili na teden kultur, stojnice teden kultur, kar predstavljamo svoj, bi rekla, romsko kulturo, tradicijo na en način in romsko kulinariko. Tako da za to leto, če bo vse po planu in po načrtu, tudi imamo namen mislim narediti eno razstavo, kar bo načrtovano za knjižnici za dan romskega jezika v novembra, tako da želite nam srečo, da bo vse tako, kar je, ampak upanje pa ne stane, tako da probamo res na tudi en način spodbujati mlade, jih kar spodbujamo ne samo za službo, ampak najprej za glede šola, da se čim več udeležijo v šoli, da naprej končajo vsaj osnovno šolo in naprej seveda, da jih zaposlujemo, da jih kar dost družin zdale opažamo, da hočejo ven iz naselja in smo ena tak, bi rekla, podpora, to o naš, eno lepo ozadje za njih, da vedno imajo, in kako oni sami to rečejo, to je naš kotiček sreče, kotiček zbiranja, kotiček druženja in kotiček, da se saj nekaj, kar imajo priložnost, da nekaj nekomur kaj zaupajo, ker mi smo za njih res ena tak poskočna daska, bi rekla, za zaupanje. In to je to prvo, kar smo najbolj veseli, da smo pridobili njihovo zaupanje.
0: Dve punci sta se tudi opogumili in nam povedali, kaj so vse počeli v okviru projekta ter kakšne so izkušnje. Prva nam je spregovorila Samira Hudorovič.
3: A ustvarjali smo, pač tako, sem se novega kaj naučila, pa vse to sem kaj novega izvedla. A smo ustvarjali rožice, risali smo, pa barvali.
0: Kaj bi za Novo mesto pomenil prostor, kjer bi se Romi lahko družili in kaj novega ustvarili, Samira meni.
3: Ja, bi imeli več priložnosti, pa da se zaposlimo, ja, da se lahko družimo, ja, da bi imeli prijatelja, ja, in boljše življenje bi lahko imeli, kaj imamo zdaj.
0: Naslednjo punco, Deni, smo vprašali, kakšna so bila njena pričakovanja ob obisku naselja Dolga vas.
4: Najprej, ne vem, sem imela čuden občutek, ker sem zdaj prvič tukaj. Bilo mi je zelo zanimivo v naselju, Dolga vas, kaj smo bili, imajo ful drugačno, naprimer kot pri nas v Novem mestu. Zelo različno in mi je bilo zelo všeč, naprimer, kako imajo dvorišča, pa bajte. Zelo drugačno je kot pri nas. No.
0: Kakšno se ji naselje zdi proti domačemu, pove.
4: Pa ne vem, drugačno je zihar, ampak bolj urejeno je zihar.
0: V romski skupnosti v naselju Dolga vas meni.
4: So me presenetili, zelo so prijazni, pa zelo pozitivni, pa zanimivo mi je bilo.
0: Kakšna so njena mišljenja glede prostora, ki bi ga lahko vodili Romi v Novem mestu?
4: Ja, bi bilo definitivno korak bi bil naprej. Povedali, da niso vsi enaki, pač vsak bi povedal svojo zgodbo, ker naprimer tudi to, kar se je zgodilo pri nas, vse je isto, kot je bilo. Mislim, da se ni poboljšalo na boljš, ampak upam, da se bo in tudi mislim, da bodo oni, da se bodo spremenili in da bo vse drugače.
0: Kot romsko dekle ima veliko sanj, namreč v bodoče želi postati
4: romska pomočnica, ker me to najbolj veseli.

0: Poslušali ste oddajo Romska skupnost, katero smo pripravili v sodelovanju z ekipo Radia Romic. Prisluhnite nam spet naslednjo sredo ob isti uri na frekvenci Radia Sraka 94,6 MHz.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjerneji. Četrtek 20. avgust ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta občine Šentjernej. Ob 20. uri in 30 minut pa je Jernejev koncert s pihalnim orkestrom občine Šentjernej in legendarnim Vladom Kreslinom. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

ste na valovih Radija Sraka iz Novega mjesta. U Reble 19 čas je za novice. Varohinja človekovih pravic Simona Drenik-Baude ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti poziva k zagotavljanju pogojev za stabilno, strokovno, varno in neodvisno delovanje humanitarnih organizacij. Ob tem je podarila, da delo prostovoljcev pomembno prispeva k uresničevanju človekovih pravic in ohranjenju dostojanstva posameznika. Predsednica Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS Janja Sluga je za čez teden dni sklicala nujno sejo odbora, na kateri pričakuje predstavitev informacij Slovenske obveščevalne varnostne agencije SOVE glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma ZZZS je znova pozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posreduje bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Kot so še zapisali na svoji internetni strani, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po elektronski pošti ne zahteva vnosa bančnih podatkov, gesel ali drugih varnost občutljivih informacij za izplačilo vračil. Gre za poskus internetne prevare oziroma tako imenovani phishing. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je mačarskemu kolegu Andrasu Baki čestitala ob današnjem uradnem prevzemu položaja. Kot je sporočila, mu želi uspešno in odgovorno upravljanje predsedniške funkcije. Veselim se sodelovanja ter nadaljnega poglabljanja dobrososedskih odnosov med Slovenijo in Mačarsko, je še na družbenem omrežju X zapisala Pirc-Musarjeva. Odločitev Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da ustavi v času prejšnje vlade objavljeni razpis za nacionalno platformo za umetno inteligenco, je kratkovidna in škodljiva, s odzivom kritičnim gibanju Svoboda. Aktualna vlada s to potezo Slovenijo vleče v preteklost, so še prepričani. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot se zavzema za sprejetje nujnih ukrepov za pomoč zaradi letošnje suše prizadetim kmetom. Vladi predlaga naj ekološkim živinorejskim kmetijam zaradi pomankanja krme začasno omogoči uporabo krme iz neekoloških virov ter prizadete kmete oprosti plačila zakupnin za državna kmetijska zemljišča za letos. Pod internetno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in minister vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, se je doslej zbralo že več kot 64.799 podpisov. S tem so pobudniki dosegli cilj preseči število glasov, ki jih je stranka Resnica prejela na zadnjih volitvah v državni zbor. Krška nuklearka je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save v torek zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%, se pa za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev v povezavi s temperaturo Save še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, so pojasnili v upravljavcu elektrarne. Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi SB Top je danes izgubil 0,6% in se ustavil pri 3208,62 točke. Za več kot 1% se je cena spremenila le delnicam Luke Koper, te so se podražile. Skupni promet je dosegel 2,25 milijona evrov, od tega so nekaj več kot milijon evrov prispevale Krkine delnice. Poglejmo na tuje. Oblasti v Belgiji in Nemčiji so danes preklicale zadnje odredbe o evakuaciji na obmejnem območju, kjer so gasilci počasi začeli dobivati bitko z obsežnim požarom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gasilcem je ponoči uspelo obkoliti obsežen požar v naravnem parku Hoed Van. V trčenju tovornjaka in avtobusa, ki prevaža paciente, pa je davi na jugu Brazilije umrlo najmanj 23 ljudi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija. Do nesreče je prišlo ob 8:30 po srednjeevropskem času, ko je tovornjak v občini Ipiranga v zvezni državi Parana zapeljal na drugi vozni pas in trčil avtobus. Potrjenih je torej najmanj 23 smrtnih žrtev. Večina žrtev je bila na avtobusu, so sporočile lokalne oblasti, med mrtvimi pa je tudi voznik tovornjaka.
po razkritju posledic nezakonitega odlaganja kar 37 tisoč ton odpadkov v Liki na Hrvaškem je ta problematika postala na glavnih tem tudi v Splitu. V bližnji Lečevici gradijo center za ravnanje z odpadki, domačini pa se bojijo, da bi lahko tudi tam na skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno nesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Švicarska vlada je danes poročila, da namerava povečati naložbo zračno obrambo v leto 2026 za več kot milijardo evrov. Ob tem je opozorila na vse večje grožnje in dolgotrajne dobavne roke, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Disciplinski sodnik nogometne zveze Slovenije imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večernem derbiju je vodilne može pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznjo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor, ta pa bo moral plačati 4900 evrov. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo delno jasno, na zahodu ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 14 do 22 stopinj. V četrtek bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možno bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo jutri še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevne temperature bodo na severozahodu jutri okoli 25, drugod pa še od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti. Krivne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu krepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko slabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in se čez dan razširile na vso državo. V soboto pa kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna še kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na sončno vreme, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo. V delu Primorske je še razglašeno zelo veliko, v večjem delu Slovenije pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru, gneča pa je tudi na cesti Bohinjska-Bela Bled. Popolni zapori na Štajerski avtocesti zaradi del proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico danes po noči med 22 in 5 uro zjutraj in proti Mariboru med Blagovicem in Vranskim v noči četrtka na petek med 22 in 5 uro zjutraj. Cesta Zagorje Mošče Savo bo zaprta še do 30. augusta, obvoz je čez Bevško. Zaprta bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote od 5 uro zjutraj do ponedeljka predvidoma prav tako do 5 uro zjutraj. Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali zadnje današnje novice.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji, ki jo je napisal Silvo Mauser. Silvo Mauser, pesnik, novinar in publicist, se je rodil leta 1954 v Brežicah. Diplomiral je iz slavistike na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Nekaj časa je bil učitelj, nato pa tajnik raznih družbenih organizacij. Objavljal je članke, reportaže, kolumne in druge novinarske zvrsti. Bil je tudi ustanovitelj in urednik televizije Krško, in sicer od leta 2001 do 2008. Njegova prva pesem je šla leta 1972 v anteni. Uredil je preko 50 knjig z področja literature, poljudne znanosti ter številne publikacije, biltene in glasila. Preberimo njegovo pesem z naslovom Jutro iz zbirke Pesmi dolenske dežele. Treba je čez marmornato dvorišče jutra, neprebojen, presenetiti nekaj grlic, z isto dlanjo pričakovanja, v ograji belih akacij, otipati osti, neprevidno, z isto dlanjo hrepenenja, še pred soncem, zvariti spomine s prividi, dokler me dohiteva, zravnan odriv zvonika metopoli in tihi pljuski mamine kave, ždijo poletnih, do podnevih, ostanem neoprana preteklost teh gričev. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radio Sraka. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Silvester Zupančič.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Čas je za pravljico na valovih Radia Sraka. Tokratna nosi naslov Plavutke, ena in druga. Iz zbranih zgodb Polonce Kovač, kaj se komu sanja. Če pogledaš plavutke v izložbi, so videti vse enake. Razlikujejo se le po barvi in številki. Ampak v življenju vides veliko krat vara in tudi Petrovi plavutki sta bili samo na vides enake drugim. Drugače pa sta bili vedno za šale in na svoje mesto na dno omare sta se ves čas šalili in se hahljali. In kadar se jima je kaj sanjalo, ste se jima sanjale same šale. Najboljše so bile sanje o morski olimpijadi. Na tej olimpijadi so bili sami resni športi. Moral si držati roke na hrbtu in pojesti hruško, ki je visela na nitki. Moral si čim prej s kozarcem znositi vodo iz enega čebra v drugega. Moral si skakati čez pas babičine halje. Najboljši pa je bil tek s plavutkami po suhem. Vsi so tekli kot račke, plavutke so delale člom, člomp po suhi travi in fotoaparati so delali škljo, škljac, kajti vsi razpoložljivi očki so fotografirali ta slavni tek s plavutkami. Petrovi plavutki sta jo s Petrom vred pobrisali, člomp, člomp po travi, se spoteknili ob kamen in Peter je z glavo najprepadel naravnost na pladen s čokoladnimi tortami, ki so bile pripravljene za zmagovalce. Na dno omare sta se plavutki še dolgo hahljali tem sanjam, potem pa spet zaspali in sanjali, da je v Ljubljani poplava. Voda je poplavila tudi njihovo hišo in po kuhini in dnevni sobi si lahko plaval kot v bazenu. Vsa družina je sedela na vrhu, v spalnici in gledala, kako po dnevni sobi plavajo knjige in blazine, v kuhini pa je bila prava zmešnjava škatlic, makaronov in kuhinskih krp. In tam je po svoje jadro tudi Petrov pikasti lonček. Peter je nataknil plavutki, skočil na glavo v kuhinjo in pričel pospravljati te zmešnjave. In plavutki sta se v sanjah neznansko zabavali, ko sta plavali med hladilnikom, televizorjem in knjižno omaro in se potopila pod mizo, da pobereta srebrno žličko, ki je ležala tam. Res škoda, da sem in tja nikakšne poštene poplave. To je bila pravljica na valovih Radia Sraka.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 19.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Jaz ste slišali, ura je bila 20 in čas je torej za Balkan Express, vse tja do polnoči, no ampak do nekje 22 ure bom Silvester z vami takole še uživo in tudi vi boste lahko poklicali oziroma že kličete za glasbene želje, glasbene predloge na naši telefonski številki 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Nekateri neučakeni ste preko Facebooka že pisali tam okoli 14 ure celo Bojen, ali Zvonko že pred 14 ura, ne vem, zakaj ste tako tam na šentjernejskem koncu tako neučakani, ampak Balkan Express se šele začne po 8 zvečer, nič prej. Tako, in na voljo torej še Facebook in naš elektronski predal studioafna.radiosraka.com. Evo, in kdo je ta čas že poklical? Dobar dan ali pa že dober večer?
1: Dobar dan, evo že oboje.
0: Oboje, ja, malce je tudi se pooblačilo, pa se že prej temni, ne, dan se pa tudi kar svet od dneva zelo hitro krajša.
1: Ja, ja, tukaj je Majda Parčefone iz Rikovca.
0: Kaj ste izbrali ta večer, Majda?
1: Jaz sem izbrala, idi, idi, neka te Dražen Žečić.
0: Ja, kam še?
1: Da se zavljamo na trakico.
0: Ja.
1: Da se zelo, zelo dobri, pa moje sosede, pa kužnike, pa vse, ki bi te znajo.
0: Aha, idi, idi, kam, na morje recimo še, ne, ko je tako vroče.
1: To lahko še, ja.
0: Ja, danes je bilo še, mislim...
1: Ne bom šla,
0: danes
1: je bilo
0: ga matve. Aha, danes je bilo, mislim, da v novem mestu še 35 stopin, evo, sem bil v studiju, ne vem, takole sem za nazaj pogledal, mislim, da je še krepko čez 30.
1: Ja, ja, se je.
0: Poletje vroče se ne da.
1: Ja, res je tako.
0: Kaj čmo, bo jutri nekaj prišlo ne da zvečer, plohe ne vihte, pa potem do sobote bo trajalo.
1: Ja, ja.
0: Lepo se imejte.
1: Enako, adijo, lahko noč.
0: Nasvidenje, lahko noč potem, ko se boste naposlušali. Lej večer, gospod Silvester, prosim, če zavrtiš Duško Lok in ti, samo ti, če ni pa eno od njega, je, seveda je tale. In tudi vnukinje ti želijo lep večer, sedaj so pri babici Tatjani na počitnicah. Ja, o, saj je še takole. Ja, pa ni več veliko ostalo počitnic, koliko še enih dobrih 10-11 dni, ne? 12 dni, bom pogledal na koledar, kdaj se točno začne šolsko leto, na kateri datum pride 1. september, samo moment, da tole vidimo, a, v torek, še ne bo treba ponedeljek, 31. augusta, ja, v torek, 1. septembra bo takole in se kaj javijo, drug teden, hvala, srečno, po domovi napisala takole gospa Natalija. Natalija, lepo se imejte, pozdravljam tudi vnukice, če mogoče poslušajo tam pri drugi babici. Vse se lepo imejte.

0: Poslušate Radio Sraka in Balkan Express, telefonske številke za glasbene želje pa sta 0733221000 in pa 0733228000, torej 800 ali 100 na koncu, pač odvisno, katera številka je zasedena, trenutno mislim, da sta kar obe, je vroča linija, saj takole na začetku oddaje. Dobar večer.
1: Dobar večer, tukaj Joži iz Stare Bučke.
0: Joži, kako je na Bučki, je bilo vroče danes?
1: Ja, dost vroče, po vsak dan je tako.
0: Ja, še jutri bo menda, potem pa pride nekaj iz zahoda, upajmo, da bo prišlo res do nas
1: ja,
0: tudi.
1: Ja, malo padavin je bilo, ampak to je bila rosa, ne padavine.
0: Ja, mi smo tudi imeli dve plohice, pa pol ure, dva dni nazaj. Nekaj je bilo, evo, za ptičke, pa za čebelice, za žuželke, da so se odžejale.
1: Tako. Za rastline pa bolj malo.
0: Bolj malo, mogoče kakšen list manj odpadel zaradi tega.
1: Ja, kaj čemo.
0: Je tako že tako, je. Kot bi bil začetek oktobra, ne?
1: Ja, jesen je tukaj. Smo že pospravljala pridelke.
0: Ja, samo vremensko pa pravijo, da bo še indijansko poletje, kaj ti bo tudi september, pa verjetno oktober bo se še zelo topla, pa zima bo tudi bolj kilava, ne bo spoh mraza.
1: Super, za mene super.
0: V redu.
1: Ja. Ja,
0: kaj boste, sem da bo dež, ne, da bo kaj raslo potem spomlad?
1: Ja, tako, tako.
0: Kaj boste pa poslušali?
1: Silvester, jaz bi rada Jasmina Stavrosa, uh-huh. Če se da po vaši izbiri,
0: ja, bo,
1: pa smo zbrala miks.
0: So se odločila za miks, da bo dlje trajalo, pa večji bo notri tako. Pesmi, ne, različnih.
1: Tako, tako.
0: Velja.
1: Najlepša vam hvala, lep večer. Pa lep pozdrav vsem, ki me poznajo.
0: Se slišimo, lep pozdrav, nasvidenje, lepo se mejte tam v družbi, sem slišal, da je še en gospod je zdraven, ali pa vas je še več, tako. No, pa je prišel na vrsto tudi Zvonko iz Ostroga, tam iz internetskega konca, ki je pisal že pred 14. uro. Dober večer, Zvonko iz Ostroga, jaz pa bi slišal od Olivera Dragojeviča, mi smo hrvatski mornari, lepo vas jaz pozdravljam v studiju, vse poslušalke in poslušalce radija Sraka. Pa polno koles je prepel Zvonka, kaj to pomeni, verjetno, da kolesarite samo ne po vročini, tako, zjutraj ali pa potem pozno popovdne, ko se saj malce ohladi, ne, da ne bo kaj narobe. Tako gremo poslušati, najprej miks Jasmina Stavrosa, potem pa še žal že pokojni Oliver Dragojević.

0: 20 je ura in 23 minut, poslušate pa Radio Srakanj, Balkan Express. Dober večer.
1: Dober večer, tukaj pa Janez iz Gradca kliče, Bela krajina.
0: Janez, kako, kol pa še teče ali je že presušila? Upam,
1: še
0: da ne.
1: Teče, vroče, še jutr po pa konc veselja.
0: Ja, kaj to pomeni? Če bo kaj dežja, bo narasla?
1: Bo pravijo, da bo dežja. Nekaj
0: ja,
1: pravijo.
0: Nekaj bo do sobote, se nam da tudi do nas. Tako, prikotelilo, bo. Se bodo oblaki prikotelili po nebu.
1: Samo zdaj je že prepozno za kmete, konc je.
0: Res je, tisto se ne da več veliko rešiti, bodo
1: ja.
0: Pa živali si vdahnile, ne, pa,
1: ja,
0: pa da nam ne bo vode v vodovodu zmanjkalo, ne, da se bo kaj podzemlje
1: tudi
0: napolnilo.
1: Ja, to je tudi, kaka elektrika
0: bo
1: krško.
0: Ja, pa to so še problemi, pa še srakica pa ne bi mogla špilat,
1: da,
0: če ne bo
1: da,
0: elektrike.
1: Da, pa srakice ne bomo poslušali. Ja.
0: ja. Kaj boste, katero pesem?
1: A lahko pozdravim?
0: Seveda.
1: Pozdravil bi Boškota, Nenada v zaporu in svoje vnuke na Lokve.
0: Uh-huh.
1: Dali bo Bruno, miks.
0: Evo, naj bo še en venček, miks, tako da bo dle trajalo.
1: Tako, velja. Ajde, lahko roči, lep.
0: Ja, se slišimo, lep pozdrav Belo krajino, nasvidenje. Lep dobro večer, gospod voditelj, oglaša se vam poslušalka Anica iz Koblenca in vas v studiju prav lepo pozdravljam. Nocoj pa bi si zaželela pesmico, neko te tajno voli, Duško Lok in Dolores, če pa nimate, pa dobro jutro Dalmacijo Oliver Dragojevič. Bom preveril, ena vsekakor bo. Hvala za glasbeno željo, z Milanom pozdraviva Elica Oroje pri Čatežu, pa sina Dušana, vse, ki naj v Sloveniji poznajo, pa Boštjana v Žimarice, ja, brez Boštjana pa ne gre. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi, je tako lepo, kot vedno napisala poslušalka Anica iz, če se namoti tako, iz Nemčije, seveda, na Koblenci v Nemčiji, kje druge pa. Ja, Anic, upam, da pri vam ni tako vroče, kot je bilo pri nas tukaj šlo spet danes v Novem mestu na 34, 35 v Senci, tako, da se je saj pri vam že kaj ohladilo, pa tudi zalilo, samo brez kaj hujšega. Lep pozdrav, pa dober sprejem preko interneta vam želim.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Po cesti hodi starejša gospa in za sabo vleče dve veliki polni vreči za smeti. V eni se ji naredi luknja in iz nje začnejo padati bankovci za 20 evrov, česar pa babica sploh ne opazi. Zato pa nenavaden prizor pritegne pozornost policista, ki pristopi k stari gospe. Gospa, denar vam leti iz vreče, ji pove. Babica se obrne in res vidi, da je za sabo pustila pravo sled iz bankovcev.
3: Ej, hvala, da ste me opozorili, reče policistu.
2: Odkud pa taki stari ženici toliko denarja, je radoveden policist.
3: Ja, vešte,
2: začne razlagati premetena gospa.
3: Živim čisto blizu nogometnega stadiona in obiskovalci tekem ves čas hodijo lulat k moji ograji. Ko si odprejo hlače in približajo svojega korenjaka k moji ograji, jaz pa nastavim škarje in rečem, plačaj 20 evrov, ali tega pa odrežem.
2: A, tako, ja, to ste se pa dobro spomnili, ji odvrne policist. Ja, kam imate pa potem v drugi vreči,
3: jo še vpraša. Pa babica odgovori, ja, veste, vsi pa nočjo plačajo.

0: Še vedno poslušate Balkan Express na Radio Sraka iz Novega mesta, takole do 22 ure, pa je tudi še čas, da pokličete oddajo za pesem po vašem izboru na 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, na voljo še naša Facebook stran in pa elektronski naslov studio@radiosraka.com, kjer je ogromno sporočil, tako pa klici imajo pa vedno prednost. Dober večer.
1: Dobar večer, Silvester, tukaj pa Slavka.
0: Slavka, kako je pri vas?
1: Kar dobro.
0: Aha, je še vroče? Ni več?
1: Ja, ja, se je malo ohladilo, se je malo. Se je, malo pihalo, pa je bilo v redu. Zdaj, danes je bilo kar vroče.
0: Sem zdaj lepo kukal skozi okno, malce res pihla, ampak je še novo mesto 29 stopin, tako da.
1: A, je še zmeraj dovolj.
0: Vedno dovolj, ja. Včasih je bilo tako sredi dneva, ko so bile še tisto normalna poletje, 30 let nazaj,
1: ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Pa smo rekli, da je vroče. Zdaj je pa že, ko pade po 30, pravimo, da se je ohladilo.
1: Ja.
0: Kako se to spreminja, ne?
1: Ja,
0: ne vem. Ja, bo,
1: ne vemo, kaj bo to, če se bo to skozi tako nadaljevalo.
0: Ja, po nekih napovedih naj bi bilo drugo leto še hujše.
1: Ja.
0: Zaradi leta 2027, zaradi tistega El Nina, tam v Tihem oceanu, ko se vse oceani pregrevajo, tudi Sredozemsko morje, nenormalno toplo, tudi Jadran, ja. In pa vsa to toplota vpliva, da ne bo neprave zime. In mislim, sicer bo cool, bo to fino zaradi korjave, ne, se bo prišpralo, ampak bo potem pa vprašaj, kaj bo, če bo dovolj dežja, da bo kaj raslo spomladi, pa kaj bo drugo poletje, ne?
1: Tako, tako.
0: Slovenija pa spol zaostaja, nimamo dost teh zajeti, tudi namakamo samo 1% površin, ne vem, zakaj tako zaostajamo, zakaj to ni nihče že prej poskrbel. Vedno se mora zgoditi taka suša, vročina, da potem se kaj ukrepa. Tako je pri nas, ne, pa še kje drugje.
1: Ja. Res je tako, ja.
0: Ja, pa ne bomo preveč modrovala, greva raj glasbi, katera bo?
1: Tako, ako odem prijatelju od Dražena Zečiča.
0: Super, velja.
1: Pa lahko pozdravim.
0: Aha.
1: Najprej vas v studiju, sestro Stanko, Staneta, Martina, njenega moža in vse poslušalce Radio Fraka.
0: Uživajte, lep večer.
1: Bom, lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Silvester, pozdravljen, jaz bi pa danes rad poslušal mikso od Oliverja Dragojeviča, ste pa takole navalili na tele mikse, vse prav. Pozdrav v studiju in vsem, ki poslušajo priljubljen Balkan Express in lep pozdrav je napisal naš poslušalec Tane. Glede na to, da je Petelinčka pripel, sklepam, da je Šentjerneja. Ja, pa nisem tam pogledal, kjer piše na Facebooku, da je lepo se imejte, tam imate super sedaj prireditve, ne, ob Jernejevem 2026. Tako gremo poslušati najprej miks Oliverja Dragojeviča.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok z zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tako le še dobrih 10 minut in ura bo 21, če urico je ostalo dobro za vaše glasbene predloge v Balkan Expressu in tudi čas je, da na hitro pogledamo na ceste. Vipavska hitra cesta je ponovno odprta med razsepom Nanos in Vipavo proti Italiji. Očitno je bila neka nesreča. Na Gorenjski avtocesti med Četvidom in Brodom proti Karavankam pa je še vedno zastoj, zaradi varnosti občasno zapira predor Šentvid. Drugače pa več informacij o številnih zaporah zaradi del na cesti, ki jih ne manjka, pa najdete na internetnem portalu promet.si. Se tisti, ki ste šoferi, ki se kam odpravljate, vračate, že to veste, ne, pa tudi se da to lepo na pametnih telefonih spremljati, samo ne čisto medvošno, se tisti, ki vozi. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Ja, kdo je poklical?
1: Dušan iz Straže.
0: Dušan, ne bom sprašal po vremenu, ker vem, da je bilo tudi tam vroče, ali pač ne?
1: Zdaj je že dobro, samo vse in sve lepo pijer pijem.
0: Super, in pa še samo še ena dobra glasba po vašem izboru.
1: Tako, tako. Vajto, za pesto za naslov smo se...
0: Mornareva pesma, evo, še ena taka, ki spominja na morje poletje. Ste kaj šli proti morju, na našo balo ali na Hrvaško ali kam drugam?
1: Jaz sem bil 5 let na morju, ne ob morju.
0: Kaj to pomeni, da ga imate vrh glave?
1: Niti ne.
0: Ja,
1: še bi šel nazaj.
0: Se človek ne naveliča, ne je lepo?
1: Ne, navadi se.
0: Tako. Imamo to srečo, da imamo in prelepe gore, ravnice, gričke in tudi morje, ne?
1: Tako
0: naše kot pri naših sosedih.
1: Super je.
0: Uživajte tam pri Straži.
1: Hvala, enako.
0: Lep pozdrav, lahko noč.
1: Tudi vam.
0: Nasvidenje. Dobro večer, Silvester, Bojni za Ostroga, prosi za glasbo na željo od Tomislava Jučiča, čao, Bambina, čao, pozdravljam vas v studiju Radio Srake in vse poslušalke in poslušalce vašega radija, imate lepe pesmi. Hvala za glasbo na željo, želim vam še naprej lep preostanek večera do konca vašega programa, po končani službi pa želim srečno pot do doma. Hvala, Bojan, lepe slikce ste poslali, ja, in tole še tista maskota šentjernejske petjelenje. To ste pa tam, ja, ste napisali, Bojan, v ponedeljek smo bili na otvoritvi mostu Mršeči vasi, most je zelo lepo narejen, ja, smo tudi videli na televiziji, super, bilo je veliko ljudi na otvoritvi mostu Mršeči vasi, je še pripisal Bojan. Bojan, si bom potem vzel čas, kakšno minutko, ko se bodo pesmi predvajale, pa si bom tele slike še bolj podrobno ogledal, no, če pa, kot vidim, tukaj koloče se šli s kolesom, ste pa še kološki, pa sploh bravo. Tako, super, lep pozdrav tam na šentjernejski konec.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Slušajte najboljši radio, Radio Sraka. Daniel Popović.

0: Zdravo, točno 21. ura, z glasbo na željo Balkan Express pa lahko pokličete na 073322100 ali pa 073322800, lepi številki za zapomnit, saj večina vas, ki poslušate tole oddajo, pa tudi Radio Sraka že veste. Dober večer.
1: Dober večer, Matjaž pri telefonu.
0: A Matjaž, takoli mi delujete, polni energije, vas ni nič ta vročina izmučila?
1: Ne, res ne. Trenutno na morju, uživamo ob radio Sraka, ja. V naši ljubljeni vdaji, vreme fantastično.
0: Nam sem to zaupate, ne rabite točno čist kraj navesti, ali ste na naši obali ali pri sosedih kje?
1: Ne, pri sosedih.
0: Aha.
1: Na Krku.
0: Super, evo, tudi to je moj priljubljen otok. Kako so mu že rekli stari Rimljani, zlatni otok, ne, zlati otok.
1: Po moje tudi, no, ampak res fantastični dan, ni bilo glih tako vroče. Uh-huh. 31 stopin.
0: No, vidite, tukaj je bilo bolj vroče par stopin v notranosti.
1: Tako da je bilo res zelo lepo.
0: Fino, vode ima pa koliko? Približno.
1: Vam ne znam povedati, ampak moram povedati, da jaz v vodo rad ne grem, ampak danes sem bil pa cel dan, ker je tudi topla.
0: Ja, super, no.
1: Tako da ne vem.
0: Ja, uživajte, evo, jaz sem bil na Krku, smo bili pa že konec, takrat, ko je tist prvi vročinski val, konec junija, pa sem rekel, nikoli več ne grem na morje, ne junija, ne julija, ne augusta, sem še maja pa septembra. Vmes pa raje v hribe, jaz sem bil potem na Tirolskem, 14 dni nazaj je bilo super.
1: Ja, se drugač pa mi tudi iz hribu doma, iz naše lepe Slovenije, ampak zdaj smo pa si privoščili par dni.
0: Saj prav.
1: Ja.
0: In privoščili ste si še eno lepo pesem, katero?
1: Ja, res po dolgih mukih, ko smo klicali, ne da ukraden zore.
0: Bravo. Uživajte v poslušanju, internet upam, da lava, takrat pri nas je nekaj nagajalo dol junija, ker je bilo očitno preveč turistov tam v Njivicah, pa poberajo signal, upam, da je zdaj kaj boljša povezava.
1: Ja, ni, jih je šlo veliko domov, tako da je bolj ko ne prazno, ampak je pa res zelo lepo.
0: Ja, počasi se po 15. augustu takole sezona zaključuje dopusti počitnice, ne?
1: Res je.
0: Za večino. Ja, lepo se imajte še naprej, upam, da ne bo kaj hude ure, jutri nekaj prihaja iz zahoda, ne vem kako bo tam na Hrvaškem.
1: Bomo šli pod vodo.
0: Velja, srečno.
1: Hvala vam za vse.
0: Ja,
1: srečno.
0: Se slišimo, na svidenje. Dobro večer, en velik objemček iz Biograda, direktno na Srako. Evo, no, to je pa prav gospa Ana, ki piše tam iz Dalmacije in sem poslušalcem najboljšega radija. Evo, nam lahko zavrtite Zdravka Škenderja, ulovil sem ribo, hvala, seveda lahko, lep pozdrav Dane, Jane z družbo, objem bom z vami do konca, hvala. Tako, pa polno takih... Tehle, kako se že reče, smajljiv je pripela. Kaj ne rečem, tudi vi, Ana, uživajte na morju tam v Dalmaciji.

0: Tako le živahna pesem Zdravka Škenderja, tako če kdo mogoče že zadremo, se sigurno ponovno prebudil. Poslušate pa Radio Sraka iz Novega mesta in Balkan Express. Dober večer.
1: Dober večer želim.
0: Ja, to je pa belokranski naglas, ali ne?
1: Ja, seveda, tukaj iznad Kolpe Kučar, bi rekli mi podzemeljne.
0: Aha, pa greste kaj vode, noge namočiti?
1: Pa seveda, to je najbolj čista reka v Sloveniji in najbolj topla.
0: Aha, ja, sem čeprav sedaj pravijo, da je zelo nizka, tako kot Krka, pa skoraj pretopla, ne?
1: Vse reke so nizke, dobro, ampak ja. Tudi to bomo nekako dali čez.
0: Bomo, jutri pride dežek, kupimo, da pride kaj tudi do Bele krajine pa do Dolenske.
1: Ja, mi smo tako bolj, kak so rekli, sosede, zadnja rupa na Svirovo.
0: Ja, prekmulci tudi pravijo, da so to pa tam gori, ne? Ja, kaj ćemo, vsak po svoje. Ja, menda on, ja. Oni bodo še najmanj deležni tam na Svirovo.
1: Kako poznate ki Kolpo, gospod voditelj?
0: Kaj če poznam?
1: Kolpo.
0: Ja, seveda, saj sem hodil, leta smo hodili na Kolpo. Zdaj pa, zdaj pa spet bolj na morje. Tom, Adlešiči, Stari pot, tisto poznam.
1: Ojoj, Stari pot, tam je zelo lepo.
0: Aha. En tak jes ja. Je super, na hrvaški strani je en mlin, tako da smo šli tudi do tam. Super je, za jezom je bila voda vedno tako, da se je dalo plavati. Ja. Na jezu se je fajn tisto, ko te lepo spira.
1: Ja. Enkratno,
0: tudi
1: enkratno.
0: Enkrat sem poletel v en meter v luft, ker sem stopil na Belouško, mi prijateljica ni verjela, je rekla, da sem stopil na ribo. Sem rekel, ne, je bila krkača. Ja, saj Belouška ni nevarna, pa vseeno lahko grizno.
1: Joj, nekaj hršče. Rad bi pesem pa od Andreja Vijuka Žuta ruža, za kaj nekaj hršče.
0: Da ne bo prekinilo, ja, jaz vas v redu slišim. Lepo zdrav.
1: Ja, ajč, srečno.
0: Srečno, nasvidenje. Takole, in še nekdo je pisal z Hrvaške, ampak ne iz Dalmacije, tam z morja, ampak tam gor, iz severo vzhoda, iz Varaždina, lep večer, Silvester. Če bi lahko zašpilali pesem, pozdravimo se, Dalibor Brum, puno hvala in veliki pozdrav, Novo mesto, Dino iz Varaždina. Evo, Dino, ker vas tudi te, tako kot mene, zanimajo te antene, pa signali razni radijski, televizijski, sem včeraj preveril še na enem koncu, na enem hribčku tu v centru Novega mesta, pa sem treba prav anteno, tako vertikalno obrniti in sem dobil tam iz Ivanščice, tudi tisti multiplex digitalen, kjer je televizija Varaždin. Tako, evo, pa smo, kako smo tudi povezani, ne, Novo mesto pa Varaždin, tisti del Hrvaške. Lepo zdrav, lepo se imejte, Dino.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Urejene 20 in 20 minut, tako še dobro pol ure je na voljo, da pokličete za glasbeno željo Balkan Express na 073321 nič ali pa na koncu na mesto 108 800. Dobar večer.
1: Dobar večer, Silvester, Boštjan pre telefona.
0: O, Boštjan, kako?
1: Živjo, v redu, zdravje gre na bolje, kri se je me zrihtala.
0: Bravo.
1: Ja, zdaj imam še pandalih, imam še počo slikat.
0: Aha.
1: Enkrat, to kde gre na bolšeno.
0: Aha, pol bo šel pa lahko tudi Boštjan kaj na morje, ali kam drugo.
1: Jaz mislim donka, da ima na morje, na radio sraka.
0: Velja. In katera ste izbrali?
1: Najbolj fosili ima rečiro.
0: A, še ena taka, ne vem, zakaj me novi fosili me vedno na morje spominjajo, ker ko sem jo majhen, mislim, da smo bili na malem Lošinju. Tam,
1: ja, se bi kot otrok, smo se še lahko
0: odili. Ja, in so novi fosili zvečer tako nastopili na enem takem plesišču.
1: Ja, jaz sem jih pa že, ne vem, kulcata se bila četar, so sem šel pa čutiti na koncert na novi fosili.
0: Aha, evo sem se spomnil, ne rezine so bile, tako. Tam, ja. To je bilo še v Jugoslaviji.
1: Ja.
0: Par desetletij nazaj, v prejšnjem stoletju, v prejšnjem tisočletju.
1: Jaz imam še kaseto tu, no.
0: Aha, imate še tisk kasetofon?
1: Ja, kasetofon je še sam nedalje več, ima zdaj brne na YouTube. Pa tu.
0: Se spomnim, kako je to včasih, pa ti strake vam potegnilo, pa smo to lepili, štimali tiste kasete, ne?
1: Ja, sem je ko je na mošu stramar, ne bo kaj spomin.
0: Ja, so lepi spomini, ne?
1: Ja.
0: Boštjan še pozdravi?
1: Ja, pozdravo v tebo v studio, to prvo, pa Anica v Nemčiji, ki ima zmeram pozdrave, pa Marjana, pa Frančeka, pa vsem ostalim, ki me poznajo.
0: Super.
1: Pa Damjano, Ivančne
0: voliče. Ja, brez Damjana pa tudi ne gre.
1: Ne.
0: Ja, Boštjan se slišal verjetno v soboto, velja?
1: Ja, zmajneno se vjetar.
0: Če ne bo kaj vmes, pom jaz.
1: Ok, smajneno.
0: Srečno.
1: Hvala lepa, te ostani zdrav, pa srečno pote želim.
0: Enako, hvala, lep pozdrav v Žimarice. Dobro večer, rade bi si šla pesem od Dori Zragovič, ti si človek za mene, hvala za glasbeno željo, želim vam lep večer še naprej, je napisala Marinka, ki tudi pošilja lepe pozdrave. Marinka, tako zgodaj ste pisali kot Bojem, pa Zvonka za stroga, vi ste tam okoli 15 ur in potem se evo tole sporočilce kar zgubi, tako da kar dajte, to velja za vse tisti, ki pišete preko elektronskega naslova, pa tudi Facebooka, saj počakajte tam nekje do 19. ure, ne, kakšno urico predodajo, ajde, tako, ker ne boste nič prej na vrsti, ne, pa še sporočilce se lahko spregleda.

0: Takole pol desetih je bila ura, poglejmo še enkrat na ceste, če se kaj dogaja. Nič posebnega, tako naj ostane na Gorenjski avtocesti med Šentvidom in Brodom, proti Karavankam je še vedno zastoj in zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Halo.
1: Halo, dober večer.
0: Dober večer.
1: Viktor iz Sekaškega.
0: Aha, malce slabša zveza, sem vas moral pojačati tukaj na miksalni mizi. Kaj boste slišali tam?
1: Ne, da se vam malo Dalmacijo podmerje.
0: A, še enki bo rad morje Hrvaško.
1: Ja, za enkrat če.
0: Ja, dokler bo prevroče, ne? Pravijo, da se daje ja, že tako na Hrvaškem, kot je bilo včasih v Grči, ne? 40 stopin ja. Tudi in več, na soncu pa sploh. Ja,
1: ja. Predaj to senco, ne?
0: Tako, pa kakšna sožilna pijačka. Če ne pa večerno kopanje, tudi to paše.
1: Se da, na ja. Bostu se da znajdeti.
0: Tako, res je. Lepo se imejte.
1: Ja.
0: Boste koga pozdravili?
1: Ja, sem, ne bom zvega se.
0: Velja. Lej večer pa lahko noč ja, potem. Ja, na svidenje. Takole pa grem naprej na sporočilca, tam na elektronskem naslovu, da še ne pozabim, je tudi pisal že popovdne okoli 17. ure Matej. Dober večer, rad bi si šel pesem od Bruna Račka, da mi je još jednom lep pozdrav v studio in želim vam lep večer. Hvala za glasbene želje, torej napisal naš zvesti poslušalec Matej.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 21 ure in 40 minut, takole vzamem še en posamezni klic, pa preberem eno sporočilce, potem pa sledi čez nekaj minut še tisti finalni šopek vaših glasbenih predlogov, glasbenih želja. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo je poklical?
1: Ja, Gizela z Prekmurja.
0: Ja, Gizela, se jaz vas že poznam.
1: Ja, imam vsakič srečo.
0: Zgleda, enkrat prej, enkrat kasneje.
1: Ja, tako.
0: Gizela, ne boste verjeli, v Novem mestu je jasno 27 stopinj in tudi v Murski Soboti jasno in 27
1: ja,
0: stopinj.
1: Tudi pre nas, ja, pa so parno, veste, kak je vroče. Prav so parno tisto.
0: Ja, tukaj še nekaj pihlja, pa mislim, da ta veter sicer...
1: Ja, saj pre nas tudi.
0: Še bolj suši zemljo, ne, da izslepeva.
1: Ja, žal. Točno to. Mm-hmm. Tako jutro zalivam, ampak skozi dan je čisto suho.
0: Gizela, držim pesti, da bo jutri prišlo, oziroma saj v petek, tudi do vas tam gori. Čeprav pravijo, da vi boste dobili najmanj padavin na severu.
1: Zdaj, kako pravijo, mi smo kurja glava in s tem pride premalo.
0: Kaj ćemo? Kje smo pa mi? Mi smo pa pri eni nogici tukaj dol.
1: Ja, tako.
0: Na jugovzhodu. Katero pesem ste izbrali danes?
1: Jaz sem zbrala Volim te zlato moje, to je grupa Remix.
0: Tukaj se pa grupa, skupina tako imenuje, da ima Remix imeno.
1: No, tako,
0: zanimivo. Evo, to pa še nisem slišal.
1: Ja.
0: Vi,
1: to je, to se jaz našla gor na internetu.
0: Zanimivo izbirate.
1: Ja, malo za spremembo, saj imam dosti teh različnih, ki jih ni slišati po radiju vašem.
0: Ja, žal. Ampak se trudimo, da kaj priroma potem v naš arhiv.

0: Jure,
1: ja,
0: čim prej.
1: Ja, Gizela, se bova še slišala čez par dni, lepo se mejte tam gori, pa držim pesti, da bo dežek tudi pri vas.
0: Bom šla v zdravilišče, bom pa v soboto poklicala iz zdravilišča.
1: No, privoščite si, uživajte.
0: Ja, malo, par dni.
1: Saj treba, ne?
0: Ja, moramo.
1: Tako, lep pozdrav.
0: Hvala, enako, lahko pozdravim.
1: Seveda.
0: Vse povrnjakare, pa posebej Milak.
1: Tako. Lahko noč.
0: Pa tudi vaš studio.
1: Velja, lep pozdrav, nasvidenje. Tako, grem naprej, tukaj le še nekaj čaka. Dobar večer, v sredem Balkan Expressu, piše vam Franček iz Bistrice ob Dravi. Prosim, če mi zavrtite eno od veselih bedekovčanov po vaši izbiri. Franček, sem kar izbral tisto zagorski, sam veseljak. Pozdravi pa gredo vsem, kateri poslušajo Radio Sraka, najboljšemu radio na Dolenjskem, kasneje pa lepo nočko vsem, je napisal naš Franček.

0: takole 9 minut, še manjka do 22 ure in sedaj sledi še tisti finalni šopek vaših glasbenih predlogov, torej telefona sta še vedno odprta, 0733221000 ali pa 0733228000, na voljo še vedno naša Facebook stran in elektronski predal oziroma naslov studio@radiosraka.com. Dober večer.
1: Ja, dobro večer, lepo zdrav iz okolice Vojnika, Marta pri telefonu.
0: Marta, kaj bo za vas?
1: Ja, jaz bi rada slišala Tomislava Ivčiča, Otrost tvojih ustana.
0: Ivčič, Otrost tvojih ustana?
1: Tako.
0: Torej, Strup tvojih ust.
1: Ja, ja.
0: Zanimiv naslov, ne? Ampak ja, taka je pesem, ne?
1: Ja, lepa, lepa.
0: Velja, bo.
1: Ja. Lepo zdrav.
0: Lepo se imejte. Šiljem pozdrave tam na Štajerski konec. Oglasila se je ponovno Joži, že popovdne imela na glasbeno želje, ampak naj bo, zdaj pa Balkan Express, tista je bila s področja narodozabavne glasbe. Dobro večer, rada bi si šla Meri Cetinič, samo simpatija. Hvala je napisala torej Joži. Uživajte, Joži. Potem tukaj še na Facebooku nekaj čaka. Srečko se oglasi, v lep večer. Prosim za Tajči in njeno dvoje zvezdice. Lepo zdrav, Srečko. Enako Srečko bomo slišali tudi priljubljeno Tajči, takrat, ko smo bili še mladi, ne, smo jo radi poslušali, tudi še zdaj radi prisluhnemo. Pa Romanda je nekaj napisala, dober večer in prisrčen pozdrav, prosim, pesem Zdravka Škendera, bit ću samo tvoj, hvala in naj vam bo lepo enako. Romanda, uživajte. Tako, to je to za enkrat, no... Preden gremo pa glasbi, pa še povabilo k poslušanju jutrišnje zanimivo daje naš vsakdanik ob 10. uri dopoldne, kajti tema bo klub za konjski šport Šentjernej. Ko slišimo za kraj Šentjernej, najprej pomislimo na petelina, cviček in petje, pa tudi recimo na Jernejevo 2026, ki sedaj tam poteka razne prireditve dogodki, a Šentjernej ima še eno izjemno pomembno in prepoznavno tradicijo konje in kasaštvo, kajti ta tradicija sega več kot stoletje v preteklost. In jutrišnji gost oziroma z nami bo Marko Gorenc, član kluba za konjski šport Šentjernej. Tako da vsi, ki vas tole zanima, konji pa Šentjernej in kasaštvo, vabljeni k poslušanju zanimive vdaje naš vsakdanik jutri na Radio Sraka ob 10. uri. Tako zdaj pa najprej bo zapela Meri Cetinič, samo simpatija.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

In smo tako z balkansko glasbo že prišli do polnoči, ko se je oddaja tudi zaključila. Poslušate pa lahko Balkan Express na radiju Sraka iz Novega mesta vsako sredo po 20 uri in v prvih dveh uricah, nekje do 22 ure, je oddaja tudi živo z vašimi glasbenimi željami, glasbenimi predlogi. Z vami sem bil v večernem programu Silvester Zupančič. No, poglejmo pa, kakšno vreme nas čaka tukaj v Sloveniji. Po noči bo delno jasno, na zahodu ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo 14 do 22 stopinj. Čez dan oziroma v četrtek bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe nevihte. Drugod pa bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 25, drugod po 29 do 33 stopinj. Obeti. Krivne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu krepile in so noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko slabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znovu krepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo še možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo pa bo sončno vreme, popoldne v hribih še vedno ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, v večjem delu Slovenije pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Toliko vremenu, no nastopil pa je tudi četrtek, smo že 20. augusta. Vabljeni, da ostanete v naši družbi še naprej, saj se nočnem programu vračamo k narodno-zabavni glasbi, vmes pa bodo, kot ste že navajeni, popevke tako domače, kot tuje pa instrumentalne skladbe, tudi pesmi naših rojakov in ljudsko petje. Ob 6. uri pa ste vabljeni k poslušanju že prvih jutranjih novic. Uživajte in ko se boste odpravili v posteljo, vam želim lepe sanje. Lahko noč!

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.